0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی معلوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Тоджик.
5: Шраванды Язиз, салам башма.
0: Радио Овози Тоджик хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Тоджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Тоджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهری دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: این کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها: بنیاد گردیدن اولین مجمع موثری استحصال شیشه در تاجیکستان، برگزاری فورم رشد تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی در شهر دوشنبه، وزیران تندرستی دولت های اعضای تشکیلات عمومی جهانی تندرستی مسئله مقاومت به حالت های فوق العاده را بررسی نمودند، سمت های افضلیت نوکی رشد اقتصادی رقمی تا دوره سال 2030 در فروم رشد تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی که با ابتکار اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار گردید بررسی شد. در فروم نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی، شرکت های پیشصف تکنولوژی و کارشناسان ساحه اشتراک نموده، مسئله های مربوط به تبدیل رقمی جمهوری تاجیکستان را بررسی نمودند. اشتراک این فورم آمادگی خود را برای گسترش منبعه همکاری و تطبیق تشبث‌های مشترک که به سرعت بخشیدن به تبدیل رقمی جمهوری تاجیکستان، اینچنین رشد استوار اقتصادی رقمی ملی نگرانیده شدند، بیان نمودند. در تاجیکستان اولین مجمعه معاصر استحصال شیشه بنیاد می‌گردد. در این باره از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. مجمعه معاصر استحصال شیشه در دایره یکی از 4 هدف استراتژی حکومتی مملکت، صنعتی کنونی مملکت با سرمایه گذاری 120 میلیون دلاری آمریکایی در شهر دوشنبه ساخته می‌شود. بعدی با استفاده دادن این کارخانه صنعتی بیش از 450 جای نوی کاری تأسیس استفاده خواهد شد. تطبیق این طرح بر رشد صنعت و استحصال محصولات واردات عوض کننده مساعدت می نماید. یکم و دویم ایول در شهر استانبول جمهوری ترکیه کنفرانس وزیران تندرستی دولت های اعضای تشکیلات عمومی جهانی تندرستی آید به تقویت سانیتری و امنیت اپیدمیولوژی در چارچوب چاره ها آید به مقاومت به حالت های فوق العاده مربوط به زمین لرزه برگزار گردید. در این خصوص از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. بنابراین تکمیل دادن مکانیزم های پیشگویی تهدید و ارزیابی سیستم های موثری آگاهگونی بر وقت، تقویت چارچوبه حقوقی و آموزش منتظم اهالی و متخصصان در واکنش به زمین لرزه ضرور می باشد. در برابر این توجه مخصوص باید به گروه های آسیب پذیر، کودکان، زنان، پیرانسالان و شخصان دارای معیوبی روان کرده شود. شنوندگان عزیز، شما خبرها را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک میشنوید. 3 ایون در شهر واشنگتن در دایره مشورت های سیاسی دو جانبه با اشتراک صاحبکاران تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا میز مدور برگزار گردید. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر دادند. در همایش راهبران 17 شرکت با نفوذ آمریکایی که در بخش های صنعت، ذهن سنعی، مرکز های کارکرد معلومات، سرمایه گذاری، авиация, бонкдорӣ, тиҷорат, маориф ва мудофиа ва хизматрасонӣ фаъолият доранд, инчунин аъзои ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. Зимни чорабинии сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Завқи Завқизода, муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Фаррух Юсуфзода ва муовини вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Азиз Назарзода имкониятҳои сармоягузорӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бахшҳои саноат, зеҳни сунъӣ, марказҳои коркарди маълумот, энергетика, кишоварзӣ, сохтмон ва сайёҳӣ маърифӣ намуданд. رئیس کمیته ملی اوید به حقوق انسان دولت قطر خانم مریم بن عبدالله العتیه همراه با هیئت رسمی خود که با سفر کاری در جمهوری تاجیکستان قرار دارند با مقصد شناسایی با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی خلق تاجیک آثارخانه ملی تاجیکستان را تماشا نمودند. در این خصوص از آثارخانه ملی تاجیکستان اطلاع دادند. هیئت مهمانان از تالارهای نمایشی آثارخانه دیده نموده با نگارهای نادر، بازیافت ارزشمندی باستان شناسی، نمونه های برجسته میراث تاریخی و فرهنگی و دستاوردهای تمدن چندین هزار ساله تاجیکان از نزدیک شناس شدند. همچنین به آنها اوید به مرحله های اساسی تشکل و رشد دولتداری تاجیکان، تاریخ فرهنگ، صنعت و هنرهای مردمی معلومات مفصل پیشنهاد گردید. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. سربلند و خانه آباد باشید.
7: رادیوی آوازی تاجیک، صدای از دیلی آسیا،
8: صدای از کشوری کوهای سربفلک کشیده و رودهای جاری،
7: معرفی فرهنگ غنی، تاریخی کهن و امروزی درخشان تاجیکستان.
8: 105.5 FM.

0: در برنامه فرهنگ و جامعه از فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان و همکاری های بین المللی این آثارخانه روز 6 ایول
1: امسال نیز آثارخانه ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است که یک نمایش سطح بین المللی را در شهر ریم جمهوری ایتالیا برگزار نماید.
0: با برنامه فرهنگ و جامعه از رادیوی آوازی تاجیک باشید.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: شنوندگان گرامی، امروز ما در موضوع قطعنامه سازمان ملل متحد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده صحبت میکنیم. در جهان امروزه که با افزایش نزاع‌های مسلحانه، تهدیدهای اکولوژی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی مرکب گردیده است، مسئله تحکیم صلح به یکی از ضرورت مهم تبدیل یافته است. این مسئله نه تنها برای نسل امروزه، بلکه برای آینده انسانیت اهمیت بزرگ دارد. در این زمینه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشبث قطعنامه 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده را پیشنهاد نمودند. این تشبث به گسترش صلح استوار، همکاری بین المللی و پیشگیری نزاع‌ها نگرانیده شده است. در سخنرانی های خود سرور دولت تاکید میکنند که همه اختلافات باید تنها با راه های سیاسی و دیپلماتی حل کرده شوند و تلاش ها برای صلح پایدار تقویت داده شوند. در این زمینه ما اندیشه های کارشناس مسائل سیاسی رمضان دولت‌زاده را پیشکش می نماییم.
2: از جانب سازمان عمومی ملل متحد قبول گردیدن قطعنامه درباره 10 ساله تحکیم صلح برای نسل های آینده که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت امام علی رحمان پیشنهاد گردیده بود، یک نوید تازه در فضای سیاسی کشور است و امروز ما با یک سربلندی، با یک افتخار باز از آن اظهار قناعتمندی میکنیم که این تشبث نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر تشبث‌های گلوبالی که برای نجات بشر، برای نفع بشر روانه گردیده بود، مهمیت پیدا گردیده، از جانب تمام کشورهای عالم آن پذیرفته گردید. هدف اساسی قبول گردیدن این قطعنامه مخصوص که سالهای 2027-2037 را در بر میگیرد، البته تحکیم و حفظ صلح و ترغیب فرهنگ صلح‌آفری است و ما خوب میدانیم که قدم‌های اولین را در این جاده در پیاده کردن صلح و آسایش و امانی و ترغیب فرهنگ صلح‌پروری همیشه در محور اساسی سیاست پیشگیری پیشوای معظم ملت قرار داشت و هر جهد و تلاش و هر سعی کوشی که در تحکیم صلح، در ترغیب صلح، فرهنگ صلح‌پروری ما احساس میکنیم، از جانب پیشوای معظم ملت علاقه در بسیار منبرهای بلند

0: زحمت و برام دارد و مؤثر ارزیابی کرده می شود. زیرا اما گون شاهد هستیم که در همبستگی، همکاری، بحر صلح پایدار و خصوصا پیشنهاد تاجیکستان، کشورهای منطقه قرغیزستان، ازبکستان در حل مسائل سرحدی، در حل پیدا کردن راه‌های امن و راه‌های مسالمت‌آمیز که توانیم این راه حل را جستجو کنیم، علاقه ما دستیاب شده بودیم و همین تجربه علاقه جامعه جهانی را هم وادار نموده بود که به این مسئله دقت جدی دهند. و طوری که ما می‌دونیم ان همین پیشنهاد یا همین دستگیری کشورهایی که برای صلح، برای استوار گردیدن امن و امان، برای روزگار امن داشتن تمام بگویم که منطقه ضرور بود، علاقه در این سمت ما میتوانیم بگویم که یک قدم های بسیار استوار و قدم های بسیار امیدبخش و روح بخش حسابیده می شود.
1: وقتی که درباره مهمیت و ارزشمندی قطعنامه 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سخن میکنیم، پیش از همه باید درک نماییم که امروز وضع ژئوپلیتیکی جهان خیلی مرکب و نااستوار است. در منطقه های گوناگون نزاع‌ها و اختلافات با وجود آمده، امنیت و ثبات جامعه بین المللی را زیر خطر میگذارند. از این رو مسئله تحکیم صلح امروز اهمیت حیاتاً مهم کسب نموده است. ما در چنین شرایط این تشبث یک اقدام سری وقتی بوده با کاهش نزاع‌ها، تحکیم همکاری بین المللی و فراهم آوردن محیط امن و استوار برای نسل‌های آینده مساعدت میکند.
0: امروز وضع ژئوپلیتیکی جهان، حوادثی که امروز در جامعه با وجود آمدن، بیشتر اختلاف‌های را ما مشاهده می‌کنیم که با ناامنی و نااستواری آورده می‌رسانند. ان همین قبول گردیدن 10 سالی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده یک زمینه می‌گردد که اکنون تمام نسل‌ها یک رابطه بین ان همین نسل‌ها، چی نورسان باشند و چی کودکان باشند و چی نورسان باشند و جوانان باشند و پیرانسالان باشند، به اینها اکنون یک احترام خاصه، یک مناسبت در سطح جهانی با وجود می آید و برای در امن و امانی یک زندگی خوب و یک زندگی آسایش داشتن ان همین تمام ساکنان سیاره این مساعدت کرده می دواند.
1: صلح یکی از ارزش‌های اساسی و بی‌بهای زندگی انسانی میباشد. هیچ یک جامعه به صلح رشد کرده نمیتواند. نگهداری و تحکیم صلح وظیفه تنها یک دولت نیست، بلکه مسئولیت تمام کشورها و جامعه جهانی میباشد. در شرایط امروزه که جهان با نزاع‌های گوناگون روبرو است، ضرورت همکاری و همدیگر فهمی باز هم بیشتر میگردد. تنها در فضای صلح و ثبات رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر است. از همین نگاه تشبث 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اهمیت مخصوص دارد و به تحکیم همکاری و امنیت بین المللی مساعدت می‌کند.
0: صلح خود نعمت بی‌بها است. صلح را باز حفظ کردن، تحکیم بخشیدن، تقویت دادن این کار همگانی است و باید که تمام کشورها در همبستگی به این مناسبت کنند تا تمامند که همون هدفهای سیاسی، اقتصادی، هدفهای فرهنگی، همکاری های سودمند، لایحه ها، استراتژی و برنامه هایی که میخواهند پیاده گردانند در همین فضای امن و امانی و آسایشگی آنها عملی کرده شوند. و ببینید که علاقه بسیار سران کشورها اقتدار گردیدند که در تحکیم و ترغیب و تشویق این تشبث عالم شمول، تشبث بی‌نظیر و نادر، علاقه آنها کارهای منفعت بخشی رو روی دست گیرند. حتی دبیر کل سازمان ملل متحد، دیگر راهبران ها و دیگر کمیسیون های این منطقه علاقه وظیفه دار هستند که در پیاده گردانیدن ان همین تشبث 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده برنامه‌ریزی ها آن نقشه چاره‌بینی‌های را اکنون روی دست می‌گیرند که توانند به آنها همین عملی کردیدنی همین تحصولات آنها مساعدت کرده توانند. وقتی که درباره همین قبول گردیدنی خطنامی مخصوصی 10 سالی تحکیم سر برای نسل آینده فکر میکنید، به اختیار پیش نظر البته امروز همان ناامنهای و همان ناستواری کشورهای برمید که آنها نمیتوانند در همین شرایط نزاع انگیز، در همین شرایط بی‌امنی، در همین شرایط ناآسودگی هدفهای خود را پیاده گردانند. و امروز البته زیاده از 50 کشور جهان در گرداب همین نافهمی ها و نزاع ها و اختلاف ها و در ناامنی زندگی دارند و فکر میکنم که انا همین تشبوسی بسیار نادیر، تشبوسی بسیار ارزشمندی پیشوای معظم ملت همچون یک نمونه صلح آفری و وحدت آفری و فرهنگی صلح آفری میتواند و جهانیان خدمت بکنند و آنها میتوانند که همچون یک نمونه همین صلح آفری و نمونه بنیادکاری و وحدت آفری از همین میگیم که اندیشه ها رو از همین دولتداری و سیاستی پیشگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری پیشوای معظم ملت از خود یک برداشت های بسیار

0: در ادامه صحبت کارشناسی مسائل سیاسی رمضان دولتزاده تاکید می‌نماید که فرهنگ صلح آفری در تاریخ ملت تاجیک جایگاه خاص دارد. این ملت همیشه صلح، وحدت و همدیگر فهمی را همچون ارزش عالی پذیرفته است. با بسر قدرت آمدن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان این انعنه باز هم تقویت یافته و یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولتی تبدیل گردید. امروز نیز ملت تاجیک صلح را نه تنها احترام میکند، بلکه آن را پایه اساسی رشد جامعه میداند.
1: ملت تاجیک بگویم که طول تاریخ بسیار آن ترغیبات و تشویقات را به عالمیان نشان داده است. جوهر اساسی آن پیش از ما همین فرهنگ صلح آفری بود، همین صلح پروری است. و از روزی به سر حاکمیت آمدنی پیشوای معظم ملت هم همیشه همین فرهنگ صلح پرورانه و وحدت آوری ورد زبانشان بود. همون مفهوم بسیار جمله بسیار تاریخی که من برای شما صلح می آورم تا آخرین گریزی تاجیک را به وطن برنگردانم، خود را آرام احساس نمی کنم. الکی این یکی از همون نمونه های است که ملت تاجیک با سروری خود در زمان امروز است و همیشه فرهنگ صلح پروری، وحدت، صلح آوری و ارزگذاری به صلح را در محور اساسی فعالیت خود قرار داد. و وقتی می‌بینیم که امروز حقیقتا با همون هدف ها در شرایط آسایشی و امانی و صلح در فضای تاجیکستان ما رسیدیم، هدف ها پیاده شد، باز این گواهی برام می‌دهد که هر کشوری که در آن صلح و وحدت و امانی هست، البته کارهای سازندگی و کارهای بنیادگذاری رونق می‌گیرند. و البته ما در پیاده کردن همین هدف مهم، همین تشبث مهم که به جهانیان لکه بشارت داده شد از جانب سروری کشور تاجیکان، ما هم در اتحاد و همکاری قرار داریم و بعد پیاده گردانیدن همین تشبث بی‌نهایت بی‌نظیر ما هم سعی و تلاش برام میکنیم که توانیم در همین عملی گردیدن هدف ها، غایه ها، اندیشه ها، کارها، چاره‌بینی ها یک سهم مهم و نظررسی نیز داشته باشیم.
0: تشبث 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، همچنین به تعلیم و تربیت جوانان و گسترش فرهنگ صلح نگرانیده شده است. آن برای تأمین آینده امن نسل‌های آینده خدمت می‌کند. در مجموع سیاست صلح‌جویانه تاجیکستان هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی با تحکیم صلح و رشد استوار روانه شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه صحبتی روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلفی برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان علیشر شرعلیف. سیادمند و پیروز باشید.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: مکان فرهنگ و معنویت.

سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وحش و ختلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد. زنده باد.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی صوف آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: درود شنوندگان عزیز، در موج برنامه یادگاری عمر. این ساعت در برنامه شما رو با زندگی نامه و ایجاد هنرمند محبوب تاجیک شادروان غفار و لمتزاده آشنا خواهیم کرد. معروفترین استاد رقص و بالت میستر تاجیک غفار ولمتزاده 9 می سال 1916 در شهر خوجند به دنیا آمده است. او ختم کرده آموزشگاه موسیقی در شهر خوجند بوده، آموزشگاه خوریگرافی نزد تئاتر کلون، بلشوی تئاتر شهر مسکو و شعبه بالت میستری اینستیتوت دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچرسکی شهر مسکو را سال 1951 به اتمام رسانیده است. سالهای 1956 تا 1964 دیرکتر تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی از سال 1965 باشد، سر بالت میستر و راهبری بدیعی انسامبل رقصی لاله بود. استاد ولمتزاده در رشد و نموی صنعت خوریگرافی تاجیک سهمی باسزا داشت. ابراز می‌دارد ضمن صحبت کنجه ابراهیموف، کارمند فیلارمونی دولتی بچگانه جمهوری تاجیکستان.
1: در همه دور و زمان ملت تاجیک با فرزندان فرزانه خود حمایت میکرد، شان و شرف و اعتبار آنها را نگاه میداشت. در همه دور و زمان یکی از شخصیت های برجسته و ناتکراری ساحه خوریگرافی و عمل خوریگرافی کلاسیک و تئاتر و شعر و سرود همه استاد غفار رستمی ولمتزاده است. سهم استاد غفار رستمی ولمتزاده در صنعت، در معرفی صنعت کسبی پرفسنال تاجیک و خلق فولکلور اتنوگراف بالت تاجیک خیلی هم نمایان است. این اولین شخصی است که در تاجیکستان ممکن اینا گفتن اساسگذاری تئاتر اپرا بالت، یعنی رقص کلاسیکی، اساسگذاری رقص معاصر تاجیک، یعنی که اساسگذاری انسامبل دولتی خدمت نشان داده رقص لاله، خدمت های وی در فیلارمونی دولتی تاجیکستان برای معرفی نشی فولکلور اتنوگرافی تاجیک، برای سرود تاجیک، برای شعر تاجیک، برای آهنگ تاجیکی خیلی هم زیاد است. این با تمام هنرمندا، با تمام شاعران، نویسندگان، با شخصیت هایی که اپرا می نویسند، با شخصیت هایی که بالت می نویسند همکاری داشتند و خدمت ولمتزاده در این سهم خیلی هم زیاد است.
0: غفار ولمتزاده دایر به تاریخ و صنعت اپرای جهانی دانش خوب داشت و در این زمینه همیشه دانش و ملکه هنری خود را تکمیل داده، اپراهای ملی تاجیک به مانند شورش واسه، کامده و مدن، داماد خوانده، میسره و غلامان را روی صحنه تاجیک آورد. او در رشد صنعت اپرا و بالت تاجیک زحمت های زیاد کشیده است. بالت های به صحنه گذاشته ولمتزاده در صحنه تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت تاجیک به نام صدرالدین عینی مخلصان سرشمار را گرد می آورد. در دراماهای موسیقی آرشین مالالان حاجی بیکوف، واسه غنی عبدالله، نمایش موسیقی لاله بلاسانیان با رقصای علاهیده برآمد کرده است. در بالت دو گولی لینسکی نقش رجب و رقص سله، در احتیاطکاری بهوده گرتل نقش کلین را اجرا نموده است. او در تهیه بالت لیلی و مجنون، کامده و مدن، پسر تاجیکستان سهم ارزنده دارد. میگوید در ادامه هم صحبتمون.
1: وقتی که من سال 47 بالت لیلی و مجنون بلاسانیان روی صحنه موندن، مؤلف همین بالت هم بلاسانیان هستند، هم غفار رستمی ولمتزاده هستند، ولمتزاده تهیه‌گر همین بالت هستند و در حوزه اوسی میونه اولین نفری است که برای تهیه بالت لاوریت مکافات دولتی استالینی گرفته است و بعدا این لاوریت با نام لاوریت مکافات دولتی کسیسیر معرفی گشته است. خب، در اپرا оперои Конди Мадан Кушивосе, писари Тоҷикистон, бисёр опера ҳастанд ки ҳамчун таҳиягар, ҳамчун мушовир, ҳамчун яъне ки муаллиф ҳам гуфтан мумкин ширкат сам дорад. Гуфтан мумкин аст ки Ғафор Рустамович Баламазан асосгузори опера балет, асосгузори филармонияи давлати Тоҷикистон, асосгузори ансамбли давлати рақси Лола, муаррифгари санъати таърихи ва фарҳанги бои халқи тоҷик дар тамоми дунё аст. Беҳуда нест ки ансамбли Лола дар 70 давлати дунё санъати рақси миллии муосири тоҷикро муаррифӣ кардааст. Ин хизматҳои беандозаи Ғафор Рустамович

0: عیدا، دلبر، فواره باغچه سرای، کولی قوان، پولاد و گلرو، افسانه کوهی، سهمی کلان داشت. ابراز نمود در ادامه صحبت کنجا ابراهیموف.
1: در فیلم های توجیک، در فیلمی من با دختری با خودم، در فیلمی سرگذشتی رستم، یعنی سرگذشتی سیخوش، حسن عربکش، تمام فیلم هایی که در توجیکستان در آن صحنه های من و خوری در نظر مسجد کهنه، بسیار فیلم های تاریخی هستن که خدمتی و عزه تهیه رقصه فیلم ها بدوشی والا مزده بود.
0: سال 1940 در کشورمون انسامبل ترانه و رقص تاجیکی تشکیل می‌یابد که در هیئت آن 75 نفر مطربان و حافظان و رقاصان از تمام گوشه و کنار جمهوری گرد آورده شدند. هیئت انسامبل نزدیک به 100 اثر کلاسیکی، خلقی و وکلی را جمع نموده تکمیل دادند و در دهه‌های صنعت تاجیک در شهر مسکو پیشنهاد نمودند که در این کار حصه ولمتزاده بی‌نظیر است، چون استادی رقص در تهیه و به صحنه گذاری نمایشنامه‌های سال‌های جنگ از قبیل دوگل، روزیه، طاهر و زهرا سهم ارزنده گذاشته است. طور صنعت شناس تاجیک کنجا ابراهیموف در ادامه می‌گوید:
1: و باری اول سال 41 وقتی که یکمین دهه ادبیات صنعت تاجیک در شهر مسکو برگزار گردید، مسئولیت همین راهبری همین ده را به دوش ولمزاده حکومت شوروی سوسیالیستی تاجیکستان واگذار کرد و خطا نکردم، یعنی که توانست که با یک اثر مکمل که مثل اپرای لاله گویا معرفی گردید که در اینجا هم رقص ملی بود، هم فولکلور بود، هم تمام هنر صنعت رقص منطقه های تاجیکستان و سرود و موسیقی در همینجا جا کردن. وقتی که باری اول در تئاتر کلون اسسر این دهه یکمی ادبیات صنعت تاجیک نمایش داده شد، در آن وقت راهبر دولت اتحاد شوروی ایوسف استالین شرکت کرد و بعدی همین دهه یکمی ادبیات صنعت تاجیک با تاجیکو اعلام به اوی بلند داده شد، یعنی که راهبری همون وقت اتحاد شوروی رفیق استالین تاجیکو را یکی از خلقهای قدیمترین آسیای میانه و فرهنگ قدیمترین آسیای میانه نامید و بعد همین فکرهای راهبر دولت اتحاد شوروی نسبت خلق تاجیک، نسبت ملت تاجیک که تا این وقت دیگر راهبران دولت ما از جمله نصرت الله مخصوم معرفی کرده بود تاجیک ها را در نظر راهبر اتحاد شوروی استالین و بعدن سال فکرهاش راهبر دولت شوروی گفت که تاجیک ها یکی از خلقهای قدیمترین در آسیای میانه هستند و صنعت خیلی هم قدیمی بوی دارند و یک چند نفرهایی که در این دهه یکمی ادبیات صنعت شرکت داشتند با عنوان های بلند اتحاد شوروی سرفراز دارند، از جمله غفار رستمی چالمزاده.

رقصای به صحنه گذاشته غفار ولمتزاده از قبیل سیر لاله ها، دشنابادی، سینه خروش، رومال، ماری پیچان، رقص با دایره، رقص با تولک، نغار بزم، جگر پاره، چار ضرب، تلتک بازی، کارد بازی، قیراق بازی، پنج گول، قمچین، چلمه، توی، سرود و محبت، چرخ دوزانو، حاصلات، دوگانه ها، واخوری، جمجهله، هم از نگاهی مضمون و هم از نگاهی نزاکت و نفاست جالی بوده. با حرکت های هموار و موزون و دلانگیز بیشتر توجه تماشابین را به خود جلب می نماید. او چون داننده نازوکی های کسبی خیش و مسائل تربیه کادرهای اجرا کنندگان رقص ملی توجه خاصه ظاهر می کرد. استادی سختگیر و در برابر خود غمخور بودند. این بود که آغاز سالهای شستم روی صحنه تاجیک هنرپیشگان رقص ملی از قبیل گوهر میرجمعی و شرافت رشید و ملیکه قلندر و الزهرا حسن و زیبا امین‌زاده، ملیکه صابر و دیگر

0: به میدان هنر وارد شدند و آنها سالیان اخیر افتخار صنعت کشورمون گردیده بودند. هر نفر از آنها فرهنگ تاجیک را در خارج از کشور معرفی نمودند. ابراز می‌دارد کنجا ابراهیموف، کارمند فیلارمونی دولتی بچگونه جمهوری تاجیکستان.
1: افغانستان یکی از شخصیت‌هایی بودند که در گفتگوزار و معاشرت و رفتار و کرد و سخن و دانش نمونه بودند. چون این شخصیت‌ها چی میگن؟ شخصیت‌هایی که یعنی که مدنیتی بلند دارند، طرز معاشرتی گفتگو دارند، بسیار مدنیتی بلند دارند و بسیار یک انسانی نوتکرار بود. گرچند که در کار خود بسیار سختگیر بودند، یکی از خصلت‌های بسیار با نجیبشون خیلی سختگیر بودند، بسیار جذابه داشتند، سیاستی داشتند که مثلا که وقتی که به زالی رقصی می در آمدن همراه من و همراهشون چند سال ها کار کردیم همراه استاد غفور سنج و نمازده، تمام اهل هنر انسامبل ها رقص ها گویا که راست تعظیم کردن. بزرگی با دیگر غفور سنج در آمد که شخصیت ها را ساخت، یعنی که پیدا کرد ساخت با کمال رسان، از جمله ملکه صابر را پیدا کرد، طاهر صابر را همچون کنار ایستاد معروف توجی، ملکه قلندر را نامش که دیگر است او را ملکه نامان، ملکه صحنه، خب شرافت رشید و حلیمه دیکایه و خوصیت بویه و خب سوریگل قربانه و خب گوهر میرجمعه و خدمت خب زیبا امینزاده خیلی شخصیت ها رو ساخت. بزرگی غفار استانی ولمده باز در همین است. کم نفره هستن که باز شخصیت سازن برای جامعه، برای فرهنگ ملت، که این شخصیت ها فرهنگ ملت رو در همه ساقه ها در دنیا معرفی کردن، از جمله ملکه صابره و نفره بود که در اتحاد شوروی سیومین کس بود در ساحای رقص بلیت. بعد از اولانو و لیسیتسکه باز دیگرها که بینند به ستاره های بلیت اسیسیر در تئاتر کلان اسیسیر، برای همین اینه هیچ سو کم گرفتن ممکن است.

خدمتی غفور ولمدزاده در رشد و تکامل صنعت خوریوگرافی تاجیک، سازماندهی دسته های هنری، ایجاد و تهیه اثرهای صحنوی، گسترش روابط فرهنگی تاجیکستان با دیگر کشورها، تربیه استعدادهای جوان خیلی نظررس می باشد. برای خدمتهای شایانش سزاوار عنوان فخری ارتیست خدمت نشان داده تاجیکستان، ارتیست خلقی تاجیکستان، ارتیست خلقی SSSR سرفراز گردیده است. غفور ولمدزاده رقاص ممتاز بود، سبوک و موزون می رقصید. هر حرکت را زیبا و با اسلوب خاص اجرا می کرد. در رقصای او مردانگی، چابوکی و زنده دلی تجسم یافته است. اثرهای روی صحنه آورده او در تاریخ تئاتر موسیقی کسبی تاجیک صحیفه رنگین و فراموش ناشدنی می باشد. او رقصای خلقی را از جهت بدیعی تکمیل داده صحنه باب کرده است، یا خود عنصرهای رقص خلقی را ایجادکارانه آموخته رقصای نو را آفریده است. ولمدزاده در صنعت رقص حرکت‌های با شتاب، جوش و خروش، چرخزنی با سرعت، نفاست ظاهری و تناسب انسمبلی را می پرورید. از صنعت رقصی خلقای سابق اتحاد شوروی و خارجه نیز ماهرانه استفاده برده رقص ملی تاجیکی را غنی تر گردانیده است. در انسمبل لاله اینچنین رقصهای ازبکی، اویغوری، تاتاری، آذری، لزگی، ترکمنی و هندی، ایرانی، افغانی، عربی را به صحنه گذاشته است. ولمدزاده در طول عمر خود برای پیشبرد صنعت خوریوگرافی تاجیک کارهای زیاده کرده، بیش از 80 اثر تهیه نموده است. برای در سطح جهانی معرفی نمودن دستاوردهای صنعت خوریوگرافی کسبی تاجیک زحمت‌های خیلی زیاده کشیده است. یادش به خیر باد. شنوندگان عزیز، شما برنامه یادگاری عمر را دایر به زندگی نامه و ایجاد هنرمند محبوب تاجیک شادروان غفور ولمدزاده شنیدید. آن را برایتان آماده نموده ایم. کارگردان علیشیر شیرالیف، محرر زلفیه رحیمزاده و راوی مغفرت ظریفی. خیر تا برنامه دیگر، موفق باشید.

0: زندگی در سووری یادهای شیرین هنرمندان زنده‌یاد چرخ می‌زند.
1: یادگاری عمر، ادامه زندگی نامه خونیاگران خوشنام و زنده‌یاد.
0: یادگاری عمر، یادی از حافظان معروف تاجیک.

0: کجوی باشد با این صدا خود را در کناری وطن احساس خواهید کرد.
1: رادیوی آوازی تاجیک، پیام رسانی دوستی و رفاقت.
0: آوازی تاجیک، هم نفسی هر یک تاجیکی جهان.

ای دوشنبه، شهری بر دلها قرینت دیدم. در جهانی نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: شنوندگان گرامی، موضوع برنامه امروز ارزیابی رشد صاحبکاری 3 ساله در کشور می باشد. صاحبکاری 3 ساله یکی از سمت‌های کلیدی رشد اقتصاد ملی به حساب می‌رود. ماس رشد 3 سالات امکانیت می‌دهد که جایهای نوی کاری تأسیس یابند، حجم 3 سال محصولات وطنی افزایش یابد، واردات مال کاهش یافته، صادرات محصولات رقابت‌پذیر بیشتر گردد. در سال‌های اخیر در کشور برای دستگیری صاحبکاران یک قطار تدبیرها عملی شده‌اند: قبول برنامه‌های دولتی، فراهم آوردن امتیازهای اندازه‌ای، تأسیس منطقه‌های صنعتی و دستگیری کارخانه‌های 3 ساله از جمله همین اقدام ها می باشند. در نتیجه در بسیار شهر و ناحیه ها کارخانه های نوی 3 ساله محصولات خوراکواری، مساله ساختمان، نساجی و کارکرد محصولات کشاورزی به فعالیت آغاز کردند. رشد استوار اقتصاد کشور امروز با تطبیق اصلاحات فراگیر، جاری نمودن تکنولوژی های معاصر و گسترش اقتصاد رقمی تکیه می کند. در چنین شرایط صاحبکاری 3 ساله با یکی از نیروهای پیشبرنده اقتصاد ملی تبدیل یافته است. امروز کارخانه های 3 ساله نه تنها بازار داخلی را با محصولات وطنی تامین می کنند، بلکه در تأسیس جایهای نوی کاری، افزایش درآمد اهالی و بلند برداشتن اقتدار صادراتی کشور سهم نظر است. دارند. استفاده تکنولوژی های رقمی نیز امکانیت می دهد که صفت محصولات بهتر و رقابت پذیری افزایش یابد، می گوید امین‌الدین زاده، نامزد علم های اقتصادی.
2: حالا کشور ما در مرحله رشد استوار اجتماعی اقتصادی اساسی یافته با رشد اقتصادی رقمی و اینوواسی قرار داشته، در این جودا با عملی نمودن استراتژی و برنامه مشخص و واقعا عملی شونده که زمینه اساسی آن را صلح و ثبات پایدار و وحدت ملی تشکیل می دهد، در راه رسیدن به هدف های استراتژی معین گردید با قدم های استوار پیش رفته ایستاده است. در این سمت استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 نقش مهم دارد، زیرا در آن تمام سمت های اساسی نویل شدن به هدف های رشد استوار به طور دقیق معین گردیدند. با این مقصد اولو در برنامه میانه‌مدت رشد جمهوری تاجیکستان که مرحله تطبیق 3 استراتژی مذکور به حساب می رود، در برابر حل دیگر مسئله ها استفاده پوره ذخیره های موجوده، بخصوص در سوهای 3 سالی، با کار انداختن اقتدار های علاوگی، کارکرد اشیاء خام وطنی، افزایش حجم استحصال و مصدور به صادرات نگرانده شده، دوره ارزش بلند علاوه شده، از جمله تاسیس 5 مجموعه نساجی بخصوص در زمینه تقویت صاحبکاری استحصالی، این چنین جلب سرمایه بخصوص سرمایه مستقیم قرض گرانت و مبلغ 48.8 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا، تامین سرعت سالانه جلب سرمایه خارجی از جمله سرمایه مستقیم گرانت در سطح 19% تا 20%، تا 25% رساندن حصه سرمایه خصوصی و تا 5% حصه اقتصادی رقمی در ساختار مجموعه مصدور داخلی یکی از وظایف اساسی معین شده. پیش بینی گردد که در نتیجه حل و فصل چنین مسئله گذاشته شده، در 5 سال آینده صورت رشد سوهای صنعت نه کمتر از 20-25%، کشاورزی 8-14% و سطح خودتامینی اهالی با محصولات اوزخوری 85% تامین گردیده، سالانه نه کمتر از 10,000 جایهای نوی کاری بخصوص در زمینه رشد اقتصادی سبز باید تأسیس داده شود.
1: طوری هم صحبت ما تاکید نمود، صنعت های استراتژی کشور برای رشد اقتصاد ملی و صنعت کنونی با سرعت هدف های مشخص را معین کردند. در این روند صنعت نساجی از سمت های افضلیت‌ناک به حساب می رود. توجه به کارکرد اشیاء خام، بلند برداشتن اقتدار استحصالی و گسترش همکاری دولت با بخش خصوصی زمینه رشد صاحبکاری استحصالی و افزایش صادرات را فراهم می سازد.
2: ما در همین زمینه سالانه در 8% نگاه داشتن سرعت رشد واقعی اقتصاد ملی و نه کمتر از 2 برابر زیاد نمودن مجموع محصولات داخلی و تا 50% افزایش دادن حصه طبقه میانه اهالی و در این زمینه تا 10% کاهش دادن سطح کم‌بزاتی پیش بینی گردیده است. همزمان اتزام می رود که در دوره عملی نمودن استراتژی رشد صنعت نساجی برای دوره تا سال 2030 در زمینه تقویت همکاری زیج با بخش خصوصی و صاحبکاران استحصالی، حجم کارکرد نخ پخته تا 100% و صادرات محصولات نساجی تا 3 میلیارد دلار و در این اساس بیش از 600 هزار جوهر نو کوری ساخته با استفاده داده شود. چنین مقصد و وظیفه گذاشته شده به واسطه بیانگری اونان که حالا در نزد وزارت اداره داخلی دولتی و دیگر ساختار و مقامات مربوط به سوها وظیفه عمده قرار داشته، عملی نمودن آنها اندیشیدن چاره های ایلوگی را به میان میگذارد.

0: در تطبیق استراتژی های رشد سهمی بخش خصوصی خیلی مهم ارزیابی میگردد. دستگیری صاحبکاری و بهترسازی محیط سرمایه گذاری برای رشد استحصالات و جلب سرمایه نقش کلیدی دارد.
1: با در نظر داشت اون که از حجم عمومی مبلغ گذاری روند عملی سازی برنامه های استراتژی از جمله استراتژی ملی رشد برای دوره تا 2046 13% استراتژی رشد اقتصادی سبز تا دوره 2037 14% و برنامه میون مهلت رشد جمهوری تویسون برای سال 2026-2034 از 5% به واسطه در زمینه جلب سرمایه خصوصی پیش بینی گردیده است. رسیدن یعنی حل و فصل مسئله ذکر کرده به واسطه با رشد بخش خصوصی صاحبکاری و جلب هرچی بیشتر سرمایه وابسته می باشد. بنابراین حکومت جمهوری تویسون از روزهای اول صاحبکاری به رشد بخش خصوصی صاحبکاری و خصوصا صاحبکاری استثنایی توجه مخصوص نموده استفاده است و تشبثکار حل مسئله های مربوط به این سهم می باشد. در این زمینه خونه و دیگر صنعت های معیاری حقوقی که همه سمت مناسبت های اقتصادی بزرگ را تنظیم و روند های استثنایی را در همه سوهای اقتصادی معین می نمایند قبول گردیدند. از جمله من در نظر دارم در دوره 1997 قانون جمهوری تاجیکستان درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی قبول کرده شد که در دوره آن زیاده از 13,500 کارخانه های دولتی خصوصا در سوهای صنعت، ساختمان، کشاورزی، نقلیات یعنی خصوصی گردانده شد.
0: تکمیل زمینه حقوقی نیز یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی میباشد. موجودیت قانون‌گذاری مکمل به بهتر شدن فضای سرمایه‌گذاری و حفظ منفعت‌های صاحبکاران مساعدت می‌کند.
1: جهت دستگیری دولتی صاحبکاری و فعالیت سرمایه‌گذاری در مملکت 25 سنت معیاری حقوقی تنظیم کننده صحه از جمله دو کدکس و 27 قانون همچون زمینه‌های انفراستراکتوری مورد تطبیق قرار دادند که هدف اساسی آنها مساعدت به بلند برداشتن جلب سرمایه داخلی و خارجی، بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و صاحبکاری، رشد بخش خصوصی و تطبیق لایحه‌ها در سوهای افضلیت‌ناک به حساب می‌رود. اصلاحات فراگیر در زمینه تطبیق چنین سنت‌های معیاری حقوقی اساسی یافته به نظام رشد مناسبت‌های اقتصادی بزرگانه امکان فراهم آورد که این بخش مهم اقتصادیات همچون محرک رشد اقتصادی در ظرف 35 سال استقلال دولتی بعد دستاوردهای نظررس نویل گردد.
0: ثبات و وحدت ملی عامل اساسی رشد اقتصاد کشور به حساب می روند. محض در چنین فضای آرام رشد ساحه های اقتصادی و بالاروی سطح زندگی اهالی امکان پذیر می گردد.
1: در این بخش مهم اقتصادیات که زمینه اساسی آن را استقلال دولتی و تامین صلح و ثبات یعنی وحدت ملی تشکیل می دهد، باعث آن گردید که حجم مجموع محصول داخلی منتظم افزوده از 518.5 میلیون سومانی سال 1991 به 176.9 میلیارد در سال 2025 یعنی که 340 از دو برابر زیاد می باشد. همزمان زمین فراهم آورد که سطح کمیزادی از 83% سال 1999 تا به 19% در سال 2025 کاهش داده شود. و پیش بینی گردد است که این نشان دهنده تا سال 2030 یعنی 5 سال آینده تا 10% کم گردیده، در این زمینه حصه طبقه میانه اهالی تا 50% زیاد کرده شود.
0: در شرایط معاصر رشد بخش خصوصی مطابق شوی به تغییرات جهانی و استفاده تکنولوژی های نو را تقاضا می کند. تنها با نوآوری و همکاری زیچ دولت و بخش خصوصی می توان به رشد استوار نائل گردید.
1: وضعیت مرکب پرپیچیده و پیشگویی نشونده جهان معاصر این چنین پیامدهای منفی روند تغییر یابی با سرعت گلوبال اقلیم تقاضا می نماید که حل و فصل مسئله های رشد بخش خصوصی و صاحبکاری با به کار بردن راه و اصول های معاصر همچون محرک اساسی روش اقتصادی پیوسته در تلاش باشیم. تقویت کارها جهت باز هم هرچی بیشتر تامین نمودن سوبیت های صاحبکاری استثنایی با واسطه قرضی مولوی امتیازناک بخصوص قرضی دراز مدت. با وجود آن که در دوام سال 2018-2025 حجم پیشنهاد قرض بر رشد سوهای اقتصادی 143 میلیارد سومانی تشکیل داده باشد، ولی از آن تنها 38% یا 54.3 میلیاردش به صاحبکاری استثنایی رست میآید که این با در نظر داشت ذخیره و امکانات در سوهای استثنایی جای داشته خنک‌کننده نیست. روش نکفایت صاحب کاری استثنایی بخصوص در زمینه دسترسی به ذخیره قرضی به آن میتوان اساسناک نمود که از حجم عمومی قرضهای داده شده به روش سوهای اقتصادی و اجتماعی مملکت در سال 2025 که 30 میلیارد سومانی ارزش میگردد، تنها 8.2 میلیارد سومانی یا که 27.4 درصدش به صاحب کاری استثنایی روس آمده. این نشان دهنده در سوهای استعمالات سودا و خروج جمعیتی 56 درصد، کشاورزی 11.8 درصد و صنعت 8.3 درصد در بر گرفته است. بندشای مو چنین وضع اگر از یک طرف بیانگر روش نوکفویای سوی کوریستی سولی و دسترسی اونو به ذخیره قرضی امتیازناک باشد، از جنبه دیگر دلیل اون است که تامین سوبژکتای سوی کوریستی سولی با قرضای امتیازناک و حال هم بلند بودن معیار میونه فایز قرض برای سوی کور همچون مسئله حل طلب باقی ماند.
0: در مجموع رشد صاحبکاری استحصالی به نوآوری دستگیری دولت و فعالیت ثمرناک بخش خصوصی وابسته بوده، برای تحکیم اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی اهمیت مهم دارد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه اقتصاد ملی به انجام میرسد. با شما بودیم مؤلف برنامه، من مهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلی. تنسیاتو خانم بود باشید.

0: گفتم خماری وصفی چی داری وطن سرا؟ گفتا که یک ترانه فخری وطن سرا.
1: وصفی تاجیکستان با 8 زبان در سرتاسر جهان. رادیو آوازی تاجیک 155 FM.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعتی سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن.

0: کشوری من
1: شناسایی با مزه های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان،
2: جلب سیاحان داخلی و خارجی به کشور،
1: تأثیرات سیاحان و معرفی آبادی های مملکت.
2: این همه در برنامه کشوری من از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
3: درود شنوندگان گرامی، برنامه نوبتی خود را روجه به شوهنبری بهترین آسایشگاه استراحتی و طبابتی تهیه نمودیم. محرر و راوی برنامه مندیل نوزای عبدالملک، کارگردان ابومنصور اسماعیل.

0: اسویشگاه شوهنبری در وادی حصار 25 کیلومتر در سمت شمال و غربی از شهر دوشنبه در بلندی 1150 متر در موضع زیبا منظر قطارگاه‌های حصار به مثل استراحتگاه‌های گرمچشمه، اوج یا همچنین بدخشان و خوجاوب گرمی ناحیه ورزوب نه در آغوش کوههای بلند بلکه میانی سلسله تپه‌ها جای دارد. اسویشگاه استراحتی و تبوبتی شوهنبری دارای 500 جوی خوب در مساحت 17 گکتر واقع است که با شرایط زمانوی سخته شده است. ما با وزیربک نایموف کارمندی اسویشگاه شوهنبری صحبت نمودیم که راجع به تاریخ و پیدایش اسویشگاه مذکور چنین گفت.
1: سال 1935 گیولوگ ها تخمین می نمایند که در این موضع در این گرد اطراف نفت وجود دارد. زمین را آمده پروا می سازند، از شخوری 800 متر نفت دریافت نمی کنند، آب گرم دریافت می نمایند که گرمی حرارت آب به 28 درجه می رسید. خب کار ادامه می یابد. با سال 1949 از این آب یافته 5 متر پایان تر با زمین را پروا می سازند، این نوبت از شخوری 1800 متر نفت دریافت نمی کنند، آب گرم تر دریافت می کنند که گرمی حرارتی ها به 36-38 درجه می رسید. از این دو بیافته 1000 متر پایان تر 1 کیلومتر پایان تر با زمین رو پروا می سازند، این نوبت از شخوری 1200 متر نفت دریافت نمی کنند، آب گرم فواره زده می برد که گرمی حرارتی آب با 40-42 درجه می رسد. از این سه آبی افته یک مقداری گرفته با روسیه و شهر مسکو برای تشخیص روان میکنند. از آن طرف جواب می آید، مژده می آید که آبها آبهای عادی نیستند، آبهای معدنی هستند، آبهای مینرالی هستند. کار آغاز می یابد در اسویشگاه شوهنبری سال 1952. یک بینا می سازند برای معالجه، یک بینای دیگر برای جای استراحتی. خب نخستین بار سال 1954 اولین بار شده استراحت کننده قبول میکند اسویشگاه شوهنبری. تا سال 1961 این موضوع را نامی بردن و دلی چپنیسه شوهنبری. نخستین بار نام کورورت رو سال 1961 در خود صاحب می شود. بینای یک ساختن بینای پنجوشونه ما سال 1976 لایحه‌اش آماده شد، بینا را سر کردن. اون وقتا که آبهای مدنی را هر روز تشخیص میکردن متخصیص ها حس میکنن که روز به روز آبو کم شده هستودن، همین بینا نپورا قد میگردن. سال 1986 قد می گردد، یک چند جای دیگر آمده پرما می سازند. بعد از قد گرداندنی ساختمان از چهار جای دیگر آبی شوهنبری با می اوبند، یعنی با یک باور کامل کار را ادامه می دهند. بعد 90 در استفاده داده همین را تا 2015 کار فعالیت کرد، چندی بار تعمیرها ترمیم های نپورا گرفت و 2016 جمعیت سهامی شکل کشوده را در خود گرفت. 2017 آخری سال پورا شوهنبری محکم شد، دیگه استراحت کننده قبول نمی کرد و تعمیری کپیتالی آغاز کرد. بینوی یک پنجوشانه از نو بازسازی شد پورا. بینوی دو نبود پنجوشانه او ساخته شد. بینوی تبوبتی نبود، یعنی این حال چاروشانه است، این از نو ساخته شد. بینوی آمفی‌تئاتر و قدر زیبایی و قدر راه رو و قدر میگه آنچه که ایان است حجت ببایان است. و تا 2021 در تعمیری کپیتالی بود. 2021 دومی ایول با تشبوسی از سازگزار صحبتت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم امامی رحمانوف اسویشگاه شوهنبری کشوده و استفاده سپرده شد، بخشیده به 30 سالگرد استقلالیت. تو به امروز در خدمت کلی استراحت کننده ها هست، همیشه در کوشش تلاش هم کارمانده.

0: چشمه‌های طبیعی، معدنی و موضع‌های زیبای استراحتی و طبابتی خود مشهور است. موجودیت بسیار چشمه‌های بی‌همتای گیدرومینرالی دلیل این گفته هاست. هنوز از زمان ساخته شدن آسایشگاه شوهنبری دقت شهروندان خارجی را آب‌های شفابخش و موضع خوشمنظر آسایشگاه به خود جلب کرده بود. چنانه که وزیربیک نعیموف در ادامه صحبت به ما گفت:
1: خب از بس که گویم طلبات از تمام گوشه و کنار حتی برون از مرز ازبکستان و گویم قرغیزستان و دیگر دولت هایی که با ما همسایه هستند به نهایت زیاد میشه، حتی جای ها نمیرسی در حجره های طبابتی جای می نمیدن بازن احتیاج مند از طلبات زیاد. حاضرم بد نیست، خوب است، اومده استدان از روسیه میاین، از قزاقستان هم حالی میاین مهمان داریم، حتی از کانادا داریم. عین حال طلبات بسیار است، خوب است.

0: افزایشگاه شوهانبری با ترکیب فیزیکی کیمیایی با خاصیت‌های شفابخشی خود در ردیف آب‌های معدنی یسنتوکی با رومی و غیره هم می‌ستد. ترکیب این آب شفایی نمک، سلفات، خلورید، هیدروکربنات، ناتری دارد و حرارتش 33-36 درجه گرم می‌باشد که آن برای تبوبت چندین بیماری‌ها دوای بهترین است. روجه به خصوصیت‌های شفابخشی آب معدنی اسویشگاه رحمت الله قربانوف طبیب اسوی درونی اسویشگاه شوهنبری چنین گفت:
1: در اسویشگاه شوهنبری دو تا چشمه وجود دارد. یک تا چشمه چشمه نوشیدگی که از شکری 800 متر می بروید، دویم چشمه ما این چشمه آبی ونه می باشد که از شکری 1800 متر می بروید. یکم در باره چشمه یکم کدام بیماری ها رو با وسیله آب معدنی می نوشیدگی چشمه یکم توبت می کنیم. اصلا بیماری های راه های هاضمه با مانند بیماری معده، ورم معده، زخم معده، ورم روده دوزانگوشته، زخم روده دوزانگوشته، بیماری تلخدان، سنگ تلخه، برمی تلخه، بیماری جگر، بیماری های غدودای زیر معده، بیماری روده قفص باریک، بیماری های قند، بیماری های زاب و دیگر بیماری ها رو با واسطه آب معدنی شوهنبری توبت میکنیم. اصول نوشیدن آب شوهنبری ما مخصوصا اساسا نیم ساعت پیش از خوراک 200 تا 300 میلیتر کمتر گرم کرده 37 تا 38 درجه نوشیدن نکرد. سه مرتبه سحر عبید بگاه پیش از خوراک. اگر نسبت بیماری ها گپ زنیم چه خیلی نوشتم دکر هست بیماری که معده کیسلت نکش بالام باشد، این شخص ها میتونه که درجه آب با 10 با 18 20 درجه گرم کرده یک ساعت یک نیم ساعت پیش از خوراک نوشتم دکر 200 تا 300 میلیتر کرس تاوبت ما از 12 تا 24 روز میشه. بیماری که کیسلت نکشن معده به ما کیسلت نکشن پس میشه، این شخص ها میتونه درجه آب با 35 گرم کرده 15 20 دقیقه پیش از خوراک 200 تا 300 متر آب نوشتند کار. آب آهسته آهسته نوشتند کار. این هم کرسی تاوبت ما از 12 تا 24 روزه. بیماری زخم معده. این شخص هم میتونه که درجه آب با 35 گرم کم کرده. سه مرتبه پیش از خوراک از 200 تا 300 متر آب نوشتند کار. تاوبت این هم کرسی تاوبت ما هم از 12 تا 24 روزه. بیماری های غدد های زیر معده. این بیماری ها میتونن درجه آب با 35 درجه گرم کرده نیم ساعت پیش از آشخانه رفتن نوشیدن دکو پیش از خوراک. کرسی تاوبت ما هم از 12 تا 24 روزه. بیماری های جگر و تلخدان، این بیماری ها هم درجه آب با 40-45 درجه گرم کرده سه مرتبه پیش از خوراک از 200 تا 300 متر آب نوشیدن دکو کرسی تاوبت ما از 12 تا 24 روزه. بیماری های قند، این شخص ها میتونن درجه آب با 18-20 گرم کرده کرده است 100 تا 300 متر سی مرتبه پیش از خوراک آب نوشیدند. وقتی که آب با شرطی که از آسایشگاه وقتی که توبت میشه توبت و توبت میشه شما اگر خانه بودنی باشه میتونید در ظرف های شم پلاسماسی که در جا هست گرفته بوده در خانه تان با بانک های 2 لیتر 3 لیتر شیشه که گذرانده در یک جای سایه نگاه داشتند کرد و استفاده بوده مثال کرسی توبت ما چقدر گفتیم تا 24 یک ماه می باشد او با نشتنش دامون دادن دکر و در یخ دامون دکر نیسته در یک جای سویه مونده استفاده کنن دکر. در بانک های شیشگی محلتی تاوبتی ما مثل محلتی تاوبتی آب شوهنبری ما از دو سه ماه با درازو کرده می شود. در ظرف های شیشگی مثال یک الیمنت هایی هسته که ترکیب حکمت شوهنبری ما نبود.

0: استفاده واسه آب معدنی شوهنبری از چشمه یکم که معدن و کیش 12.0-13.5 لیتر می بوشد، هنگام معالجه بیماران بیرون از شرایط شفاخانه نهایت موفق است. چنانه که رحمت الله قربانوف طبیب اصول درونه آسایشگاه مذکور ذکر نمود، در آسایشگاه شوهنبری اینچنین آب موجود است که خصوصیت شفابخشی داشته، بهری تبابت در آن بیماران اون اوبوزی میکنند. چونونه که نوم برده گفت
1: نسبتی ورنه هم گردنین کدام بیماری ها رو به آبی ورنه تاوبر میکسر بیماری های ستونوغرت و تکیگاه بمانند بیماری ها چخندراز گردن و چخندراز میان ردیکولیت بیماری های ستونوغرت بیماری های ریوماتیزم، بیماری بروچلیاز، بیماری های پیوان درد، بخون درد، بیماری هایی که بعدی مثال تب و بعدی لطخوری مثال پوسترامتیسک پولی ارتریت میگن، این که بسیار تابد میگن، بیماری های انعزاب، بیماری های قند، بیماری های پوست و دیگر بیماری ها رو با واسطه آب معدنی و نمون تابد میکنیم. کورسی تابدی ما مثال میگیریم در آسایش به وقتی که استراحت میکنن، تابدی ما یک روز تعینات کرده میشه، یک روز وانه میگیرن، یک روز پرافین. هر دگرمی در یک روز ممکن نیست. برای ما یک روز وانه میگیرید و یک روز پرافین. کدام بیماری ها ممکن نیست. مثال میگیریم وانه در مدن شخصانه که فشار بلندی بلند دارن، مثال از 180-200 بالا باشد آبی وانه در مدن ممکن نیست. شخصانه که بیماری های انکلاب دارن آنها ممکن نیست با وانه در مدن. بیماری هایی که تیمپریتور دارن آنها ممکن نیست. گودکوی مایده آنها با وانه در مدن ممکن نیست. این شخص ها با وانه در مدن ممکن نیست. وقتی که ما با استراحت کنندگان تابوت تعیین میکنیم، امروزی که تبوبت میگیرن، مثال پیش از وانه در آمدن با تحت نظر دکتر گذراندن دکار، فشار خود رو دیدن دکار، بعد بدرانی وانه در آمدن دکار. شما خیلی بدرانی وانه میدارید، اون وقت شما با آب در حالت آرامی باشد و شما اون وقت میتونید که بدرانی وانه در آمده و قسم دل خود رو از آب بیرون نگاه داشتن دکار. مهلت تبوبت ما 10 دقیقه میکشد، بعد وای بر آمده چای گرم داشتن دکار و بعد با اتاقهای خود رفته یک ساعت دو ساعت دم گرفتن دکار. سانی با آمده دیگر تبوبت رو دوام دادن دکار. کرسی تبوبت ما هم از 6 تا 12 روز می باشد. وانه ما میتونید که این مثال میگه یک روز پس گیرید، هر روز ممکن نیست. کرسی تبوبت ما تا 12 روز در آسایشگاه ما با هست رودشویی. رودشویی هست، این با واسطه آب معدنی شانبری رودای مثال خاص بیماران رو میشیم. این کدام برای کدام بیماری ها ضرور است؟ اصلا بیماری های رودای قفس، کسی که مثال خرنسکی کلید دارد

اوشان ممکن نیست شخصونی که جراحی گذرانده باشند در بوره مثال پراکتیت پارا پراکتیت بیام کسودا ممکن نیست بیماری هایی که خون روی دوران از دوران شونم کسودا ممکن نیست بیماری هایی که تیمپریتوره و دوران کسودا ممکن نیست روده شوی و دیگر بیماری ها در یعنی کشش نیدو شما ممکن نیست است کرسی توابتی اصولشگاهی شنبری ما میتونن که در شش ماه هر شش ماه بس یک باری بیان یا که مثال هر سال یک مرتبه سه مرتبه آمده توابت کرده صحتی خود رو و سلامتی خود رو

قاید است که در کشور ما سیاحی، تبوبتی و استراحتی سال تا سال رشد نموده ایستاده است. موجودیت ذخیره های فراغتی طبی، خصوصیت های زیادی مینرالی داشته، منبع اساسی با وجودی و انکشاف این نوع سیاحی به حساب می رود. در عین حال در آسایشگاه شوهنبری که آب گرم و خنک مینرالی دارد، صدها سیاحان داخلی و خارجی استراحت می کنند. از سالهای زمان شوروی تا امروز هزاران نفر گرفتار درد معده و روده، جگر، تلخدان در اینجا شفا یافتند. حالا هم بیماران از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان برای تبوبت به شوهنبری می آیند. میزوجان از خدمت رسانی خوبی کارمندان اصول

دا گونی گرومی شما برنامه کشوری من رو روجه با شوهم برای بهترین آسایشگاه استراحتی و تبابتی از بخش تاجیکی رادیو اوز تاجیک شنیدید. بوش مو بودیم توری این لحظه ها محرر و روی برنامه مندی لوزه عبدالملک، کارگردان ابو منصور اسماعیل. خیر تو برنامه بعدی.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

امانی دوستیست، لذت عشق و جوانی دوستیست. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتابی زندگانی دوستیست. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی سوپ آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. مسئول برنامه امروز من عبدالرافع شریفیان هستم و نخست بخش خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. دیدار و گفتگوی امام علی رحمان با مسعود پزشکیان در تهران. اشتراک هیئت تاجیکستان در مجمع بین المللی مبارزه با فساد در سئول. آغاز رسمی مراسم تشییع علی خامنه ای در تهران. وزیر خارجه ایران: اسرائیل قصد هدف گرفتن مذاکره کنندگان تهران را داشت. حالا توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهوری محترم کشورمان که به منظور شرکت در مراسم رسمی وداع و ادای احترام به پیکر آیت الله سید علی خامنه ای به تهران سفر کرده بود، با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان در آغاز این دیدار بار دیگر شهادت رهبری فقید جمهوری اسلامی ایران را به رهبر انقلاب، دولت و ملت ایران تسلیت گفتند. رؤسای جمهوری دو کشور با ابراز خرسندی از روند رو به گسترش مناسبات دو جانبه بر توسعه همکاری ها تاکید کردند. دو طرف با اشاره به 8 برابر شدن حجم مبادلات تجاری طی 5 سال گذشته و رسیدن آن به حدود $500 میلیون در سال 2025، افزایش این رقم به 1 میلیارد دلار در آینده نزدیک را دست یافتنی دانستند. دو طرف همچنین طرح‌های مشترک در حوزه‌های صنعت، انرژی، معدن، کشاورزی، راهسازی، حمل و نقل، گردشگری و بهداشت و درمان را مهم دانسته و بر تسریع اجرای آنها تاکید کردند. در پایان به عزم مشترک برای گسترش همکاری‌ها و ارتقای مناسبات دو جانبه تاکید شد. در تاریخ 2 و 3 جولای مجمع بین‌المللی مبارزه با فساد در سئول جمهوری کره با حضور هیئت رسمی از آژانس دولتی کنترل مالی و مبارزه با فساد جمهوری تاجیکستان برگزار شد. نمایندگان آژانس‌های مبارزه با فساد و کارشناسان بین‌المللی از بیش از 12 کشور جهان در این مجمع شرکت کردند. در چارچوب این کنفرانس شرکت کنندگان در مورد بهترین شیوه های اجرای سیاست های مبارزه با فساد در کشورهای خود تبادل نظر کردند. هدف این مجمع بحث در مورد مسائل مبارزه با فساد در عرصه بین المللی، اجرای اقدامات مدرن مبارزه با فساد، استفاده از فناوری های دیجیتال در این فرایند و تبادل بیشترین شیوه ها برای کاهش شدت فساد بود. این مجمع به ابتکار کمیسیون مبارزه با فساد و حقوق مدنی جمهوری کره با همکاری دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سئول برگزار شد. بنا به اطلاع کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی جمهوری تاجیکستان، اولین مجتمع مدرن تولید شیشه در تاجیکستان ساخته خواهد شد. یک مجتمع مدرن تولید شیشه در دوشنبه در چارچوب یکی از چهار هدف استراتژیک دولت، صنعتی شدن کشور با سرمایه گذاری 120 میلیون دلار آمریکایی ساخته خواهد شد. پس از راه اندازی این شرکت صنعتی بیش از 450 شغل جدید ایجاد خواهد شد. اجرای این پروژه به توسعه صنعت و تولید محصولات جایگزین واردات کمک خواهد کرد. و هم اکنون توجه فرمایید به اخبار جهان. مراسم رسمی تشییع علی خامنه‌ای رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران با باز شدن درهای مصلی تهران آغاز شد. رسانه‌های ایران می‌گویند که با افزایش جمعیت در مصلی تهران، درهای شمالی این محل نیز به روی شرکت کنندگان در مراسم تشییع علی خامنه‌ای باز شده است. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانواده‌اش در مصلی تهران در معرض دید عمومی قرار گیرد و مردم از کنار آنها عبور کنند. گفته می شود که بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه برای برگزاری رسمی این مراسم تعطیل خواهد بود. در همین حال شماری از مقام‌های ارشد روسیه، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی در این مراسم شرکت کرده اند. وزیر خارجه ایران: اسرائیل قصد هدف گرفتن مذاکره کنندگان تهران را داشت. وزیر خارجه ایران تایید کرد که آمریکا به تهران هشدار داده بود اسرائیل ممکن است در مذاکرات آوریل اسلام آباد مذاکره کنندگان ارشد را در فهرست اهداف گذاشته باشد. همان مذاکراتی که به توافق چارچوبی امضا شده در 18 ژوئن انجامید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گزارش‌های رسانه‌ای را تایید کرده است که بر اساس آنها مقام‌های واشنگتن بر این باورند اسرائیل ممکن است در تلاشی برای از خط خارج کردن گفتگوهای آتش‌بس با ایالات متحده که قرار بود در پاکستان برگزار شود کوشیده باشد مذاکره کنندگان ارشد ایران را به قتل برساند. تیم جستجو و نجاتی اردنی اعلام کرده که 6 روز پس از زلزله‌های ویرانگر ونزوئلا یک پسر 30 ساله را زنده از زیر آوار بیرون کشیده است. دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا گفته که این کودک که کلیبر موران نام دارد از زیر آوار در ایالت لاگوارا بیرون کشیده شده است. خانم رودریگز نجات کودک را منشی امیدی برای مردم ما توصیف کرده است. این در حالی است که سازمان ملل هشدار داده که ده ها هزار نفر به شدت به غذا و سرپناه نیاز دارند. شمار کشته شده های دو زلزله هفته گذشته با بزرگی 2.7 ریشتر و 5.7 ریشتر به 1943 نفر افزایش یافته است. بیش از 10,000 نفر زخمی و ده ها هزار نفر دیگر هم مفقود شده اند. طبق ارزیابی اولیه داده های ماهواره ناسا این زمین لرزه های عظیم احتمالاً به 57,870 ساختمان آسیب رسانده یا آنها را ویران کرده است. و این بود بخش خبری. منظور شما در ادامه برنامه های بخش فارسی با ما بمانید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

دوست داری بدانی زندگی یک دانشجو در خارج کشور چطور است؟ در برنامه مسیر دانش از خودشان می‌شنوید. از روزهای سخت، لحظه‌های خوش و ماجراهای جالبی که فقط آنها تجربه کردند. هر هفته روزهای شنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک با عبدالرافع شریفی.

درود مجدد بر شما شنوندگان عزیز و گرامی بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. آغاز این روزی خوش را برای هر یک شما مبارک باد میگوییم و امیدواریم که دوام روز هر لحظه خود را با خوشی و خرسندی بگذرانید و همیشه با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بمانید. و امروز نیز با برنامه های متنوع مهمانی کاشانه های شما هستیم و بخش خبری را که شنیدید و در قسمت دوم برنامه در رابطه با اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده منظور شما می گردد و بعد از آن باشد مصاحبه ما که با دانشجویان تاجیک که در خارج تحصیل می کنند به شما پیشنهاد می‌گردد و در ساعت دوم باشد برنامه تفریحی منظور شماست.

و مسئول برنامه های امروز من عبدالرافع شریفیان هستم، با سایر همکارانم از بخش فارسی و همچنین آقای کارگردان علی شیر شیرالیوف که با آهنگ های جذاب و زیبا ما و شما را خرسند می گردانند. و هم اکنون با انتخاب ایشان یک آهنگ می شنویم و پس آن برمی گردیم.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: هر روز فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

با درود دوباره بر شما شنوندگان گرامی، هم اکنون برنامه در رابطه به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده منظور شماست.

0: تاجیکستان یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه و جهان محسوب می‌شود. این صلح و امنیت با تلاش‌های مستمر و فداکارانه فرزندان ملت به ویژه پیشوای تاجیکان جهان حاصل شده است. با دستیابی به صلح و وحدت پایدار، کشور ما 35 سال است که در صلح و آرامش به سر می‌برد. تمام پیشرفت‌ها و دستاوردهای تاجیکستان چه در داخل و چه در خارج در درجه اول به صلح و ثبات بستگی دارد. تجربه تاجیکستان در حل مسالمت‌آمیز مسائل داخلی و خارجی به جامعه جهانی نشان داده است که می توان اختلاف نظرها را از طریق مذاکره و بدون خشونت حل کرد و این امر جهان را بران داشته است تا تجربه صلح تاجیکستان را در مورد مطالعه و بحث قرار دهد. در حال حاضر تجربه صلح تاجیکستان در کشورهای مختلف جهان در حال آموزش و بررسی است. ابتکار بعدی تاجیکستان که ارتباط نزدیکی با صلح و ثبات دارد به عنوان دهه بین المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027-2036 در 25 ژوئن سال جاری با حمایت 153 کشور عضو سازمان ملل تصویب شد. تصویب این قطعنامه نشانه آن است که کشور ما همواره حامی صلح و حل مسالمت‌آمیز مسائل بوده است. جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری به چنین پیشنهادهای نیاز دارند، زیرا درگیری‌های مختلفی بزرگ و کوچک چه داخلی و چه بین دولت‌ها عامل نابودی بشریت و تمدن هستند. تصویب این قطعنامه بدون شک یک ابتکار بی‌نظیر تاجیکان در عرصه بین‌المللی است. مختار طالبزاده، کارمند مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، در مورد اهمیت این پیشنهاد تاجیکستان و همچنین پیام آن به جامعه بین المللی چنین اظهار داشت.
1: پیشنهاد جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وابسته به قبول خطنامه سازمان ملل متحد آید به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اهمیت بزرگی بین المللی را دارا میباشد، زیرا آن جامعه جهانی را به تحکیم صلح، پیشگیری نزاع‌ها و حل بحث‌ها توسط گفت‌وشنید دعوت می‌کند. در شرایطی که منطقه‌های گوناگون جهان جنگ‌ها ادامه دارند، چنین تشبث می‌تواند به گسترش فرهنگ صلح، تحمل پذیری، همکاری های بین دولت ها مساعدت نماید. پیام اساسی تاجیکستان این است که صلح و امنیت باید ارزش عمومی تمام انسانیت باشد. هیچ مشکلات باید با راه زوری حل نشود. تنها مکالمه، همدیگر فهمی، احترام حقوق بین المللی و همکاری های سازنده می تواند صلح پایدار را تامین نماید. این پیشنهاد اینچنین تاکید می کند که حفظ صلح مسئولیت مشترک همه دولت هاست. از نگاه دیگر قبول قطعنامه مذکور توجه به نسل‌های آینده می باشد. جوانان امروز سازندگان فردا می باشند. اگر آنها در روحیه صلح پروری، وطن دوستی، تحمل پذیری و احترام ارزش‌های انسانی تربیت یابند، امکانات سر زدن نزاع‌ها در آینده کاهش خواهد یافت.
0: جنبه دیگری از این قطعنامه متوجه نسل‌های آینده است و این موضوع بسیار مهم است. یکی از پدیده‌های نامطلوب قرن، یعنی جهانی شدن، تأثیر خود را بر افکار و اعمال جوانان امروز و بدون شک نسل‌های آینده خواهد گذاشت. این پیشنهاد است که باعث می‌شود نسل‌های آینده با روحیه صلح و صلح‌جویی پرورش یابند. تاجیکستان در زمینه صلح و ثبات تجربه کافی دارد و مهمترین مسائل کشور که برای حل آنها جان هزاران نفر می توانست به خطر بیفتد، با دوراندیشی پیشوای ملت تاجیکان محترم امامعلی رحمان از طریق صلح و مذاکره حل و فصل شد. اکثر کشورهای جهان در آغاز قرن 21 درگیر جنگ‌های تحمیلی شدند و شعله این جنگ‌ها تا به امروز خاموش نشده است و این امر در درجه اول به دلیل عدم تجربه کافی در این زمینه مداخله ابرقدرت‌ها و سایر مسائل است. در عصر امروز که تهدیدات مختلفی صلح و آرامش را در نقاط مختلف جهان تهدید می‌کند، پیشنهاد کشورمان به موقع و مهم است. در مورد این مسائل آقای طالبزاده این گونه بیان کرد:
1: تجربه تاجیکستان برای بسیار کشورها نمونه مهم می باشد. با امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در سال 1997 نشان داد که حتی بعد از نزاهای شدید با راه مذاکرات گذشت نمودن و اراده سیاسی میتواند به صلح استوار رسید. همچنین تجربه حل مسئله های مرزی توسط گفتگوشنین نشان میدهد که بحث های بین دولت ها نیز میتوانند به استفاده قوا حل شوند. این تجربه برای منطقه های نزازده جهان ارزش آموزشی دارند. امروز جامعه جهانی با چنین پیشنهادها بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد. افزایش جنگ ها، تروریسم، افراط‌گرایی، بحران های سیاسی و مهاجرت اجباری نشان بدهند که تحکیم صلح باید یکی از افسرات های اساسی بین المللی باشد. از این رو تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد آید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده می تواند برای تحکیم امنیت بین المللی، رشد همکاری و تامین آینده آسایشته نسل ها سهم نظر است گذارد.
0: اهمیت پیشنهاد مذکور در این است که برای نسل‌های جوان و آینده تاجیکستان بسیار تأثیرگذار خواهد بود. همچنین می‌تواند در مرحله اول برای مردم جهان که در حال حاضر در بحبوحه‌های تهدیدات مختلف جهانی قرار دارند بسیار امیدوار کننده باشد. در زمان امروز که منافع تنها چیزی است که برای ابرقدرت‌ها قابل مشاهده است، این پیشنهاد بشردوستانه تاجیکستان بار دیگر تأکید میکند که مردم تاجیکستان و رهبری آن نسبت به سرنوشت بشریت بی‌تفاوت نیستند. تصویب این قطعنامه در کنار سایر قطعنامه های پیشنهاد نموده تاجیکستان که با هدف حل مشکلات جهانی مسائل آب و هوا ارائه شدند میتواند نقش مؤثری در معرفی کشورمان در سطح بین المللی داشته باشد.

0: و این بود برنامه ما در مورد قبول قطعنامه سازمان ملل در مورد 10 ساله بین المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027-2036. در ادامه با ما بمانید.
1: تاجیکستان زجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: مسیر دانش، جایی که می توانید صدای دانشجویان تاجیک در دانشگاه های سراسر جهان را بشنوید.
2: من در دانشگاه دولتی نیویورک
3: بهترین دانشجویان گرفته دو خوشتم.
4: از تجربیات منحصر به فرد تحصیل در خارج از کشور گرفته تا سختی های مسیر، موفقیت ها و رویدادهایی که در مسیر علم ساخته می شوند.
2: ما هر سالم شاهد می شویم که دانشجویان ما سال تا سال نشان دهنده های بلند و ما پیشنهاد می نمایند.
4: به ما بپیوندید تا از زبان خودشان بشنوید که مسیر دانش چه فرصت هایی را برایشان فراهم کرده است.

درود بر شما شنوندگان گرامی، بخش فارسی رادیو آواز تاجک نشر نخست برنامه مسیر دانش است از بخش فارسی رادیو آواز تاجک و هم اکنون این برنامه ما را متوجه باشید.

0: جمهوری تاجیکستان از روزهای نخست استقلال با کشورهای مختلف جهان روابط برقرار کرده است. این همکاری عمدتاً در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی برقرار شده و تا به امروز ادامه دارد و به طور قابل توجهی توسعه یافته است. در سالهای اول استقلال با وجود وضعیت نگران کننده اقتصادی، دولت و رهبر کشور تصمیم گرفت با ایزام دانشجویان تاجیک به مؤسسات آموزشی کشورهای توسعه یافته توسعه اقتصادی خود را تضمین کند. در این راستا صدها متخصص که از طریق برنامه‌های دولتی برای تحصیل به خارج از کشور رفته و بازگشتند، امروز سهم قابل توجهی در توسعه اقتصاد ملی دارند. به ویژه در چارچوبی همکاری‌های علمی، آموزش دانشجویان تاجیک در خارج از کشور از ابتدای استقلال کشورمان بسیار مهم بوده است. آموزش دانشجویان تاجیک در چارچوب وزارت آموزش و پرورش کشور سازماندهی می‌شود و مؤسسات آموزشی عالی کشور نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند. آموزش عمدتاً از طریق وزارت آموزش و پرورش در همکاری همتایان خارجی، شرکای توسعه و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای جداگانه سازماندهی می‌شود. امروز دانشجویان تاجیک در بیش از 43 کشور جهان مشغول به تحصیل هستند. با پیروی از سیاست آموزشی پیشوای ملت، جوانان زیادی در رشته طب، هوش مصنوعی، دیجیتال سازی و غیره در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند. در این مورد امان‌الله فیض‌الله‌زاده، کارمند وزارت آموزش و پرورش کشور، چنین اظهار داشت:
1: تحصیل دانشجویان تاجیک در خارج کشور این یکی از بخش‌های علاهیده در سیاست پیشگرفته دولت در سمت علم و معارف به شمار می‌رود. گذشته از این در نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نهادی مخصوص که سمت فعالیتش محض به تعلیم و تدریس جوانان تاجیک در خارج کشور روانه شده است. فعلا زیاده از 42,000 جوانان تاجیک در 43 کشوری متمدن دنیا به تعلیم و تدریس و کسب آموزی مشغولند. طبق درخواست و طلبات تمام وزارت و نهادهای دخلدار، همساله به عنوان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جهت آماده نمودن متخصصان در تمام بخش‌های اقتصاد ملی به عنوان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، یعنی که نامه‌های رسمی وارد می‌گردد. پس وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یکجا با مرکز برنامه‌های بین‌المللی این پیشنهادها را کارکرد کرده، سپس برای به خارج کشور سفربر نمودن جوانان زباندان کار را شروع می‌کند.
0: در حال حاضر دانشجویان تاجیک در کشورهای مختلف تحصیل دارند و آمریکا نیز یکی از میزبانان اصلی دانشجویان تاجیک است. در این زمینه ما با بلال دوستوف، دانشجوی تاجیکی که در آمریکا تحصیل می‌کند، مصاحبه نمودیم و هم اکنون متوجه باشید. نخست میخواستم بدانم که چه اولویت‌های تحصیل در آمریکا موجود است و چه چیزی باعث شد که شما این کشور را برای تحصیل انتخاب بکنید؟
2: به نظر من برتریت اساسی تحصیل در آمریکا صفت بلند تعلیم و امکانات‌های وسیع گرفتن تجربه عملی میباشد. دانشجوی آمریکا با برنامه‌های موثر و اصول‌های پیشرفته آموزش فرق میکند. در اینجا دانشجو نه تنها نظری میآموزد، بلکه آن را در عمل نیز استفاده میبرند. علاوه بر این، مخت بین‌المللی به من امکانات می‌دهد که با دانشجویان از کشورهای گوناگون آشنا شوم و تجربه جهانی را آموزم. این به من کمک می‌کند که در آینده همچنین متخصص در تاجیکستان بیشتر فایده‌وار باشم.
0: رشته تحصیلی شما چی است و در کدام دانشگاه تحصیل می‌کنید؟
2: اخصوصا مولوی می‌باشد و من در سمت تحلیل مولوی تحصیل می‌کنم. من دانشجوی دانشگاه پیس یونیورسیتی می‌باشم که در ایالت نیویورک جایگیر است. من این سمت را انتخاب کردم زیرا تحلیل مولوی در قبول قرارهای هم در بیزنس هم در سوخوی بانکی و دعوتی نقش مهم دارد. تحلیلگر مولوی و معلومات کار میکند، وضع مولوی را ارزیابی میکند و برای قبول قرارهای اساسناک کمک میرساند. در دانشگاه فنهای به مثل اداره کنی مولیه، سرمایه گذاری، بازار مولیه و تحلیل اقتصادی را میآموزیم. غیر از این، تابستان گذشته من در اوریون بانک و وزارت مولیه جمهوری تاجیکستان تجربه آموزی گذاشتم. من به دعوت خود حکومت جمهوری تاجیکستان مینتدارم که برای جوانان چنین امکاناتها برای گرفتن تجربه و گذاشته تجربه آموزی فراهم میآورند. این تجربه به من امکان داد که بینم سوای مولد در عمل چگونه کار بکند.
0: چه چیزی سبب شد که شما این رشته را انتخاب بکنید و به نظر شما این رشته چقدر میتواند برای کشورمان مفید باشد؟
2: من فکر میکنم که تحلیلگر مولوی برای تاجیکستان بسیار فایدهمند بوده میتواند. سوای مولوی در رشد اقتصادیات بانک ها و بیزنس نقش مهم دارد. اگر قرارهای مولوی درست قبول شوند کارها هم بهتر پیش میروند. تحلیلگر مولوی کمک میکند که وضعیت درست فهمیده شود و قرارهای بهتر قبول گردوند. این دانش ها در بانک ها، شرکت ها و اساسی های دولتی لازم میشوند. بعد حتمی تحصیل من نیت دارم با تاجیکستان برگردم و از روی اختصاص خود کار کنم. من میخوام با دانشی و تجربه‌ای که گرفتم در عمل استفاده برم و برای پیشرفت اقتصاد تاجیکستان سهم گذارم.
0: در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که شماره زیادی از دانشجویان تاجک در کشورهای پیشرفته خارجی تحصیل میکنند. ما باوری داریم که آنها برای معرفی تاریخ و فرهنگ تاجیکان کارهایی به انجام میرسانند. آیا دانشجویان تاجیک اقدامی برای معرفی تاریخ، فرهنگ و فرصت‌های گردشگری تاجیکستان در آمریکا چه کارهایی به انجام میرسانند؟
2: بله، دانشجویان تاجیک در خارج کوشش میکنند که تاجیکستان را معرفی نمایند. من بسیار جوانای تاجیک را میشناسم که در دانشگاه گوناگون تحصیل میکنند و فعالانه در این سمت اشتراک مینمایند. در دانشگاه و تجربه‌های گوناگون ما درباره تاریخ، فرهنگ نقل میکنیم. مثلا شورابینی فرهنگی، ما لباس‌های ملی میپوشیم، تمام ملی را معرفی میکنیم و دیگران درباره تاجیکستان معلومات میدهیم. همچنین ما درباره طبیعت زیبای تاجیکستان، کوههای و جایهای سیاحی سخن میکنیم. بسیاری نمیدونند که تاجیکستان چقدر امکاناتهای سیاحی دارند و ما کوشش میکنیم که اینها را نشان دهیم. من فکر میکنم که هر یک دانشجوی تاجیک در خارج باید تاجیکستان را درست معرفی کند و با افتخار درباره کشور خود سخن گوید.
0: و شما که طول چند سال است در آمریکا تحصیل میکنید، تجربه کافی دارین در این زمینه و چه توصیه هایی به جوانان و نوجوانان تاجیک در زمینه تحصیل علم دارید و برنامه و اهداف شما برای آینده چی است؟
2: با جوانان نوسان تفسیر میدهم که با آموزش علم دقت جدی دهند، زبان خارجی را آموزند، مخصوصا زبان انگلیسی را، و همیشه برای رشد خود کوشش نمایند. این چنین هر یک

0: دو از تاجیکستان زندگی میکند، محبت به وطن باز هم بیشتر میشود، قدر زبان مادری، فرهنگ، ملت و خاک اجدادی را بهتر درک مینماید و آن وقت میفهمد که در خارج شما نه تنها خودتان بلکه تمام تاجیکستان را نمایندگی میکنید. از روی رفتار و مناسبت ما مردم درباره کشور ما خلاصه میبرند. برای همین ما باید با شرف تحصیل کنیم، با وجدان محنت نماییم و همیشه در خاطر داشته باشیم که از کدام سرزمین هستیم.
1: و از دستاوردهایتان به ما میگفتین که در دوام تحصیل چه دستاوردهایی در دانشگاه داشتید؟
0: من 5 سمستر تحصیل کردم و در همه 5 سمستر با روحت بهترین دانشجوی دکتر داخل شدم. سال گذشته جای یکم فخری گرفته بودم در روحت بهترین دانشجوی دکان و این سال کوشش کردم که باز به خاطر بهترین دانشجوی دکان داخل شوم.
1: برنامه مصر دانش باد منظور شما و مصاحبه ای داشتیم با بلال دوستوف، دانشجوی تاجیکی که در آمریکا تحصیل می کند. تا برنامه های آینده شاد و پیروز بمانید.
2: مسیر دانش،
3: وطن گفتم با یادم.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: رادیو اوز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شوند. اوز توجیک.

دوستای گرامی، حالا برنامه گنج ادب است در باره روزگار و آثار عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف معروف پارسیگو. در ادامه ما رحمه را باشید. نورالدین عبدالرحمن جامی، ادیب، شاعر و عارف بزرگ و نام‌آشنا، خاتم شعرای پارسیگو و از بزرگترین شاعران پس از حافظ شیرازی است. این استاد نظم و نثر فارسی صاحب آثار مهم و ارزشمندی در ادبیات، فقه، اصول، عرفان و تصوف بوده و او را مشهورترین شاعر پایان عهد تیموری معرفی می کنند. مرتبه مهم و جایگاه والای جامی تا به حدی است که ملقب به خاتم و شعرای شعر فارسی شده و تا قرن 13 هجری خورشیدی شاعری به بزرگی و تبحر او در ادبیات فارسی شناخته نشد. عارفی که به ساده زیستی و مناعت طبع شهری خاص و عام بود و هرگز به تملق و مدح پادشاهان تن در نداد، با این حال همواره از احترام و ارادت خاص امرای عصر خود برخوردار بود. نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی، معروف به جامی و ملقب به خاتم الشعرا، ادیب، عارف، صوفی، موسیقیدان و شاعر مشهور قرن نهم هجری خورشیدی است. عبدالرحمن جامی سرآمد شاعران عصر خویش و از بزرگترین و نامدارترین شعرای فارسی زبان در عصر تیموری به شمار می آمد. دوران تیموریان را عصر شکوفایی شعر و نظم تیموری به شمار می آمد. دوران تیموری را عصر شکوفایی گفتند که امیران و شاهزادگان تیموری علاقه بسیاری به شعر و ادب و هنر داشتند و همواره از حامیان این حوزه و از مشوقان شعر پارسی محسوب می شدند. از این رو تعداد شاعران در دوره تیموری افزایش چشمگیری پیدا کرد و در میان آنها جامی سرآمد دوران معرفی می شد. شاعری که با همه اعتباری که در روزگار خود داشت هرگز به مدح و ستایش امرا و سلاطین وقت رضایت نداد. با این وجود چنان تأثیری بر حاکمان عصر خود داشت که وزرا نیز در هنگام غصب پادشاه به سراغ نورالدین جامی برای وساطت و شفاعت نزد شاه می رفتند. ارادت بسیار عبدالرحمن به شیخ و سلام احمد جام از یک سو و توجه او به محل و ولادتش تربت جام از سوی دیگر تخلص جامی را برای این شاعر بزرگ به ارمغان آورد. جامی در بیان تخلصی که برای خودش انتخاب کرده چنین می گوید: مولودم جام و رشحه قلمم، جرعه جام شیخ السلامی، لاجرم در جریده اشعار بدو معنی تخلصم جامی است. این سخنسرای نامدار پارسیگو را پس از حافظ شیرازی بزرگترین شاعر آن زمان و خاتم شعرای پارسیگوی و به عبارت خاتم الشعرا لقب دادند. این لقب از آنجا برمی آید که شعر و نظم به سبک قدما و بزرگان خراسان و فارس و عراق پس از جامی رنگ باخت و برچیده شد و تا قرن 13 هجری نیز ستاره به درخشانی نورالدین عبدالرحمن جامی در آسمان ادب پارسی طلوع نکرد. پس از حافظ، جامی را بزرگترین شاعر زبان فارسی و خاتم الشعرا معرفی می کنند. ابتکار جامی در مضامین تازه و بیان معانی در اشعار همواره مورد ستایش قرار گرفته و مضامین داستانی و پند و اندرس‌های حکیمانه این شاعر بزرگ او را در میان دیگر شعرای همعصر خود برجسته و ممتاز جلوه داد. تا
تبحر و تسلط جامعی در زبان و ادب عرب، صرف و نحو و صنعت ترجمه از دیگر وجوه برتر این شاعر و عارف نامدار ایران زمین است. آگاهی کامل به علومی چون فلسفه و منطق، حکمت مشایی، حکمت اشراق و حکمت طبیعی، فقه و اصول، حدیث و حیات، ریاضی، موسیقی و نجوم نیز از دیگر مواردی بود که عبدالرحمن جامی را نسبت به هم اسران خود متمایز می ساخت. در شعر نیز نورالدین عبدالرحمن جامی با تأثیر اساتید و شعرهای ما قبل خود تقریبا در هر قالبی طبع آزمایی کرده و شاعری را به کمال رسانده است. تبحر او در قصیده متأثر از مطالعه آثار حکیم خاقانی بود که جامی همواره این استاد را ستایش می کرد، چنانچه در یکی از ابیاتش آمده: سخن آن بود که از اول نهاد استاد خاقانی به مهمان خانه گیتی پی دانشوران خانش. نورالدین عبدالرحمن تحصیلات مقدماتی را نزد پدر و در دهستان خرگرد به پایان رساند و سپس در نوجوانی به همراه خانواده به شهر هرات رفت که آن زمان بخشی از خراسان بزرگ بود. در هرات جامی به یادگیری مقدمات ادبیات فارسی و عرب نزد پدر پرداخت و پس از آموزش‌های اولیه در مدرسه نظامیه هرات مشغول به تحصیل شد. این مدرسه یکی از مراکز علمی معتبر در زمان خود به حساب می‌آمد و نورالدین عبدالرحمن جامی هم علوم متبادل آن عصر چون فقه، اصول، صرف و نحو، قرائت، منطق، حکمت مشایی، حکمت اشراق، طبیعیات و ریاضیات را در محضر اساتید نامداری چون خواجه علی سمرقندی و محمد جاجرمی به خوبی فرا گرفت. جامی در ارتباط با روزهای تحصیل در هرات و اساتید خود چنین میگوید: خواجه علی سمرقندی و دیگر همانندهای او در مطالعه و آگاهی بی نظیر بودند، اما من در 40 روز به درجه آنها رسیدم. چندی بعد بنابه احتمال در 20 سالگی برای فراگیری بیشتر علوم به سمرقند رفته و در محضر اساتید آن شهر به کسب علم و دانش پرداخت و به جز شاعری به توانایی در بحث و استدلال نیز شهره خاص و عام شد. جامی در این شهر هیئت را از قاضی زاده رومی آموخت و در علوم تفسیر و سیره نیز موسیقی و فن اما تبحر لازم را یافت. چند سالی از زندگی عبدالرحمن جامی در سمرقند سپری شد و بعد از سال 850 هجری قمری به هرات بازگشت. عبدالرحمن جامی در بازگشت به هرات با صوفیگری آشنا شده و به حلقه مریدان شیخ سعدالدین محمد کاشخری نقشبندی پیوست و به طریق تصوف درآمد. در پی این آشنایی و ارادت، خواجه کلان پسر سعدالدین دختر خود را به ازدواج جامی در آورد و این پیوند حرمت و منزلت خاتم و شعرا را در میان اهالی هرات صد چندان کرد. توانایی عبدالرحمن جامی در طی طریق علم تصوف تا جایی بود که از بزرگان طریقت به حساب می آمد و پس از مرگ سعدالدین محمد کاشخری در 860 هجری شمسی خلیفه طریقت شناخته شد. خاتم الشعرا در 60 سالگی از خراسان به زیارت اماکن دیگر و کشورهای دیگر رفت و در راه رفت و بازگشت از حجاز، از شهرهای همدان، کردستان، مکه، مدینه، حلب، دمشق، بغداد، نجف، کربلا و تبریز دیدن کرد.
نقل است که در این راه و اقامت‌های موقتی که در شهرهای مختلف داشت، دعوت بسیاری از عمرای آن دوران برای اقامت در دربار و ملازمت درگاه خیش دریافت کرد، اما هیچ یکی را نپذیرفت و به خراسان بازگشت. در دیوان اشعار او گاه به این سفرها و مشاهدات، اتفاقات یا مشکلات آن اشاره شده است. سفری که از آن به طولانی ترین و مهمترین سفر جامعی در طول عمر یاد می کنند. مهمترین آثار ادبی جامعی شامل دیوان اشعار سگانه مشتمل بر قصاید و غزلیات، رباعیات، رساله منشآت، مثنوی هفت اورنگ، رساله قافیه، رساله عروس و مشهورترین آنها بهارستان است که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شد. بهارستان عبدالرحمن جامی مشهورترین اثر جامی است که به تقلید از گلستان سعدی انشا شده است. بهارستان یا روزه اخبار و تحفت الابرار کتابی به نظم و نثر و شامل حکایات و اندرس های اخلاقی است که جامی آن را به جهت تعلیم و تربیت فرزندش ضیاءالدین یوسف در 8 فصل تألیف کرد. او سپس این کتاب را در سال 892 هجری خورشیدی به سلطان حسین بایقرا پادشاه تیموری تقدیم می کند. این اثر ارزشمند به نثر ساده و مسجه نوشته شده و در میان دیگر آثار منصور آن دوران از اهمیت بسیاری برخوردار است. استشهاد به کتاب ها و منابع دیگر، استناد به اشعار فارسی و عربی، کاربرد لغات و اصطلاحات عرفانی، لغات و ترکیبات فارسی و صنایع بدیعی و استفاده از امثال و حکم از جمله ویژگی های بارز بهارستان به شمار می آمد. مثنوی هفت اورنگ، دیگر اثر مشهور و مهم عبدالرحمن جامی نیز در میان آثار ادبی وی اهمیت ویژه‌ای دارد. این کتاب شامل 7 بخش یا مثنوی است و داستان‌های حماسی، تاریخی، عاشقانه و اندرزگونه را روایت می‌کند. مثنوی سلسله الذهب، سلامان و ابصال، تحفه الاحرار، صبحه الابرار، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خیرتنامه اسکندری بخش‌های مختلف کتاب 7 اورنگ جامی را تشکیل می‌دهد که بر پایه اندیشه و اعتقادات صوفیه و در قالب حکایات تمثیلی به رشته تحریر درآمد. ظاهراً وضع سلامتی جامی بعد از 60 سالگی چندان خوب نبوده، چون در آثارش از ضعف پیری و ناتوانی شکوه کرده است. وی در پی 1 بیماری 4 روزه در 17 یا 18 محرم 898 درگذشت. دوستای گرامی، چنین بود گفتار ادبی درباره روزگار و آثار عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف و دانشمند معروف پارسی گوی. ممنون که تا این از امروز همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیری مادرم.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. عبدالرافع شریفیان هستم و مصاحبه‌ای داریم در موضوع مضرات مصرف بیش از حد فرآورده‌های نان و اقدامات دولت در راستای تغذیه سالم. نان در فرهنگ تاجیک‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. این غذا نماد برکت و فراوانی است، اما در مصرف آن باید اعتدال رعایت شود. زیاده‌رویی در مصرف نان سفید که از آرد خالص و فاقد فایبر تهیه می‌شود، می‌تواند آسیب‌های جدی بر سلامتی وارد کند. نان و محصولات نانوایی منجر به چاق شدن، دیابت، آسیب به سیستم قلبی و عروقی، مشکلات دستگاه گوارش و موارد دیگر می شود. همه روزه ما مقدار زیاد نان می خوریم، اما بیشتر نانهایی که امروزه فروخته می شوند از آرد سفید تهیه می شوند و فاقد فایبر هستند. فایبر برای عملکرد دستگاه گوارشی ضروری است. به هضم خوب غذا کمک می کند و بدن را پاکسازی می کند. کمبود فایبر در نتیجه مصرف نان سفید منجر به احساس سنگینی، خستگی و حتی از دست دادن اشتها در بدن انسان می شود. دولت توجه جدی به کاهش مصرف بیش از حد محصولات نانی دارد. در این راستا برنامه‌های متعدد توسط دولت تصویب شده است تا از بیماری‌هایی که به دلیل مصرف مواد غذایی ناسالم رخ می‌دهد جلوگیری شود. شما حالا مصاحبه تخصصی ما را با شمساده بختاور، کارمند وزارت بهداشت کشور، در مورد مصرف بیش از حد محصولات نانی می‌شنوید و اکنون متوجه باشید. درود استاد گرامی، امروزه آسیب‌های ناشی از مصرف فرآورده‌های نان به خطری برای سلامتی جامعه جهانی از جمله جامعه ما تبدیل شده است. مصرف این گونه محصول باعث کدام بیماری‌ها می‌گردد؟
2: استعمال زیاد محصولات نانی می‌تواند به وضع سلامتی تأثیر منفی رساند. سبب اساسی ضرر محصولات نانی و سلامتی این پیش از همه محصولات نانی که از آرد سفید، آردهای تازه کرده شده و به نخ غذایی آماده می‌شوند، دارای ایندکس گلیکمی بلند می‌باشند. این معنای آن را دارد که پس از استعمال قند خون زود بلند می‌شود و این باعث زیاد شدن سطح اینسولین می‌گردد. در نتیجه این حالت می‌تواند به رشد بیماری دیابتی قند، فربهی و مشکلات دیگر متابولیکی آورده رساند. سبب دیگر این در آرد سفید نخ غذایی کلچاتکا خیلی کم است. نخ برای کار درست سیستم هاضمه، یعنی که معده و روده ها، پیشگیری قبضیت، خارج شدن ماده زهرناک از ارگانیسم و تنظیم سطح کلسترول در خون نقش مهم می‌بازد. هنگام کم بودن نخ، کار سیستم هاضمه دشوار می‌گردد و باعث پیدایش بیماری روده، زیادشوی کلسترول و مشکلات دیگر دل و رگ‌ها می‌گردد. محصولات نانی که آرد سفید دارند اکثرا از جهت کالوریانوکی خیلی بوی بوده، آنها را آدمان در حجم زیاد استعمال میکنند که در نتیجه قوه زیادتی در شکل چرب در ارگانیسم ذخیره میگردد. خصوصا در منطقه شکم این جمع‌شویش میتواند خف بیماری دل و رگ و بالانسشوی فشار خون و دیابت قند را زیاد کند. اینچنین در بسیار محصولات نانی گلوتن موجود میباشد که سفیده مخصوصی غلدانگی ها است. در بعضی آدمان استعمال گلوتن میتواند باعث پیدا شدن آلرژی شود. این حالت میتواند به میش بیماری های سلیاکیا، مشکلات جدی روده و ناراحتی دائمی هاضمه گردد. اینچنین بسیار از محصولات نانی صنعتی که استعمال میکنند، مانند نان های سفید، پیتزا ها، کلچه قند ها و دیگر شیرینی ها که بسیار استعمال میکنند، سان کودکان با مقدار زیادی نمک در روغن های رستنی گیدگنیزاسیون شده، یعنی که روغن های ضرر آور و شکر بوی گردانده شده اند. استعمال زیاد چنین محصولات میتواند به رشد بیماری دل و رگ، فشار بلندی و ویران شدن سلامتی جگر آورده رساند. برای پیشگیری و کم کردن ضرر محصولات نانی با سلامتی انسان، توصیه داده می شود که محصولات نانی را به طور معتدل استفاده نموده، بیشتر محصولات نانی را انتخاب نماییم که از آرد غلدانه پوره از قبیل آرد سیاه، گندم بوتون، جو و جودار تیار کرده شدند. این نماد محصولات دارای نخ غذایی زیاد، ویتامین ها، مینرال ها و دیگر ماده های فایده‌ناک می باشند که به سلامتی عمومی و پیشگیری بیماری ها تاثیر مثبت می رساند.
1: مصرف زیاد فرآورده های نان به چه کسانی توصیه نمی شود؟
2: استعمال محصولات نونی مخصوصا آنهایی که از آرد تازه کرده شده و به نحو غذایی آماده شدند برای بعضی گروه های اهالی می تواند ضرر باشد و توصیه داده نمی شود یا باید به طور جدی محدود کرده شود. گروه اساسی که باید استعمال چنین محصولات محدود یا تمام قطع این افراد پیش از همه افرادی که به گلوتن حساسیت دارند یا یعنی که بیماری گرفتار بیماری سلیاکی یا نورسای تحمل پذیری به گلوتن. دیگرش این شخصانی که گرفتار دیابت قند نوع دوم هستند، افراد دارای وزن زیادتی یا فربهی، آدمان گرفتار بیماری های دلی رگ های خونگرد، کودکان دارای اختلال هاضمه و بیماری آلرژیکی، افراد که مبتلا روانگیری جگر یا بیماری متابولیکی هستند. استعمال محصولات نونی باید با نظرداشت سلامتی انفرادی انجام داده شود. برای گروه های ذکر شده مخصوصا بیماران و شخصانی در گروه خطر بلند توصیه داده می شود که محصولات آردی عادی با محصولات با گلوتن پست یا بی گلوتن از غلدانه های پورا و نخ غذایی زیاد عوض کرده شوند. پیش از تغییر دادن پرهیز مشورت با دکتر یا متخصص غذاشناس حتما می باشد.
1: دولت در این زمینه چه تدابیری اتخاذ کرده است؟
2: حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله بهتر نمودن وضع غذا و کاهش بیماری وابسته به آن از جمله فربهی و دیابت قند نوع 2 توجه جدی ظاهر نموده است. در این سمت یک قطار حجت‌های استراتژی و برنامه‌های بین‌صحاوی تهیه و قبول گردیدند که قسمت آنها علاقه تطبیق یافتند و برخی دیگر حالا در مرحله عملی سازی قرار دارند. از جمله استراتژی ورود به غذا و فعالیت جسمانی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2015-2024، برنامه پیشگیری فربهی و تشکل غذای سالم در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2019-2024، برنامه ملی کمیکاسیون 1000 روز اولی حیات کودک برای سال‌های 2020-2024، برنامه ملی تشکر طرز حیات سالم برای سال‌های 2021-2025، اینچنین استراتژی رشد استوار غذای مکتبی در جمهوری تاجیکستان در دوره تا سال 2027 میباشند.
1: مصرف هر چیزی محدودیت های خاص خود را دارد، از جمله مصرف بیش از حد محصولات نان. زیاده روی در مصرف این گونه محصولات باعث بروز بیماری های مختلفی می شود و مصاحبه ای داشتیم با شمساده بختاور، کارمند وزارت بهداشت کشور. با شما بودم عبدالرافع شریفیان. برنامه های دیگری بخش فارسی رادیو آواز تاجک ادامه دارد، با ما بیانید.

0: فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
2: رادیو آواز تاجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شود. آواز تاجیک.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

سلام، درود مجدد عرض می کنم خدمت شما پرسوانان عزیز و بازم خوش اومدید به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.

مو همان زنده به تقدیم شما میگردند و ما از استودیو رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان در خدمتتون هستیم و ممنون از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه موندین و موج رادیوتون رو تغییر ندادید.

خب دیگه تا نیم ساعت دیگر هم با شما هستیم با برنامه بخش فارسی و در این دقیقه ها ما برنامه تفریحی رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه همچنین آهنگ های زیبا نیز پخش خواهند شد و ما همچنین در مورد تاثیر موسیقی بر کاهش استرس نیز صحبت خواهیم کرد.

همیشه در مورد تاثیر موسیقی صحبت میکنیم و اینکه موسیقی بر کودکان چه تاثیری دارد و موسیقی بر حافظه ما چه تاثیری دارد و در خوشحالی ما چه نقشی خواهد گذاشت و اینکه در استراب و استرس نیز چه تاثیری خواهد گذاشت ما امروز براتون صحبت میکنیم و همچنین تحقیقاتی که در این مورد انجام شدند و اثبات کردند که موسیقی واقعا هم میتوند که کاهش استرس و استراب را کاهش بدهد تقدیمتون میشود در این برنامه. پس با ما همراه بمونید تا آخرین لحظه های بخش فارسی.

قدرت روم بخش موسیقی به خوبی تثبیت شده است و این یک پیوند منحصر به فرد با احساسات ما دارد. بنابراین می تواند یک ابزار بسیار موثر برای مدیریت استرس و کاهش استرس باشد و فکر کنم که همه شما نیز اینو درک کردین، احساس کردین که موسیقی چطور می تواند که استرس شما رو کاهش بدهد. و بعضی از ما وقتی که استرس داریم البته که به موسیقی گوش می دیم و اونم بیشتر موسیقی که آرام هستند و میتونن که این موسیقی آرام نقش بسزایی در آرامش ما هم داشته باشند. و میریم یک آهنگی بشنویم و خودتونم ببینید که این موسیقی که تقدیمتون میشود یک موسیقی آرام چه تأثیر میتوند بر ذهن شما، بر استرس و استرابی که اگه داشته باشید تأثیرش چگونه هست.

امیدوارم که همیشه از استرس و استراب و شفتگی دور باشید و همیشه خوشحال باشید. اما اینا دیگه جز زندگی ما هستند. خوشحالی و استرس و استراب و شفتگی و شادی همین ها یک جزء از زندگی من هستند که مهم این که ما بتونم خودمون رو کنترل کنیم در این وضعیت هایی که قرار میگیریم و بتونیم که احساساتمون رو مدیریت کنیم. گوش دادن به موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک و آرام میتواند که تأثیر فوق العاده آرام بخشی بر ذهن و بدن ما بگذارد و این نوع موسیقی میتواند که اثرات مفیدی در عملکرد فیزیولوژیکی ما، کاهش سرعت نبض و ضربان قلب، کاهش فشار خون و کاهش سطح هورمون های استرس داشته باشد. و به طور خلاصه اینه که موسیقی میتواند که به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مدیریت استرس در زندگی ما عمل کند.

از اونجایی که موسیقی میتواند که توجه ما را به خود جلب کند، به طور همزمان میتواند که به عنوان یک حواس پرتی عمل میکند و در این حال همزمان یعنی که به کشف احساسات نیز کمک میکند و این بدان معنی هست که میتواند که کمک بزرگی به مدیتیشن باشد و از جلوگیری از سرگردانی ذهن کمک کند.

بله، البته که ترجیح موسیقی به طور گسترده بین افراد متفاوت است. بنابراین فقط شما میتونید که تصمیم بگیرید که چه چیزی رو دوست دارید و چه چیزی برای هر روحیه مناسب است. یعنی که شما موسیقی آرام دوست دارید یا که موسیقی شاد دوست دارید، موسیقی کلاسیک دوست دارید. این یعنی که مربوط به هر شخصی میشود و به ذوق هر شخص. یعنی که نه همه دوست دارن که موسیقی آرام گوش بزنند و به این خاطر شما دوست عزیز اگه بخواین یک موسیقی که خودتون دوست دارین رو ما برای شما پخش بکنیم در لابلای این برنامه، میتونید با ما در تماس باشید با شماره 227-6888.

هنگامی که افراد بسیار استرس دارند، تمایل به گوش دادن فعال به موسیقی وجود دارد. شاید این احساس اتلاف وقت باشد و کمکی به دستیابی به چیزی نمی کند، اما همونطور که می دانیم به کاهش استرس بهره‌وری افزایش می‌یابد و برای ترکیب موسیقی در یک زندگی

امیدوارم که لذت میبرین از این آهنگایی که تقدیماتون میشوند دوست عزیز و ما هم سعی میکنیم که بیشتر آهنگای آرام رو تقدیماتون بکنیم و تا بیشتر شما لذت ببرید و البته که از خوندن یا که فریاد زدن هم در کنار هم یک میتواند که آزادی زیادی از تنش ایجاد کند و همچنین برای برخی از برونگروها بسیار لذت بخش باشد. یعنی که انگامی که ما موسیقی میشنویم همچنین در کنارش اگر خودمونم آواز بخونیم این خیلی یک حس خاصی میده و آرامش میبخشه برامون و همچنین موسیقی آرام قبل از خواب نیز باعث آرامش میشود و کمک میکند که زودتر به خواب بریم.

البته که علاوه بر گوش دادن به موسیقی ها، نواختن موسیقی خود نیز میتواند که آرامش عجیبی در فرد ایجاد کند و شما میتوانید که در خصوص علایق خود البته که بیشتر بررسی کنید تا بتوانید و متوجه شوید که در چه صورتی میتوانید که این آرامش رو برای کاهش خودتون کسب کنید. یعنی که بعضی افراد میتونن که با گوش دادن به موسیقی و یا که همراهش اگه آواز بخونند آرامش به دست بیارن و بعضی هم با نواختن آلات موسیقی میتونن که به آرامش برسن. یعنی که بستگی دارد به هر فردی.

بازم خوش اومدید به ادامه برنامه و دیگه چند دقیقه دیگر تا آخرین برنامه مونده و یک چیز دیگر هم براتون بگم در مورد یک بررسی که در مجله سایکولوژی اف میوزیک انجام شده و شواهد رو نشان داده که در میان افراد مبتلا به استراب بولینی یا که افسردگی گوش دادن به موسیقی میتواند که ضربان قلب، فشار خون و سایر علائم جسمی مرتبط با یکی از این دو بیماری رو کاهش دهد. و باید بگیم که البته موسیقی رو حل همه مشکلات ما نیست، اما در آن موقعی که حال بد یا که نومیدی از زندگی تا خط فرسا ما را غمگین کرده است، موسیقی مانند همه هنرها میتواند که به بسیاری از ما کمک کند تا با حس شگفتی و زیبایی دوباره ارتباط برقرار کنیم. و دوست عزیز، دیگه وقتی ما به پایان میرسه و ممنونیم از اینکه با ما همراه بودین و این هم میبود یک برنامه تفریحی در این روزهای آخر هفته برای شما تا شما لذت ببرین از این روزهایی که در کنار خانوادهتون هستین. و برنامه بخش فارسی رو نیز به پایان میبریم و تا برنامه های بعد، خدا نگهدارتون.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های بخش دری. فرهاد طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی آقای علیشهر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. با شنیدن برنامه های بخش دری خوش آمدید. در آغاز به تک تک شما وقت خوش آرزو دارم و با امیدواری صحتمندی و خوشحالی هرچی بیشتر شما برنامه های امروز دری را آغاز می کنیم. طبق معمول نخست اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. بعد برنامه دیدگاه تقدیمتان می شود. سپس برنامه گنج سخن و برنامه شگفتی های طبیعت نشر می شود و همچنان ویژه برنامه انتخاب شما تقدیمتان می شود. در لابلای برنامه های امروز حتما بهترین آهنگ های مقبول را بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما کارگردان امروز دری تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
2: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

0: سرخط خبرها. شرکت نمایندگان تاجیکستان در فرم بین‌المللی مبارزه با فساد اداری در سئول جمهوری کوریا. قبول شدن برنامه دولتی توسعه ابتکار بخش پختکاری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030. هزاران کودک افغان مبتلا به سوراخ قلب. سقوط یک بس مسافربری به یک دره در غرب پاکستان. مشروع اخبار. اخیراً فرم بین‌المللی مبارزه با فساد اداری در سئول جمهوری کوریا برگزار شد که در آن هیئت رسمی اداره کنترل مالی و مبارزه با فساد اداری دولت جمهوری تاجیکستان شرکت نمودند. در فرم نمایندگان نهادهای مبارزه با فساد اداری و کارشناسان بین‌المللی بیش از 12 کشور جهان شرکت کردند. در چارچوب این فرم شرکت کنندگان مبنی بر بهترین شیوه ها در تطبیق پالیسی مبارزه با فساد اداری در کشورهایشان تبادل نظر نمودند. هدف از برگزاری این فرم بررسی مسائل مبارزه با فساد اداری در بخش بین‌المللی، تطبیق اقدامات مؤثر مبارزه با فساد اداری، استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتالی در این روند و تبادل بهترین شیوه‌ها برای کاهش شدت فساد اداری بود. قابل ذکر است که فرم با ابتکار کمیسیون مبارزه با فساد اداری و حقوق معدنی جمهوری کوریا با همکاری دفتر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در سئول برگزار شد. اخیراً در حاشیه 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، رویداد فری تحت عنوان راه به سوی سال بین‌المللی معرفتی حقوقی 2027 با ابتکار نمایندگی‌های دائمی جمهوری تاجیکستان و دولت قطر برگزار شد. در این نشست، نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی و متخصصین این بخش شرکت کرده بودند. در این نشست، مبنی بر ماهیت و اهمیت سال بین‌المللی معرفتی حقوقی 2027 و همچنان اهداف و مقاصد آن بررسی صورت گرفت. به طور خاص روی مسائل بلند بردن سطح معرفتی حقوقی شهروندان، ارتقای درک آنها از حقوق و مکلفیت‌هایشان، تأمین دسترسی همه به عدالت و تقویت حاکمیت قانون مورد بررسی قرار گرفت. اخیراً در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی توسعه ابتکاری بخش پختکاری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 قبول گردید. قابل ذکر است که تاریخ 16 دسامبر سال 2025 محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام خود به مجلس عالی و مقامات این بخش دستور داد تا برنامه دولتی توسعه ابتکاری بخش پختکاری برای سالهای 2026 الی 2030 را توسعه و تطبیق کنند. دولت کشور موظف شد تا با در نظر داشت نقش بخش پختکاری در تأمین زمینه کار برای جمعیت، تولید مواد اولیه برای توسعه صنایع سبک و غذایی و افزایش حجم صادرات محصولات، مکانیزمی را برای توسعه پایدار بخش پختکاری تطبیق کند. نخستین مجتمع معاصر تولید شیشه در تاجیکستان اعمار خواهد شد. مجتمع معاصر تولید شیشه در چارچوب 1.4 هدف استراتژی دولت کشور، صنعتی سازی کشور با سرمایه‌گذاری 120 میلیون دلار آمریکایی در شهر دوشنبه اعمار خواهد شد. پس از بهره برداری این تصادی صنعتی بیش از 450 شغل جدید ایجاد خواهد شد. تطبیق این پروژه به انکشاف صنعت و تولید محصولات جایگزین واردات کمک خواهد کرد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع بی بی سی، دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا در آسیا و اقیانوسیه نسبت به وضعیت صحی مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را بحرانی توصیف کرده است. این دفتر در صفحه ایکس هشدار داده است که محدودیت‌ها بر آموزش‌های طبی برای زنان و محدودیت دسترسی به خدمات صحی وضعیت را بیش از پیش وخیم ساخته و جان مادران و نوزادان را در مرز خطر جدی قرار داده است. در همین حال دختران محروم از آموزش طبی در افغانستان می‌گویند که ادامه این محدودیت‌ها زندگی زنان در افغانستان را با خطرات جدی روبرو خواهد کرد. بی بی سی میگوید هزاران کودک افغان مبتلا به سوراخ قلب در انتظار انجام عملیات‌های نجات بخش زندگی هستند، اما خانواده‌های آنان با نگرانی از سرنوشت نامعلوم فرزندانشان روبرو‌اند. محمد ابراهیم باشنده ولسوالی سوکی ولایت کنر است. او میگوید دختر 3 ساله‌اش به نام مروه به سوراخ قلب مبتلا است و توانایی مالی تداوی و انجام عملیات او را ندارد. و همچنان در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت که پسر 3 ساله‌اش به نام محمد سال گذشته به دلیل همین ماری جان باخت و اکنون به شدت نگران زندگی دخترش است. و این هم یک خبر دیگر. در پی سقوط یک بس مسافربری با یک دره عمیق در غرب پاکستان 40 نفر جان باختند. مقام های محلی میگویند که این حادثه در منطقه کوهستانی داناسر زمانی رخ داد که یک بس مسافربری در مسیر کویته به پشاور از جاده منحرف شده و بیش از 20 متر به داخل دره سقوط کرد. با گفته مسئول حوادث، ولسوالی ژوب نزدیک ایالت خیبر پختونخوا در این رویداد 40 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت 3 زخمی وخیم گزارش شده است. او افزود که به دلیل صعب العبور بودن منطقه، عملیات نجات با دشواری‌های جدی روبرو شده است. همچنان صدر اعظم پاکستان این حادثه را تأسف‌بار خوانده و دستور بررسی علت آن صادر شده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر. اخبار روز،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین‌المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شنونده عزیز، درود بر شما. امیدوارم در هر جایی که شنونده برنامه های ما می باشید سلامت، جور و آسوده باشید. در این قسمت نشرات در این برنامه دیدگاه از روی دست که تقدیمتان می شن و در این برنامه روی اهمیت آب و تهدید کمبود آن به جامعه انسانی صحبت می کنیم. به طور آگاه امروز اهمیت آب شیرین و تازه و همچنین حفظ منابع آب صاف یکی از موضوعهای مهم بوده و در منبرهای بلند بین المللی راههای درست استفاده مثمر آب تشویق می شود و تحکیم روندهای جهان موثر درک می دهد که در آینده نچندان دور ارزش آب از قیمت نفت و گاز و سایر ذخایر طبیعی نیز قیمت تر می شود. یعنی امروز موضوع آب مخصوصا آب صاف تا جایی مهم شده که سالهای اخیر توجه جامعه بین المللی را جلب ساخته. به طور مثال فقط در آسیای مرکزی طلبات به آب با نفوذ بیشتر پیدا کردن اهالی بیشتر می شود و بنابر اطلاع تا سال 2030 استعمال آب در آسیای مرکزی تا 15-20% از سطح فعلی بیشتر می شود. خب شنونده عزیز، بنابر گرفتن اطلاع صحیح بیشتر و دقیق صحبت داریم با نامور قربانوف، کارشناس تاجیک در ارتباط با موضوع و مسائل آب در منطقه و جهان که حال فشرده آن را تقدیمتون می سازیم.
1: نزدیکترین سالی که جامعه جهانی کمبود آب تازه را درک حس می کند کدام سال است بنابر تحقیق کارشناسان؟
2: وابسته به تشبس هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، هر یک تشبسی که بی‌واسطه قبول شده است، مخصوصا چهار تشبسی که امروز در عرصه بین الملل پذیرفته شدند، در دایره آنها نقشه چهار بینی ها عملی گردیدند و عملی کرده شده استودند، آنها هدف های معین خود را دارند. و مثلا اگر سالی بین المللی آبی تازه در ذهنیت انسان بشر و همچون مفهوم حفظی ترکیب ذخیره های آب را وارد ساخت و به واسطه بعد از این تشبث در عرصه جهانی 18 سپتامبر همچون روزی حفظ ذخیره ها و ترکیب آب پذیرفته می شود که در اکثر کشورهای جهان این همچون یک روز مخصوص تجلیل کرده می شود و به تمام آدمان، یعنی اون نفرانی که در این سمت فعالیت می نمایند، با آدمانی علاهیده عادی ترین عنصر های گرفتن نمونه ها و حفظ ذخیره های آب را می آموزند. و در تشبث های بعدی نه، اینها ادامه منطقی تشبث های قبلی بودند که آن نقشه چاره بینی هایی را که در تشبث های قبلی نتوانستند عملی نمایند و در دایره این تشبث ها عملی می کنند. بنابراین آن کمبود آب یا نورسایی آب در اکثر منطقه های کره ارض به نظر میرسد و مخصوصا در کشورهایی که وابستگی آنها از دریاهای فرامرزی بیشتر است.
1: مخصوصا
2: این کشورها پیش از همه کشورهای خودی قاره آسیا هستند، افریقا هستند و امریکای لاتینی و این
1: کشورهای جنوبی. در قاره آسیا کدام دولت ها هستند؟
2: در قاره آسیا هرچند بسیاری از کشورهای جهان که دارای ذخیره بزرگ آبی هستند در این منطقه، ولی با وجود این نارسایی آب در همین کشورها نیز به نظر میرسد و از جمله کشورهای عربی که در اینجا اصلا دریاهای بزرگ وجود ندارند، ولی هرچند در جمهوری مردم چین از دریاهای بزرگ منطقه وجود دارند، ولی در اینجا هم نورسایی آب به نظر میرسد و گاه سالهای میشود که بزرگترین دریای این دولت و عموماً قطعه آسیا دریای یانسیزی تو بحر زرد برآمده یعنی تو اقیانوس برآمده نمیتواند. یعنی این از نورسایی آب است. و در بسیار کشورهای کوهسار به مانند کشور جمهوری تاجیکستان و امثال این گونه دولت ها که کشورهای پایانوب از این آبهای اینها وابستگی عمیق دارند، این وابستگی را طبق موری گیاگرافی تو با 85-90% میدونه. یعنی وابستگی آب در این کشورها که در حد نهایت بلند ارزیابی کرده می شود، بنابراین تاثیرات منفی با هر گونه تاثیرات منفی توسط خوب تغییریابی اقلیم و دیگر تغییریابی ها باشد، این نه تنها با ذخیره های آب بلکه با سطح صفت شرایط زیست انسانیت نیز محسوب می شود. از این نقطه نظر در اکثر منطقه ها، مثلا در کشورهای امریکای لاتینی، تا 180-200 میلیون نفر از نورسایی آب تنقسی می کشند. در کشورهای افریقایی تا 450-500 میلیون نفر پیش بینی کرده می شود و بیشتر از همه در قطعه آسیا که قسمت زیادی اهالی کره ارض زندگی می کنند، از همه قسمی بیشتری مردم در اینجا با کمبود آب دچار می شود. میشوند و در مجموع طبق ارزیابی ها تا سال 2030 بیش از 1.2 میلیارد اهالی کره ارض با رسوایی شدید آب روبرو میگردند که این در بعضی منطقه ها تا ماه ها ادامه مییابد.
1: بنا به تحقیق امو برنامه هایی که در جریان 10 ساله های آب تطبیق گردید، آیا با کاهشی
2: انامین شماره تاثیر رسان یا نه؟ خوب وابسته به اونه که در دایره برنامه های قبول گردیده نقشه چورابینی هایی که راه اندازی کرده شده، مخصوصا چورابینی های عملی که جهت کاهش دادن این مسئله، یعنی مسئله نورسوی آب پیش بینی کرده شدن، بله تو اندازه و کاهش یافتن یا اینکه صد گذاری کردن به شدت این روند مساعدت نمودن، مخصوصا در اگر ما بیشتر به تشبث های جمهوری تاجیکستان متمرکز، هدف های محوری این تشبث ها که از سال بین المللی آب تازه آغاز می شود، این پیش از همه فعال گرداندن اون عملیات ها اوید به بررسی مسائل سطح جهانی درباره ذخیره های آب. دیگر مسئله در دایره این تشبث جلب وسیع جامعه انسانی یا اینکه جامعه جهانی برای هدف های رشد هزار ساله که هنوز ابتدای سال 2017 هدف معین قبول گردیده بود و هدف ششمی اون بی واسطه مربوط به ذخیره های آب است. و اینچنین در دایره این تشبث که تشبث نوبتی یعنی 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات از این سرچشمه میگیرد، این پیش از همه تا سال 2015 هم دو مرتبه کم کردن شماره اهالی که به آب نوشاکی دسترسی ندارند یکی از هدف های محوری در این نقشه، در دایره نقشه هدف های محوری سال بین المللی آب تازه بود.
1: با کدام وسیله امینا یعنی که ما شماره را کم کردند، چی گونه اونها آبیاری شد
2: بعد کدوم آب تامین شدن؟ واقعا هم در شرایط امروزه، در شرایط دیگرگون شوی و پیچیده گردیدن مشکلات اکولوژی، این پیش از همه حفظ ذخیره های آب در محور اساسی است که چونکه بسیاری از تغییر یابی های مرکب اکولوژی مربوط هستند به تغییر یابی های گیدرولوژی، یعنی تغییر یابی ذخیره های آب. پیش از همه کاهش دادن شدت کمشوی ذخیره های آب، این رو آوردن به آبیاری های قطرگی که این یکی از راه های اساسی در کشورهای پیشرفته محسوب می شود و اینچنین این بیشتر گردوندن اون استفاده تکنولوژی های سمرانوکیشون بلند در کارهای کشاورزی و اینچنین در کارهای صنعتی، چونکه قسمی بیشتر ذخیره های آب پیش از همه اگر در سوهای کشاورزی صرف شود و بعدا در جای دویم سوهای صنعت می استد که برای گداختن، برای خوب به مایع تبدیل دادن و برای پس کردن حرارت تجهیزات ها استفاده کرده می شود. و در دایره برنامه های قبول گردیده همچنین براه موندن همکاری های طرفین اوید به استفاده دریاهای فرامرزی، مثلا در بیشتر دولت های جهان که در حوزه دریاهای فرامرزی قرار دارند و بیش از 40% اهالی کره ارض در این حوزه ها عمر به سر میبرند و استفاده مجموعی یعنی کمپلکسی ذخیره های آب دریاهای فرامرزی، این تامین کننده نه تنها متحد ساختن همکاری های بین کشورها، بلکه تامین کننده اساسی رشد زندگی و بهتر گردوندن شرایط در کشورها محسوب می شود. بنابراین در دایره اون برنامه هایی که قبول گردیدند، مثلا پیش در بسیاری از کشورها علاقه مبادله آب با دیگر عنصرها براه مانده شده است، یعنی در نظر دارم که مثلا در بسیاری از کشورهای حتی پیشرفته ترین جهان آب رو نیز می خرند، مثلا ایالات متحده آمریکا از کانادا می خرد، عربستان سعودی و دیگر دولت های عرب از تایلند و مالایزی می خرند و حتی جمهوری فدراتیوی آلمان از نروژ و شوئدیا میخرد. و در برابر این امروز اون تکنولوژی کارکرد کرده شده است که در کشورهای از نگاهی ذخیره هیدروانرژتیکی پتانسیل باید باشند، اونها روزانه آب رو در آبانبارها ذخیره میکنند و شبانه طلبات کشورهایی که به نیروی برق نیاز دارند تامین مینمایند، ولی این در شرایط آسیای مرکزی این چیز امکان ندارد، چونکه کشورهای آسیای مرکزی که بیش از 55.4% ذخیره های آب در حدود جمهوری تاجیکستان تولید می شوند، از این ذخیره های آب وابستگی عمیق دارند. بنابراین بنیاد هرچی بیشتر آبانبارهای بزرگ در حدود کشورهای منطقه تشکل آب یعنی جمهوری تاجیکستان، نه تنها به منفیت این بلکه برای به تنظیم در آوردن ذخیره های آب به منفیت کشورهای پایان آب است. مثلا اگر بنیاد آبانبار نورک در سالهای 70 برای بیش از 1 میلیون گکتار اوبیورش دن زمین های کشور های پایان ها بود. علاکه بنیاد اوبانبار راغون این میدان را تا به 3 میلیون گکتر می رسوند و همچنین در این منطقه یکی از مسئله های اساسی این ایروزیا شدن است، یعنی ایروزیا شدن زمین است که این تنها توسط بنیاد اوبانبار ها نگاه داشته می شود. دیگر یکونه راهی که می تواند که این مجروی دریا را تنظیم کند این همون بنیاد اوبانبار است. و اگر با ارزیابی ثمرناکی اکولوژی اقتصادی نظر نماییم، اوبانبار های در منطقه های کوهسار یعنی از قبیل جمهوری تاجیکستان بنیاد شونده نسبت به اوبانبار های در کشورهای نسبتا ریلیفشون هموار بنیاد شونده ثمرناکی خیلی بلندتر دارد. بنابراین هرچی بنیاد نیروگاه ها دارای اوبانبار های بزرگ، این از نگاه اول اگر برای تولید انرژی از جهت اکولوژی تازه مساعدت نماید، در نوبت های بعدی این با تنظیم ذخیره های آب، کاهش دادن ایروزیا و بهتر گرداندن اکوسیستم مساعدت می نماید.
1: آیا ممکن است که در اصفهان جهان را آب فرا گرفته است، آبی که در نمی خورد، امکان دارد با رشد تکنولوژی از انامین آب های شور یا که برها برای استفاده یکان تکنولوژی برای آینده بعد تاسیس بدهند که انامین آب را مورد نیاز استفاده مرد آماده کنند؟
2: خب تشکر زیاد. واقعا هم بسیار مسئله مبرم است، بسیار مسئله است که در محور دقت اکثر علما قرار دارد، ولی واقعا هم چنین تکنولوژی ها در حالت کارکرد قرار دارند. مثلا یکی از تکنولوژی که امروز در روند کارکرد و استفاده عملی قرار دارد و جهت بهبود آن باز تحقیقات ها ادامه دارند، این از هوا جمع آوردن ذخیره آب است. یعنی چگونه این آب یگانه ماده هست که اون رو ما در سه فاز یا اینکه سه حالت اگریگاتی دیده می توانیم. یعنی از نقطه نظر فیزیکی اگر حرارت بلند باشد اون در شکل گاز است، یعنی بوغ است. اگر حرارت پستر شود این شکل مایع است، باز حرارت پایان رود شکل سخت است. و در ترکیب هوای اتمسفر با مقدار معین آب موجود است و توسط این دستگاه اون هوا را ذخیره میکنند، حرارت را پس میکنند و از این هوا آب را حاصل مینمایند و از اون آب بحر اقیانوس هایی که قسم بیشتری آنها را آب های شور یا آب های مدن نوکیشون بلند تشکیل میدین، کار کردن آب تازه بسیار مبلغ های گران را طلب مینماید، چون که در ترکیب آب یکانه ماده می باشد که قریب تمام عنصر های خیمیاوی را مخصوصا حتی میتال ها را نیز حل کرده میتواند. بنابراین تازه کردن آب از جدا کردن هر گونه کمپوننت هایی که در ترکیب آن محلول شدن و حل شدن، این تا اندازه کار را مشکل تر می نماید. و البته برای انتقال دادن این آب تازه شده از منطقه بحر اقیانوس ها به کشورهایی که در قاری متریک ها یا اینکه قطعه ها قرار دارند، باز مبلغ های دو چند و سه چند را طلب می نماید. از این نقطه نظر جهت پیش بردن این مسئله تحقیقات ها علکی کارکرد کرده شدند، چون که دستگاه ها می توانند که چنین آب را در کارهای نه نوشاکی بلکه در کارهای صنعتی استفاده کنند. ولی مسئله دیگر اینجا بار دیگر می ماند که این از منطقه های تا هزارها کیلومتر انتقال دادن آب با اون منطقه های اهالی نشین است. یعنی من در نظر دارم اون منطقه هایی که در قاره بیابان ها قرار دارن، مثلا افریقای شمالی، مرکزی، کشورهای آسیا که در بیشتری اونها در منطقه های بیابانی قرار دارن، یا همچنین کشورهای با وجودی اونی که منطقه امریکای لاتینی که از نگاهی ذخیره های آبی باید، این تنها در حدود دولت برزیلی است، ولی دیگر کشورهای این منطقه از نارسای آب بسیار شدیدن تنقیزی میکشند. و همچنین در ایالات متحده امریکا، یعنی ایالات های مرکزی اون نیز این به نظر میرسد مشکلات وجود دارد.
0: خب اطلاع متخصصین وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان تا 10 ساله های اخیر تعداد یخچال های تاجیکستان که از مهمترین منابع آبی منطقه تقریبا 30% کاهش پیدا کردند. فچنکو یکی از بزرگترین یخچال منطقه نزدیک به 1 کیلومتری و مساحت عمومی میدان آن به 11 کیلومتر مربع کاهش یافته است. بنا به مشاهده ها قبلا در نشست و کنفرانس ها مشکل آب صاف نوشیدنی بیشتر به یک قطعه سیاره و یا یک کشور بی‌بزاحت ارتباط می گرفت، اما فعلا کمبود آب به کشورهای رشد یافته نیز تاثیر کرده است. حتی در همایش های بین المللی کمبود آب به یکی از موضوع های محوری بدل شده. شنونده عزیز، برنامه دیدگاه را در همین جا به آخر میبرم. در صحبت امروز نامور قربانوف کارشناس تاجیک روی کمبود آب و توجه جامعه جهانی به آن بررسی شد و تا دیدگاهی دیگر خوش باشید.

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: بانوان موفق تاجیکستان،
3: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
2: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
3: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
2: تشکیل خانواده خوشبخت،
3: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
2: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
3: مهر و صداقت،
2: سخاوت و اصالت
3: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثاری بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

استاد لایق شیرعلی در سال 1941 میلادی در روستای مزار شریف شهر پنجکنت ولایت سغد تاجیکستان متولد شد و تحصیلات خود را در رشته آموزگاری دانشگاه شهر دوشنبه در سال 1963 به پایان رساند. اشعار استاد لایق به زبانهای اوکراینی، قزاقی، ترکمنی، گرجی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی ترجمه شده است. از استاد لایق شیرعلی بین سالهای 1966 تا 1991 این کتابها نشر گردیده است. سرسبز، الهام، ساحلها، مجموعه رباعیات، تشنه دل به خط فارسی، خاک وطن، ریزه باران، مرد راه، ورق سنگ، خانه چشم، روز سعید، خانه دل، آفتاب باران، جام سرشار. گلچینی از اشعارشان روح رخش، دست دعای مادر و کلیات اشعار استاد لایق شیرعلی. بجز این اشعارش بارها به زبانهای روسی، ازبکی، اوکراینی و سایر زبانهای موجود ترجمه و چاپ شده است. شاعر مترجم هنرمندی نیز بود. او برنده جایزه ادبی استاد رودکی و صاحب عنوان ادیب مردمی تاجیکستان گردید. مجموعه های اشعارش در کشور ایران نیز با خط فارسی منتشر شدند. به هر صورت استاد لایق شیرعلی به عنوان مجسمه عظیم شعر در ادبیات معاصر تاجیکستان اعتراف شده است و در تمام انواع شعر سنتی و معاصر احساس و اندیشه های ناب خود را بیان داشته است. قابل ذکر است که بسیاری از پژوهشگران و هواداران شعر استاد لایق بر این باور بودند که ایشان در سه دهه اخیر به عنوان محبوب ترین ادیب گردانندگی محفل شعر در تاجیکستان را بر عهده داشته است. هرچند سخنوران توانمند چون استاد مومن قناعت، بازار صابر و گلرخسار در کنار ایشان راه استواری پیمودند.

در واقع استاد لایق شیرعلی از نخستین ادیبان بوده که در پیروی از استاد فردوسی مجموعه از اشعار خود را با عنوان الهام از شاهنامه آفرید و همچنین با رجوع به استاد خیام و رغم کسانی که می گفتند عمر رباعی به پایان رسیده است و این نو شعر در دفتر به نام جامع خیام توان بخشید. دانندگان آثار استاد لایق اجمالاً او را ادیب زن، زمین و زندگی می نامند. در شعر شوروی تاجیکستان بهترین توصیف مادر و دلدار سرزمین و میهن و رساترین تصویر و تعبیرها از تلخی و شیرینی روزگار در دیوان استاد لایق نهفته است. لایق می کشید نه تنها مضمون آفریده هایش مردمی باشد بلکه تصویر تصویری های هم می داد.

لازم باید آوری است که رسم مادران تاجیک است که به هنگام گسل فرزندانشان به خدمت سربازی به نشان بخت سفید بر شانه هایشان آرد می پاشند و نانی را که از اوچک زده حفظ می کنند با این نیت که پس از بازگشت باقی نان را هم بخورد. عشق استاد لایق به مادرش مایه ده ها شعر خوب او بوده که بعدا در مجموعه مادرنامه گرده هم آمد و به اندازه محبوب شد. همچنان شعر استاد لایق هم شعری از محتواگرا مانند شعر مومن قناعت و بازار صابیر، شعری که لبریز است از عشق به تاجیکستان و دردهای تاریخی مردمش. قابل ذکر است که موضوع عشق به مادر نیز از مضمون‌های محور شعر تاجیکستان است. مقام مادر در نزدیک تاجیکان بسیار گرامی است. در عین زمان میان مادر بیولوژیک و مادر وطن تفاوت چندانی نیست. تاجیکان سرزمین خودمان را مثل همان مادر و مادر را همان تاجیکستان می‌پنداریم. و میان این دو تفاوت نیست، ولی شعر در سرگور استاد لایق بدون شک یکی از بهترین شعرهای بلند ایشان در میان کارهایشان می باشد.

قابل ذکر است که استاد لایق در غزل هم دست بلندی دارد، طوری که ادیبان هم عصرش در قاب‌های کلاسیک کمتر به پیمانه او طبع آموزنده و در این راه موفق بودند. ایشان غزل دو بیتی، رباعی و چهارپاره سروده است و بدون شک در میان کارهایش نمونه های درخشانی به چشم می خورد. ایشان با اشعار رنگین و پرمحتوایش به کالبد شعر تاجیکی نفس تازه دمید و آن را در قلمرو فارسی زبانان معروف کرد. شعر استاد لایق پیوندی از قوی میان شعر عالم شمول هزار ساله فارسی و شعر امروز تاجیکی و فارسی. در اصل استاد لایق ادیب سنتگراست، منتهی با توجه به روح زمان و نیازهای جامعه خیش. از این رو شعر ایشان در میان میهن محبوبیت بسیار دارد.

خب شنونده‌های عزیز، در همین جا برنامه گنج سخن که راجع به احوال و اشعار استاد لایق شیرعلی، ادیب فقید تاجیک بود، به پایان میرسد. و در آماده ساختن برنامه سه هم داشتیم فرهر طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه. تا این لحظه که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن به جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی دلبسته

قلعه حصار یکی دیگر از جاذبه های تاجیکستان است. این شهرک قدومت 3000 ساله دارد و در 20 کیلومتری شهر دوشنبه واقع شده است. حصار کلمه عربی به معنای قلعه است. قلعه حصار با دیوار به مساحت 10 کیلومتر و ارتفاع 5 متر محصور بوده است. شهر قدیمی حصار 4 دروازه داشته است. دروازه غربی به نام رودخانه که در آنجا جریان داشته و چنگاب معروف بوده است. دروازه جنوبی را به دلیل اشتغال مردم آن منطقه به قنادی دروازه شکری نامگذاری کردند. دروازه شمالی معروف به خاک سفید و دروازه روبه مشرق به نام یک چشمه به چشمه ماهیان معروف است.

لازم باید آور است که شهرک حصار دارای یک محوطه تاریخی است که بناهای تاریخی متعددی در آنجا قرار دارد. در ضلع شمالی این محوطه تاریخی قلعه قرار دارد که با قدومت بیش از 3000 سال در 7 کیلومتری شهرک حصار و 3 کیلومتری غرب شهر دوشنبه پایتخت کشور واقع شده است و به عنوان یکی از قدیمترین بناهای تاریخی آسیای مرکزی در تاجیکستان محسوب می شود.

مقابل ذکر است حصار در بستر دره حصار قرار دارد. کوههای حصار از طرف شمال، کوههای قاضی ملک در جنوب و کوههای بابا تاغ در جنوب غربی دره حصار را احاطه کردند و تاریخچه این محل از حضور 40,000 ساله مردم شهادت می دهد. وجود میراث فرهنگی و نشانه هایی که در قالب فرهنگ مردم حصاری تبلور یافته است از تاریخ 3,000 ساله آن حکایت دارد. لازم باید آوریست که حصار از قدیمی ترین مناطق ما است و مهمترین اثر تاریخی آن قلعه حصار است. حصار در طول تاریخ خود نام های گوناگونی داشته است که برخی از این اسامی عبارتند از شومان، حصار شومان، حصار شادمان و حصار. قلعه حصار که در حدود 72 هکتار مساحت دارد، مسجد، کاروانسرا و دو مکتب قرار داشته است. رودخانه های کافرنهان، قراتاغ و شیرکن در بخش پایانی این قلعه جاری می شوند. قابل ذکر است که تاجیکان مراسم عروسگردانی دارند و این محوطه جزء مکانهایی است که اکثر عروس و دامادها دوست دارند در روز وصالشان از آن دیدن بکنند و در کنار آن خاطرات شیرین برای خود به ثبت برسانند. پوشش عروسهای این منطقه کاملا سنتی است. لباس جالی سفید ساده و کاملا پوشیده بدون هیچ تجملی و کلاه کوچک روی سرشان و جالی که روی آن می اندازند تا صورتشان را به طور کامل بپوشانند.

بیرون از قلعه در سمت راست ساختمان مکتب کهنه قرار دارد که در ورودی آن بسته است و تنها نمای بیرونیش دیده می شود. در کنار این ساختمان مکتب جدید مربوط به قرون 18-19 قرار گرفته است. در آنجا همچنین مقبره مخدوم اعظم از سده های 16 و 17 جای گرفته است که احتمال می دهد متعلق به خواجه محمد حیواکی می باشد. در کنار این قلعه همچنین دو درخت چنار است که دارای 500-700 سال عمر هستند. اهالی اطراف قلعه حصار مراسم عروسی خود را معمولا در این محل برگزار می کنند. و از دیگر دیدنی های جالب توجه حصار کاروانسرای خشتین است که از آن نیز تنها اثر اندکی تا به روزگار ما باقی مانده است. مسجد گنبددار سنگین از دیگر آثار باستانی حصار است. علت سنگین نام گرفتن آن نیز به این دلیل است که دیوارهای آن از سنگ ساخته شدند و در بالای گنبد مسجد 4 کوزه سفالی گذاشته شده است که جهت بلند شدن صدا بوده است. در مجموع قلعه حصار همراه با مسجد، کاروانسرا و دو مکتب در مساحت 87 هکتار واقع شده و رودخانه های کافرنهان، قراتاق و شرکند از پایین این قلعه جاری می شوند.

در پایان دهه 80 قرن 20 قلعه حصار به موزیم تبدیل یافت که گفته می شود بنای اصلی آن 2500 سال قبل ساخته شده، ولی دروازه های آن در قرن 17 ترمیم شدند. کاروان سرای خشتی اطراف قلعه در سال 1808 در زمان سلطنت سعید بی اطالق حاکم حصار ساختمان شده است و به عنوان مهمانخانه مورد استفاده قرار می گرفت. این در حالی است که منطقه حصار زادگاه شاعران مانند حسرت، ارسی، پری حصاری، کامل، صابر زاکرزاده، مرزا ترسونزاده و علمای چون ناصر جان معصومی و نویسندگان مانند حبیب‌الله نظروف و سایر بزرگان سر

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با سلام مجدد شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما برنامه شگفتی های طبیعت را میشنوید. شنونده های گرامی، برنامه کنونی شگفتی های طبیعت را اختصاص دادیم به فعالیت های فصل تابستان و ورزش های محبوب این فصل که هم اکنون میشنوید.

ورزش‌های تابستانی راهی عالی برای سرگرمی و بازی در بیرون زیر آب است. افرادی که در هوا گرم ورزش می‌کنند، باید به شدت مراقب گرما و رطوبت محیط افراد اطراف خود باشند. در این موقعیت بدن با انجام تمرینات گرمایی بین 5 تا 15 برابر بیش از زمان‌های دیگر گرم می‌شوند. که این گرما با توجه به گرمای محیط به چند برابر می رسد و بسیار خطرناک و کشنده است. سیستم قلبی و عروقی در شرایط محیطی گرم 2 تا 4 برابر سخت‌تر کار می کند تا خون را به عضلات فعال برساند که این سخت کار کردن به مرور باعث اختلال در عملکرد قلب می شود. در ضمن تمرین در هوای گرم سبب ایجاد استرس می شود که آن هم به نوبه خود اختلالاتی در دستگاه های مختلف بدن ایجاد می کند. گرمای بیش از حد سبب کاهش عملکرد عضلات شده و باعث می شود بدن برای انجام فعالیت خود به آمادگی لازم نرسد.

شنونده های عزیز، برای جلوگیری از هر گونه عارضه هوای گرم در زمان تمرین نکات زیر ضروری است. نوشیدن آب و آب میوه های طبیعی پیش و بعد از تمرین. حتی اگر احساس تشنگی نمی کنید، این کار موجب می شود آب و الکتریکی لازم بدن شما که هنگام تمرین از دست رفته جبران شود. خودداری از قرار گرفتن مستقیم در معرض نور آفتاب. پوشیدن لباس های نخی نازک با رنگ های ملائم و روشن و منافذ ریز. این لباس های عرق را جذب می کند و بدن را در مرز مبادله هوا قرار می دهد. همچنان خودداری از مصرف نوشیدنی های کافئین دار. استفاده از کلاه و عینک آفتاب مناسب در صورت ورزش در محیط باز. استفاده از کرم های ضد آفتابی که ضد آب هم باشند تا مانع تبخیر عرق نشود. کنترل دائم ضربان قلب و کاهش تدریجی آن پس از فعالیت برای جلوگیری از هر گونه عارضه قلبی.

بازی های سرگرم کننده زیادی در فصل تابستان انجام می دهیم. مثلا والیبال ساحلی. والیبال ساحلی باید بهترین راه برای برنده شدن در حالی که بدن خود را با لباس شنایی کاملا جدید به نمایش میگذارد باشد و در برابر این باز بازی گالف می باشد. بازی گالف یک بازی آرامش بخش است که می توانید به صورت رایگان بازی کنید و در یک پارک پر از درخت گشت و گذار کنید. تمام کاری که شما انجام می دهید این است که یک هدف را در فاصله 100 تا 400 متری خود انتخاب کنید. سپس از نحوه پرتاب مردی که فریبریز برای ضربه زدن به شما طول می کشد مطلع شوید. در یک پارک بزرگ دوره‌ای را طی کنید و امتیاز خود را بر روی یک کاغذ ثبت کنید. ورزش دیگری که می توانید در فصل تابستان انجام بدهید این فوتبال می باشد. می توانید تقریبا در هر جای فوتبال بازی کنید. همچنین فوتبال بیرق فوتبال نهایی است، بازی همه امریکا، اما این بسیار سرگرم کننده تر و بدون همه مشکلات است. یکی از راه های از بین بردن تاکل این است که فقط توپ حامل را برچسب گذارید یا می توانید بیرق هایی را که با جراب یا پارچه خرد شده درست کنید و سعی کنید آن را از کمربند حامل توپ بگیرید.

ورزش دیگری که فصل تابستان بازی میکنیم این تنیس میباشد. اگر میدانید چگونه یک راه خوبی برگزار کنید، تنیس یک نفره و دو نفره سرگرم کننده است. اگر آنقدر خوب نیستید، میتوانید با کار تیمی تنیس بازی کنید و سعی کنید 20 یا 30 بار بدون از دست دادن توپ به یکدیگر کمک کنید. این باز ورزش موج سواری است که شاید سخت‌ترین ورزش برای یادگیری باشد، اما همین که این ورزش را از دست دادید بسیار اعتیاد آور است و والدین شما ممکن است برای گرفتن آن از شما با مشکل مواجه شوند.

قابل ذکر است که محبوب ترین ورزش احتمالاً بایسکل رانی است، اما اسکلت بردن اگر نه بیشتر سرگرم کننده باشد. بعضی از بچه ها دوست دارند مسافرت دریایی کنند، بعضی دیگری هم مشغول ترفندهایی هستند، اما به هر صورت این ورزش عالی است و راهی عالی برای گشت و گذار در فصل تابستان در شهر است. و همچنان بایسکل رانی، استفاده از بایسکل برای تربراری، تفریح، تمرینات ورزشی یا ورزش به طور مستقل است. افرادی که بایسکل رانی می کنند را بایسکل ران می گویند. بایسکل رانی به طور وسیع به عنوان یک نوع بسیار مؤثر و کارآمد از حمل و نقل در فاصله های کوتاه و متوسط در نظر گرفته شده است. بایسکل ها در مقایسه با وسایل نقلیه موتوری دارای مزایای متعددی هستند، از جمله ورزش بدنی مداوم در بایسکل رانی، پارک آسانتر، افزایش قدرت مانور و دسترسی به جاده ها، مسیر بایسکل رانی و مسیرهای پیاده روی روستایی است. شنونده های گرامی، در همین جا برنامه شگفتی های طبیعت به پایان می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.
2: بانوان موفق تاجیکستان،
3: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
2: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
3: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
2: تشکیل خانواده خوشبخت،
3: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
2: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
3: مهر و صداقت،
2: سخاوت و اصالت
3: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

سلام عرض میکنم به تک تک شما شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه های دری مفرهر طاهری با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه با برنامه انتخاب شما در خدمتتان قرار داریم.

عزیز، در اول برنامه آهنگ تواب آرش هنرمند افغان تقدیمتان می شود. آهنگ را با هم می شنویم. بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمی گردیم.

امیدوارستم از آهنگ لذت برده باشید و علاقمندان برنامه یادآوری میکنم که شما برنامه ما را از بخش دری میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مثل همیشه لسه آهنگ های امروز را برتان میگویم. یاسمین دولت و هنرمند تاجیک آهنگ دیوانه، زلفقار عزیز هنرمند تاجیک آهنگ باز آمدم، عزیز وهاب هنرمند تاجیک آهنگ گلشن جمال، غزال عنایت هنرمند افغان آهنگ می آیم، سراج الدین فاضلوف هنرمند تاجیک آهنگ عاقبت خاک شود، محمد حشمتی هنرمند ایرانی آهنگ سبز بناز می آید و زکیه هنرمند تاجیک آهنگ که به زبان هندی خوانده. شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه آهنگ عاقبت خاک شود سراج الدین فاضلوف تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما که اسمشان پلوشه می باشد، شهروند جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تاجیکستان، در جریان هفته از طریق شماره واتساپ ما خواهش کرده بودند که این آهنگ را ما برشان نشر کنیم. از همه خاطر دلست آهنگ ها امروز ما برشان گرفتیم. خوب، زیاد گپ نمی زنم، میریم آهنگ را با هم می شنویم.

واقعا هم آهنگ بسیار مقبول بود. امید که آهنگ خوش کلگیتان آمده باشد و همچنان پلوش جان این آهنگ را شنیده باشند و از شنیدن آهنگ لذت برده باشند. الخواندان برنامه انتخاب شما، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. همراهان عزیز، در این قسمت برنامه باز یک شنونده دیگری ما از طریق شماره واتساپ که اسمشان رحمان علی می باشد آهنگ عزیز وهاب را انتخاب کردند. خب زیاد گپ نمی زنم، میریم آهنگ را میشنویم با هم.

خوب شنوندای عزیز، آهنگ امید است که خوشتان آمده باشد و در این قسمت برنامه باز لست آهنگ هایی که تا حالا نشر نکردیم برتان میگم. یاسمین دولت و هنرمند تاجیک آهنگ دیوانه، ذوالفقار عزیز هنرمند تاجیک آهنگ باز آمدم، غزال عنایت هنرمند افغان آهنگ می آیم، محمد حشمتی هنرمند ایرانی آهنگ سبز بناز می آید و زکیه هنرمند تاجیک آهنگ که به زبان هندی خوانده. همراهان عزیز، در این قسمت برنامه با شنونده دیگری ما آهنگ یاسمین دولت وارا انتخاب کردند که نخواستن نامشان را بگوییم. مصرع آهنگ دیوانه می باشد. آهنگ هم آماده نشر است، با هم میشنویم. بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

امیدوار هستم از شنیدن آهنگ لذت برده باشید و شانسی یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. الخواندان برنامه انتخاب شما در این قسمت یکی از شنونده های دیگر ما که اسمشان خجسته می باشد، آهنگ محمد حشمتی، هنرمند ایرانی که مصرع آهنگ سبز بناز می آید می باشد را انتخاب کردن. آهنگ هم آماده نشر است، با هم می شنویم.

واقعا هم آهنگ بسیار زیبا بود و امید که آهنگ خوش کلگیتان آمده باشد. و شنونده عزیز، یادآوری میکنم که این آهنگ را نه تنها محمد حشمتی بلکه هنرمندان کشور دیگر نیز خوانده، به خصوص هنرمندان تاجیک و افغان هم خوانده که مورد پسند همه قرار گرفته است.

خوب علاقه‌مندان برنامه، باز در این قسمت به ذوق کارگردان برنامه آهنگ ذوالفقار عزیز تقدیمتان می شود که مصرع آهنگ باز آماده می باشد. خوب زیاد پرحرفی نمی کنم، آهنگ هم آماده نشر است.

همراهان عزیز، امید که از آهنگ لذت برده باشید. واقعا هم آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود. خب شنوندای عزیز، در این قسمت برنامه آهنگ احمد ظاهر تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما که آخر شماره شان 88.5 می باشد خواهش کردن که برشان نشر کنیم. بریم با هم می شنویم.

شنونده عزیز، رسیدیم به پایان برنامه و در برنامه آینده ما باز هم کوشش میکنیم که آهنگ های مقبول دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شما میتوانید در جریان هفته از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 آهنگی را که خوش دارین از برنامه ما بشنوید، انتخاب کنید و ما حتما برتان نشر میکنیم و در لیست آهنگ ها هم میگیریم. و یادآوری میکنم که در آماده ساختن این برنامه سهم داشته ما فرهاد طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: سیاست و تحولات جهان معاصر
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش میبرد
2: 6% حتی شاید بیشتر از این هم هست اهالی کشور افغانستان را تاجیکا تشکیل میدهد
3: کاهش یافتن ذخیره های آب در دریاهای فرامرزی علکه امروز در اکثر کشورهای جهان احساس میشود
4: سوال در اینجاست پرسش اینجاست که چرا طالبات مردم را بند میکشند جامعه جهانی چرا خاموش است
5: هیچ وقت رابرت تاجیکستان نسبت به گروه های تروریستی سیاست دوگانه را پیش نگرفتند
4: خاص زنایی است که با او عقد داده شود
6: بهترین دانشمندان را این مادرها بوده تقدیم کرد
7: زیاد از 1.5 میلیارد مردم سیاره از آب نوشاکی تنقیسی میکشند
8: هر چیزی که میمونیم آگاهانه کنیم ما باید غفلت نداشته باشیم
6: سرزمین زیبا و با او اجدادی ما را تسلیم تروریستا میکنین و نخبه‌ها و نسل آینده وطن ما را به کشور خودت نقل
0: نگاه به مهمترین جنبه های زندگی امروز بشر تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه

شنوندگان عزیز، در همین جا بخش دو ساعته برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

ماسجی پرسنی والو ابردی اوزیتو جیکین دیکانت کو سیدیا کاش میسون رای هبب کے ساتھ شویر نیوزو و اور ہمارے پروڈیوسر علی شیر شیر علیف. اس گھنٹے کی مکھیہ خبر ہے شرمانه و دیکار پریشاد که سطح اسمینگا ساتر که دوران جنوا میں تاجکستان و قطر که سایه میشان که پہلی پر انتراشا ویدھے جاگروکتا ورش 2027 کی اور وشای پر ایک وشیش کاریکرام آیوجت کیا گیا. اس کاریکرام میں سنیوگرا شرمانه و دیکار پریشاد که سداسیہ دیشو انتراشا اور کشیتر سنگتنو کی پرتینیدیو تدھا ویدھے وشیش کیونی بہاگ لیا.

کجولای کو تاجیکستان کی راشت را پوسکالای می پندلو پیا راشت کستان ستاپک راشت را کستان سکرته ده روغا را ویشای پر ایک ویگانی که ایوان شیک شیک استان گوشتی ایو جیت که گیه کرکرامی تیا سیگ پندلو پیو کستان راکشن دیین اور پریچای که مدفر پرکش دالا گیه تا تا اون هی تاجیگ راشت که سانسکرته ویرسد که امولیا حیسا بطایا گیه واشنگتن می تاجیکستان اورسانی اون راجی امریکا کی اودیا میو کی بغدادی سی ایک گول می ہس بیٹا گئے اوجیت کے گئے بیٹا می اودیو کریٹریم بودی متا اورجا کرشن نرمان اور پرچان صحیت وی بہنن کشیت رومینی وی شور ارتی کا سایو کی افسر پر چرچا کی گئے کرکرامی یہ بہ کا گئے کی تاجیکستان وی دیشنے وی شکون کے لیے نوکول وتا ورن پردہن کرتا ہے اور امریکا اودیا میو کو دیش کے پرتمکتا والے نیویش پر اورون میں سکریا بغدادی کے لیے امانتریت کیا گیا قطر کی راشه منوی دیکر سمیتی کیا دی اخش مریم بینند عبدالله آل اتیانی تاجیکستان کی کاریات را کی دوران تاجیکستان کی راشه سنگرالای کا دورا کیا انہوں نے تاجیکی تیا سانس کرتے گا سابیتا اور سمردی سانس کرتے گا ویراسات سے پریچائی پرابط کیا دورے کے انت میں انہوں نے سنگرالا کی پردرشنی ایتیاسی دارو ہر کے سنراکشن اور پرستوتی کی سراہنا کی تدھا سمانی تتیتی پوستکا میں اپنی تیپانیا درج کے

دوشنبه می چه ویگا سوراخشا کې کیټر منتراشا سایو کې وی سار پارچارچا کې د تاجکستان کې راشا ویګان اکادمیکی ادیا شورسانی او راشتر نیرستریکارن کاریالا کې پراتینی دی کې بیچ هوی بیتاګ می زی و سوراخشا اورسن راکشن سے جوړه مودو پر ویشار وی ماش کې اگایا بیتاګ می ویګانی ګورمانافسن سدان کشم تاکو مضبوط کړي پرشیکشن کرا کرمو کو ایو جن وی دیشی پریوکشالون می الپاکالی کې پرشیکشن سانیو د ویګانی ګ پریوژنو اور پریوکشالا نوستندان ایوان مهماری نگرانی که کشتر من سایوگ برهانی پر زور دیگه یا سنگوار زیلوم تاجیکستان که پاهال پرسنی اول راشتر دوارانی والی پریوکی لیشان تیکو مضبوط کرنی کن ترشد دشاک 2007-2004 کو اپنی جنی که افسار پر ایک باوی راجنی تیگه ایوان سانسکت کرکرام ایوجید که آگایا کرکرامی که آگایا که یه نرنای تاجیکستان که ویدشنی تیگه بری و پالابدهی او را راشتبتی مولی رحمون که ویشواگ شانتی او را ستار تاکو مضبوط کرنی می بومی که که انتراشتی منی تاکو درشتا هی وقتا اونی زور دیگه که تاجیکستان سواتن تاکی تا باتی هی شانتی آبسی سماج او را سایو که نیتی پر چل را هی او را آج انتراشتی منچ پر ایک شانتی پر یا او را پحال کرنی والی دیش که رومی اپنی پهچان بن چکا هی تاجیکستان که راشتر سنگرهال میشو نوما آنی والی پرهیوکی لیشن تیک تا اورما نواتا کسان دیش ویشای پرشو نوما پات کرکرام یوجید که یا گیا یه سانس کرده کرکرام سنیوگ راشتر دوارا گوشید آنی والی پرهیوکی لیشن تیکو مضبوط کرنی که انترشد دشاک 2007-2004 که اپل لیکش و پلکش یا می یوجید که یا گیا کرکرام میشو نوما کشن تی دیش باکید نیای منواتا و راشتر اکتا کامولی سهیت یک دارو هر بطای گیا پرتی باگیونی شونما که و بهنن انشو کپات کیا او ریز که نیتی که شیخ شیخ تا تمناوی سندیشو پر پرا کشتلا ساتی که گیا که ایسی سانس کده کرکرام یو وون می پتان که روچی برانی او رشنتی و مناوی مولیو که مضبوط کرنی می مزاپور بومی که نیپتی هی دو جولای کو ترکیه که استانبول شهر می ویش سواسیا سنگتان که سدسیا دیشو که سواسیا منتریو کو سامیلان ایوجید هوا سامیلان می بو کم با جیسیا پتکالین ستاتیو می سواسیا اور مهماری سوراخشا کو مضبوط کنی پر چرچا که گئی تاجیکستان که سواسیا ایوان سماجیک سوراخشا منتری جمول دین عبدالوزودانی که ایکی دیش که سواسیا پرانالی که مضبوطی پرارم بیهی که چیتاونی پرانالی که ویکاس جنتا اور ویششکیو که پرشیکشن تدها بچو میلاو بزرگو اور دیویانگ ویاکتیو جیسی کمزور ورگو که سورکشا سروچاچ پراتمکتاومی شامل ہے انہونی اپ دوسی پراباوی دانسی نیپادنے کیلی بنیادی دنچے کے ویکاس دیجیتلی کارن اور ویبینن کشترو کے بیچ سایو کو بیه حواشیگ بتایا پیریس نیوالوی تا سایی سمچر ہمارے دوسری پرسارن جا رہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی

0: Vartman Gadnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon Parnazar
1: Radio Awazi Tajiki Hindiyanu Bahak se 105.5 FM
0: Upayogi report aur baatcheet har din Radio Awaz-e Tajik par hamare saath jure rahe aur sanskriti sahitya aur rozmarra ki zindagi ke aham vishayon se update rahe Radio Awaz-e Tajik dilon ki awaz Upayogi report aur baatcheet har din Radio Awaz-e Tajik par hamare saath jure rahe aur sanskriti sahitya aur rozmarra ki zindagi ke aham vishayon se update rahe Radio Awaz-e Tajik dilon ki awaz
1: Qataraja ke manavide karayu oktorun ke sada ye pratimandala jokare kari yatra par Tajikistan mehen ne Tajikistan rashtra sangrahalami Tajik logon ke itihas sanskrit ke sabiyata aur samrede virasatse parichay prapat kiya sangrahalay praman ke dauran atitiyone pradarshani kakshon ka daura kiya aur dolabha vastuo mulyavan pratativa ka ko jo itihas ek aur sanskrit virasat ke mahatvapurna namuno tatha Tajikon ke hazaro varsho purane sabiyata Palabdioka, Avlokan Kia, Sadimi Manoko, Tajik, Rajake, Gatan, or Vekaske, Pramok, Charno, Sanskrit, Kala, Tata, Loga, Shilapke, Bareme, Vistrada, Jankari, Behiprada, Hanke, Gaye, Jesek, Tajikistan, Russia, Sangra, like Yuponi, Shagalisher, Sharifine, Kaha.
2: یکی از وظیفه‌های اساسی استرخانه ملی این قبول مهمانان سطح دولتی است و 2 ایول ماه یکی از مهمان‌های بسیار هم عالی قدر یعنی
1: رشد سانگرهالا که پراموکار یومیسه یک اوچاچ استاریا ویدیشه مهمانو کا سواگت کرنا به شامل ہے 2 جولائی سے ہم نے ایک انتیانت سامانید اتے خطر راجہ کے منو دیکار ایوکت اور ان کے پتی ماندال کا اوچاچ استاریا پر سواگت کیا ان کی یاترا کے دوران سانگرهالا میں وشیش روپ سے عربی باشا میں جو ان کے دیشوں کے ادھیکاری کے بادشاہ ایک مرد درشت پرمان آیوجت کیا گیا مہمانوں نے راشٹر سنگرہالائے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے تاجکستان کے اتہاس سانسکرت اور اتہاس ایک سنگروہوں کو نزدیک سے دیکھا اور سمجھا انہوں نے پردرشت اتہاس ایک وستوں کا ولوکن کیا تھا تاجک لوگوں کے سمردے سانسکرت وراثت سے پریچت ہوئے اتیتیوں نے تاجکستان کے اتہاس اور سانسکرت کے اچاچا سرانہ کی اور اسے اتیاند سمردے تھا مولیاوان بتایا خطر جمعی دیکاریک پتی مندال و روچاج استاریا میمانو که تاجکستان راشتر سنگرهالای می یاترائی ایک مطبور سانسکرت کندر که رو می نرارتر دیان که ویشای رایی ها ایه سپرا کر که یاترائی پرچین ایتی هستا جگ راشتر که سمردی سبیتا سی پریچای تد هدی پاکش سایو که ویستار می مطبور بومی که نیپاتی ها حال ہی میں اس سندر بہمی خطر ویاپارا سانکی آدیاین تدھا فیصل ہولڈنگ کے نیدیشا کا مندل کی آدیاکش شیخ فیصل بین خاسم آل یعنی سے سنگرہ لائکا دورا کیا اچاج استاریا تیتیون سنگرہ لائکے پر درشانی کاکشا کا اولوکن کیا اور ویبین نیتیاسی کا کالون سے سنباندی ہے درلابا وستو تدھا تاجکون کی سانسکرتک وراثت کی آتیا دیہک سرہنکے اس کی انتاریک راج استار پر تاجکستان راشتر سنگرہ لائے اور خطر کے راجہ سنگرہ لائے پردھیکارن کے بیچن و بہوان کی ادن پردہان اور سائیو کو مضبوط کرنے کے لئے سنبندی ہے دستویزون اور سمجھوٹے پر ہستکشار کیے گئے ہیں ویدیش میں منو کے سواگت کے لئے تاجکستان راشتہ سنگرہ لائے میں باشا وی باہ کے کاریات ہے جہا آگن توگ اپنی ویدیش باشاون میں جنکاری پراپت کر سکتا ہے اس سندر بہ میں تاجکستان راشتہ سنگرہ لائے کے اوپنی دیشاک علی شیر شریفی نے کہا
2: واقعا ہم یکی از سمت های مهم فعالیت استرخانه ملی تاجیکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک میباشد و همزمان
1: تاجیکستان راشتہ سنگرہ لائے گتی ویدیون کے ماتواپور کشیتر میں ایک تاجیک لوگوں کے ایتیہاسک اور سانسکرتک وراثت کا سمنجانک اور پربھاوی پردرشن کرنا ہے ساتھ ہی یہ سنگرہ لائے سماج کے وبھن ورگوں جیسے پرتک ودیشی آگنتوک تتھا اچاج استاریہ ادھیکاریک ایوان سرکاری مہمانوں کے سواگت کا بھی ایک پرامو کے اندر ہے آج تاجکستان راشتہ سنگرہالائے نے اپنے دوارہ سبھی درشکوں کے لیے خول دیه ما هم مهم رشبتی مالی رحمان که شنطه پریانیتی که انترگاد حال که ورشومه تاجیکستان می اوچاج استاریا ویدیشه مهمانو که سانکیامه اولیکنیا ورید هیوی ها جا بیه کوی اوچاج استاریا دیکاریگ یا سرکاری پتی مندال تاجیکستان آتا هی اور راجنه ترتف تدها آنیا دیکاریو سه ملاقات کرتا هی تو وی سبسه پالی تاجیک لوگون که اتحاس اور سانس کرده کو نزدیک سه جنانه می روچه رکته هی احساسان در بهمه تاجیکستان راشت سنگرالا که با میکاتیانت متوپور هی کیون که یه دیش که اتحاس اور سانس کرده که پراموک پاری چای هی ویدیشه مهمان جاب سنگرالا که دورا کرده هی تو اون که اوچاج ستار پر سواگت که لیه سنگرالا می ایگ ویشش وی بحاک کاریات هی جیسه ایک ساکاشن اور جنسن پارک وی بحاک که حجاتا هی سنگرهالا که والیتی هستگ وستون که سنرکشن تر سیمیت نهی هوتا بالکی وی ویگانیگ و سانسکت کندرو که رومی انوسن دهان کاریا پردشانیوت تا تشیک شیک کرکراموکا بهی آیوجن کرده هی ادونیگ سامای میی آوشاک هی که سنگرهالا که گتی ویدیون که اور ادهیگ ویستر کیا جایه ویشش روب سی ویوان که ایتی هست که ادیان که اور آرکشید کرنا ویشایگات پردشانیو که آیوجن سنگرهالا که آبیلی که کون که دیجیتلی کارن تا تند راشت سایو که برهوا دینا ایسک شیطر که آگه که ویکاس می مطوپور یوگ دنده سکتا هی این سبی پرسون که مدیم سی سنگرهالا سامچ که سانس کرتگ ورشیک شیک پرگتیمی ایک مطوپور بومی که نیب ها سکتا هی.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванде عزیز، سلام بر شما.
0: رادیوی آوازی تاجیک همه روزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می شنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان، چی کی در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخط خبرها: بنیاد گردیدن اولین مجمع موثری استحصال شیشه در تاجیکستان، برگزاری فوروم رشد تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی در شهر دوشنبه، وزیران تندرستی دولت های اعضای تشکیلات عمومی جهانی تندرستی مسئله مقاومت به حالت های فوق‌العاده را بررسی نمودند، سمت های افضلیتنوک رشد اقتصادی رقمی تا دوره سال 2030 در فوروم رشد تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی که با ابتکار اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار گردید بررسی شد. در فوروم نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی، شرکت های پیشرفت تکنولوژی و کارشناسان ساحه اشتراک نموده، مساله های مربوط به تبدیل رقمی جمهوری تاجیکستان را بررسی نمودند. اشتراکداران فوروم آمادگی خود را برای گسترش منبعه همکاری و تطبیق تشبث‌های مشترک که به سرعت بخشیدن به تبدیل رقمی جمهوری تاجیکستان، اینچنین رشد استوار اقتصادی رقمی ملی نگرانیده شدند، بیان نمودند. در تاجیکستان اولین مجمعه معاصر استحصال شیشه بنیاد می‌گردد. در این باره از کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. مجمعه معاصر استحصال شیشه در دایره یکی از 4 هدف استراتژی حکومتی مملکت، صنعتی کنونی مملکت با سرمایه‌گذاری 120 میلیون دلاری آمریکایی در شهر دوشنبه ساخته می‌شود. بعد با استفاده دادن این کارخانه صنعتی، بیش از 450 جای نوی کاری تأسیس داده خواهد شد. تطبیق این طرح به رشد صناعت و استحصال محصولات واردات عوض کننده مساعدت می نماید. یکم و دویم ایول در شهر استانبول جمهوری ترکیه کنفرانس وزیران تندرستی دولت های اعضای تشکیلات عمومی جهانی تندرستی آید به تقویت سانیتری و امنیت اپیدمیولوژی در چارچوب چاره ها آید به مقاومت به حالت های فوق‌العاده مربوط به زمین لرزه برگزار گردید. در این خصوص از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. بنابراین تکمیل دادن مکانیزم های پیشگویی تهدید و ارزیابی سیستم های موثری آگاهگونی بر وقت، تقویت چارچوبه حقوقی و آموزش منتظم اهالی و متخصصان در واکنش به زمین لرزه ضرور می باشد. در برابر این توجه مخصوص باید به گروه های آسیب پذیر، کودکان، زنان، پیرانسالان و شخصان دارای معیوبی روان کرده شود. شنوندگان عزیز، شما خبرها را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک میشنوید. 3 ایون در شهر واشنگتن در دایره مشورت های سیاسی دو جانبه با اشتراک صاحبکاران تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا میز مدور برگزار گردید. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر دادند. در همایش راهبران 17 شرکت با نفوذ آمریکایی که در بخش های صنعت، ذهن صنعی، مرکز های کارکرد معلومات، سرمایه گذاری، авиация, банкдорӣ, тиҷорат, маориф ва мудофиа ва хизматрасонӣ фаъолият доранд, инчунин аъзои ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. Зимни чорабини сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Завқи Завқизода, муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фаррух Юсуфзода ва муовини вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Азиз Назарзода, имкониятҳои сармоягузорӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бахшҳои саноат, зеҳни сунъӣ, марказҳои коркарди маълумот, энергетика, кишоварзӣ, сохтмон ва сайёҳӣ муаррифӣ намуданд. رئیس کمیته ملی اوید به حقوق انسان دولت قطر خانم مریم بن عبدالله العتیه همراه با هیئت رسمی خود که با سفر کاری در جمهوری تاجیکستان قرار دارند با مقصد شناسایی با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی خلق تاجیک آثارخانه ملی تاجیکستان را تماشا نمودند. در این خصوص از آثارخانه ملی تاجیکستان اطلاع دادند. هیئت مهمانان از تالارهای نمایشی آثارخانه دیده نموده با نگارهای نادر، بازیافت‌های ارزشمندی باستان شناسی، نمونه های برجسته میراث تاریخی و فرهنگی و دستاوردهای تمدن چندین هزار ساله تاجیکان از نزدیک شناس شدند. همچنین به آنها اید به مرحله های اساسی تشکل و رشد دولتداری تاجیکان، تاریخ فرهنگ، صنعت و هنرهای مردمی معلومات مفصل پیشنهاد گردید. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. سربلند و خون آباد باشید.
4: رادیوی آوازی تاجیک، صدای از دل آسیا،
8: صدای از کشور کوههای سر به فلک کشیده و رودهای جاری،
4: معرفی فرهنگ غنی، تاریخ کهن و امروز درخشان تاجیکستان.
8: 105.5 FM

0: در برنامه فرهنگ و جامعه از فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان و همکاری های بین المللی این آثارخانه روز 6 ایول
1: امسال نیز آثارخانه ملی تاجیکستان تصمیم گرفت است که یک نمایش سطح بین المللی را در شهر ریم جمهوری ایتالیا برگزار نماید.
0: با برنامه فرهنگ و جامعه از رادیوی آوازی تاجیک باشید.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوع های مهم و در خور امروز.
1: شنوندگان گرامی، امروز ما در موضوع قدنامه سازمان ملل متحد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده صحبت میکنیم. در جهان امروزه که با افزایش نزاع‌های مسلحانه، تهدیدهای اکولوژی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی مرکب گردیده است، مسئله تحکیم صلح به یکی از ضرورت مهم تبدیل یافته است. این مسئله نه تنها برای نسل امروزه، بلکه برای آینده انسانیت اهمیت بزرگ دارد. در این زمینه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشبث قدنامه 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده را پیشنهاد نمودند. این تشبث به گسترش صلح استوار، همکاری بین المللی و پیشگیری نزاع‌ها نگرانیده شده است. در سخنرانی های خود سروری دولت تاکید میکنند که همه اختلافات باید تنها با راه های سیاسی و دیپلماتی حل کرده شوند و تلاش ها برای صلح پایدار تقویت داده شوند. در این زمینه ما اندیشه های کارشناس مسائل سیاسی رمضان دولتزاده را پیشکش می نماییم.
2: از جانب سازمان عمومی ملل متحد قبول گردیدن قطعنامه درباره 10 ساله تحکیم صلح برای نسل های آینده که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت امام علی رحمان پیشنهاد گردیده بود، یک نوید تازه در فضای سیاسی کشور است و امروز ما با یک سربلندی با یک افتخار باز از آن اظهار قناعتمندی میکنیم که این تشبث نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر تشبث‌های گلوبالی که برای نجات بشر، برای نفع بشر روانه گردیده بود، مهمیت پیدا گردیده، از جانب تمام کشورهای عالم آن پذیرفته گردید. هدف اساسی قبول گردیدن این قطعنامه مخصوص که سالهای 2027-2037 را در بر می‌گیرد، البته تحکیم و حفظ صلح و ترغیب فرهنگ صلح‌آفری است و ما خوب می‌دانیم که قدم‌های اولین را در این جاده در پیاده کردن صلح و آسایش و امانی و ترغیب فرهنگ صلح‌پروری همیشه در محور اساسی سیاست پیشگرفتی پیشوای معظم

0: اهمیت مبرم دارد و مؤثر ارزیابی کرده می شود. زیرا اما گون شاهد هستیم که در همبستگی، همکاری، بحری صلح پایدار و خصوصا پیشنهاد تاجیکستان، کشورهای منطقه قرغیزستان، ازبکستان در حل مسائل سرحدی، در حل پیدا کردن راه‌های امن و راه‌های مسایلت‌آمیز که توانیم این راه حل را جستجو کنیم، علاقه ما دستیاب شده بودیم و همین تجربه علاقه جامعه جهانی را هم وادار نموده بود که به این مسئله دقت جدی دهند. و چطوری که ما می‌دونیم ان همین پیشنهاد یا همین دستگیری کشورهایی که برای صلح، برای استوار گردیدن امن و امانی، برای روزگاری امن داشتن تمام که منطقه ضرور بود، علاقه در این سمت ما میتوانیم بگیم که یک قدم های بسیار استوار و قدم های بسیار امیدبخش و روح بخش حسابیده می شود.
1: وقتی که درباره مهمیت و ارزشمندی قدنامه 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سخن میکنیم، پیش از همه باید درک نماییم که امروز وضع ژئوپلیتیکی جهان خیلی مرکب و نااستوار است. در منطقه های گوناگون نزاع‌ها و اختلافات با وجود آمده، امنیت و ثبات جامعه بین المللی را زیر خطر میگذارند. از این رو مسئله تحکیم صلح امروز اهمیت حیاتاً مهم کسب نموده است. ما در چنین شرایط این تشبث یک اقدام سری وقتی بوده با کاهش نزاع‌ها، تحکیم همکاری بین المللی و فراهم آوردن محیط امن و استوار برای نسل‌های آینده مساعدت می‌کند.
0: امروز وضع ژئوپلیتیکی جهان، حوادثی که امروز در جامعه با وجود آمدند، بیشتر اختلاف‌های را ما مشاهده می‌کنیم که با ناامنی و نااستواری آورده می‌رسانند. همین قبول گردیدن 10 سالی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده یک زمینه می‌گردد که اکنون تمام نسل‌ها یک رابطه بین همین نسل‌ها، چی نورسان باشند و چی کودکان باشند و چی نورسان باشند و جوانان باشند و پیرانسالان باشند، بین ها اکنون یک احترام خاصه، یک مناسبت در سطح جهانی با وجود می‌آید و برای در امن و امانی یک زندگی خوب و یک زندگی آسایشه داشتنی ان همین تمام ساکنان سیاره این مساعدت کرده می دانند.
1: صلح یکی از ارزش‌های اساسی و بی‌بهای زندگی انسانی می‌باشد. هیچ یک جامعه به صلح رشد کرده نمی‌تواند. نگهداری و تحکیم صلح وظیفه تنها یک دولت نیست، بلکه مسئولیت تمام کشورها و جامعه جهانی می‌باشد. در شرایط امروزه که جهان با نزاع‌های گوناگون روبرو است، ضرورت همکاری و همدیگر فهمی باز هم بیشتر می‌گردد. تنها در فضای صلح و ثبات رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر است. از همین نگاه تشبث 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اهمیت مخصوص دارد و به تحکیم همکاری و امنیت بین المللی مساعدت می‌کند.
0: صلح خود نعمت بی‌بها است. صلح را باز حفظ کردن، تحکیم بخشیدن، تقویت دادن این کار همگانی است و باید که تمام کشورها در همبستگی به این مناسبت کنند تا تمامند که همون هدفهای سیاسی، اقتصادی، هدفهای فرهنگی، همکاری های سودمند، لایحه ها، استراتژی و برنامه هایی که میخواهند پیاده گردانند در همین فضای امن و امانی و آسایشگی آنها عملی کرده شوند. و ببینید که علاقه بسیار سران کشورها اختدار گردیدند که در تحکیم و ترغیب و تشویق این تشبث عالم شمول، تشبث بی‌نظیر و نادر، علاقه آنها کارهای منفعت بخشی رو روی دست گیرند. حتی دبیر کل سازمان ملل متحد، دیگر راهبران ها و دیگر کمیسیون های منطقه‌ای علاقه وظیفه دار هستند که در پیاده گردانیدن آن همین تشبث 10 سالی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده برنامه‌ریزی ها اون نقشه چاره‌بینی‌های را اکنون روی دست بگیرند که توانند به آنها همین عملی کردیدنی همین ده ساله آنها مساعدت کرده توانند. وقتی که در باره همین قبول گردیدنی قطعنامه مخصوص ده سالی تحکیم سال برای نسل آینده فکر میکنیم، به اختیار پیش نظر البته امروز همان ناامنهای و همان نااستواری کشورهای برمون بیاد که آنها نمیتوانند در همین شرایط نزاع انگیز، در همین شرایط بی‌امنی، در همین شرایط نااسودگی هدفهای خود را پیاده گردانند. و امروز البته زیاده از 50 کشوری جهان در گرداب همین نافهمی ها و نزاع ها و اختلاف ها و در ناامنی زندگی دارند و فکر میکنم که همین تشبوسی بسیار نادیر، تشبوسی بسیار ارزشمندی پیشوای معظم ملت همچون یک نمونه صلح آفری و وحدت آفری و فرهنگی صلح آفری میتواند و جهانیان خدمت میکنند و آنها میتوانند که همچون یک نمونه همین صلح آفری و نمونه بنیادکاری وحدت آفری از همین بیم که اندیشه ها رو از همین دولتداری و سیاستی پیشگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری پیشوای معظم ملت از خود یک برداشت های بسیار منفعت بخش را بگیرند.
1: در ادامه صحبت کارشناس مسائل سیاسی رمضان دولت‌زاده تاکید می‌نماید که فرهنگ صلح آفری در تاریخ ملت تاجیک جایگاه خاص دارد. این ملت همیشه صلح، وحدت و همدیگر فهمی را همچون ارزش عالی پذیرفته است. با بسر قدرت آمدن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان این انعنه باز هم تقویت یافته و یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولتی تبدیل گردید. امروز نیز ملت تاجیک صلح را نه تنها احترام میکند بلکه آن را پایه اساسی رشد جامعه میداند.
0: ملت تاجیک بگوییم که طول تاریخ بسیار آن ترغیبات و تشویقات را به عالمیان نشان داده است که جوهر اساسی آن پیش از ما همین فرهنگ صلح آفری بود، همین صلح پروری است. و از این روی به سر حاکمیت آمدنی پیشوای معظم ملت هم همیشه همین فرهنگ صلح پرورانه و وحدت آوری ورد زبانشان بود. همون مفهوم بسیار جمله بسیار تاریخی که من برای شما صلح می آورم تا آخرین گریزی تاجیک را به وطن برنگردانم خود را آرام احساس نمی کنم، الکی این یکی از همون نمونه هایی است که ملت تاجیک با سروری خود در زمان امروز است و همیشه فرهنگ صلح پروری، وحدت، صلح آوری و ارزگذاری به صلح را در محور اساسی فعالیت خود قرار داد. و وقتی می‌بینیم که امروز حقیقتا با همون هدف ها در شرایط آسایشی و امانی و صلح در فضای تاجیکستان ما رسیدیم، هدف ها پیاده شد، باز این گواهی برام میدهد که هر کشوری که در آن صلح و وحدت و امانی هست البته کارهای سازندگی و کارهای بنیادگذاری رونق میگیرند. و البته ما در پیاده کردن همین هدف مهم، همین تشبث مهم که به جهانیان لکه بشارت داده شد از جانب سروری کشور تاجیکان، ما هم در اتحاد و همکاری قرار داریم و بعد پیاده گردانیدن همین تشبث بی‌نهایت بی‌نظیر ما هم سعی و تلاش برام میکنیم که توانیم در همین عملی گردیدن هدف ها، غایه ها، اندیشه ها، کارها، چاره‌بینی ها یک سهم مهم و نظررسی نیز داشته باشیم.
1: تشبث ده ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، همچنین به تعلیم و تربیت جوانان و گسترش فرهنگ صلح نگرانیده شده است. آن برای تأمین آینده امن نسل‌های آینده خدمت می‌کند. در مجموع سیاست صلح‌جویانه تاجیکستان هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی با تحکیم صلح و رشد استوار روانه شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه صحبتی روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلفی برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان علیشر شرالیف. سیادمند و پیروز باشید.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی صوب آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: درود شنوندگان عزیز، در موج برنامه یادگاری عمر. این ساعت در برنامه شما را با زندگی نامه و ایجاد هنرمند محبوب تاجیک شادروان غفار و لمتزاده آشنا خواهیم کرد. معروفترین استادی رقص و بلیت میستری تاجیک غفار و لمتزاده 9 می سال 1916 در شهر خوجند به دنیا آمده است. او ختم کرده آموزشگاه موسیقی در شهر خوجند بوده، آموزشگاه خوریگرافی نزد تئاتر کلون، بلشوی تئاتر شهر مسکو و شعبه بلیت میستری اینستیتوت دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچرسکی شهر مسکو را سال 1951 به اتمام رسانیده است. سالهای 1956 تا 1964 دیرکتری تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی، از سال 1965 باشد سر بالت میستر و راهبری بدیعی انسامبل رقصی لاله بود. استاد ولمتزاده در رشد و نموی صنعت خوریگرافی تاجیک سهمی باسزا داشت. ابراز می‌دارد ضمن صحبت کنجه ابراهیموف، کارمند فیلارمونی دولتی بچگانه جمهوری تاجیکستان.
1: در همه دور و زمان ملت تاجیک با فرزندان فرزانه خود حمایت میکرد، شان و شرف و اعتبار آنها را نگاه میداشت. در همه دور و زمان یکی از شخصیت های برجسته و ناتکرار ساحه خوریگرافی و همه خوریگرافی کلاسیکی و تئاتر و شعر و سرود همه استاد غفار رستمیج ولمتزاده است. سهم استاد غفار رستمیج ولمتزاده در صنعت، در معرفی صنعت کسبی پرفسنالی توجیک و خلق فولکلور اتنوگراف بالت توجیک خیلی هم نمایان است. این اولین شخصی است که در توجیکستان ممکن اینا گفتن اساسگذار تئاتر اپرا بالت، یعنی که رقص کلاسیکی اساسگذار رقص معاصر توجیک، یعنی که اساسگذار انسامبل دولتی خدمت نشان داده رقصی لاله، خدمت های وی در فیلارمون دولتی تاجیکستان برای معرفی نشی فولکلور اتنوگرافی تاجیک، برای سرود تاجیک، برای شعر تاجیک، برای آهنگ تاجیکی خیلی هم زیاد است. این با تمام هنرمندا، با تمام شاعران، نویسندگان، با شخصیت هایی که اپرا می نویسند، با شخصیت هایی که بالت می نویسند همکاری داشتند و خدمت ولمتزاده در این ساحه خیلی هم زیاده.
0: غفار ولمتزاده دایر به تاریخ و صنعت اپرای جهانی دانش خوب داشت و در این زمینه همیشه دانش و ملکه هنری خود را تکمیل داده. اپراهای ملی تاجیک به مانند شورش واسه، کامده و مدن، داماد خوانده، میسره و غلامان را روی صحنه تاجیک آورد. او در رشد صنعت اپرا و بالت تاجیک زحمت های زیاد کشیده است. بالت های به صحنه گذاشته ولمتزاده در صحنه تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت تاجیک به نام صدرالدین عینی مخلصان سرشماری را گیرد می آورد. در درامه های موسیقی آرشین مالالان حاجی بیکوف، واسه غنی عبدالله، نمایش موسیقی لاله بلسانیان با رقصای الهیده برآمد کرده است. در بالت دو گولی لینسکی نقش رجب و رقص سله، در احتیاطکاری بهوده گرتل نقش کلین را اجرا نموده است. او در تهیه بالت لیلی و مجنون، کامده و مدن، پسر تاجیکستان سهم ارزنده دارد. میگوید در ادامه هم صحبتمون.
1: وقتی که من سال 47 بالت لیلی و مجنون بلسانیان روی صحنه آمدند، مؤلف همین بالت هم بلسانیان هستند، هم غفار رستمیج ولمتزاده هستند. ولمتزاده تهیه‌گر همین بالت هستند و در حوزه اوسی میونه اولین نفری است که برای تهیه بالت لاوریت مکافات دولتی استالینی گرفته است و بعدا این لاوریت با نام لاوریت مکافات دولتی SSR معرفی گشته است. او وی در اپراهای کامده مدن، کوشی واسه، پسر تاجیکستان بسیار اپیره هستند که همچون تهیه‌گر، همچون مشاور، همچون یعنی که مؤلف هم گفتن ممکن شرکت نه که سهم دارن. گفتن ممکن است که غفار استانیز والامازادان اساسگذاری اپیره بالید، اساسگذاری فیلارمونی دولتی تاجیکستان، اساسگذاری انسامبل دولتی رقصی لالا، معرفگری صنعت تاریخی و فرهنگی بای خلق تاجیک در تمام دنیا است. بیهودن است که انسامبل لالا در 70 دولت دنیا صنعت رقص ملی معاصر تاجیک معرفی کرده است. این خدمت های بی اندازه غفار استانیز والامازاده است.
0: غفار والامازاده استاد رقص بود و صحنه های رقصی اکثر فیلم های هنری موسیقی در زمانی در قید حیات بودن او روی نوار آمدند و بیشتر نمایشنامه های تئاتر های مملکت از جانب او به صحنه گذاشته شدند. از جمله در تألیف موسیقی، تهیه و به صحنه گذاری رقص های نمایشنامه های روسالکا، لورنسیا، اسمیرالدو، آیدا، دلبر، فواره باغچه سرای، کول قوان، پولاد و گلرو، افسانه کوهی، سهمی کلان داشت. ابراز نمود در ادامه صحبت کنجا ابراهیموف.
1: در فیلم های توجیک، در فیلم من با دختری بخورنم، در فیلم سرگذشتی رستم، یعنی سرگذشتی سیخوش، حسن عربکش، تمام فیلم هایی که در توجیکستان در آن صحنه های من بخوری در نزی مسجد کهنه، بسیار فیلم های تاریخی هستن که خدمتی و نظر تهیه رقصه فیلم ها بدوشی والا مزده بود.
0: سال 1940 در کشورمون انسامبل ترانه و رقص تاجیکی تشکیل می‌یابد که در هیئت آن 75 نفر مطربان و حافظان و رقاصان از تمام گوشه و کنار جمهوری گرد آورده شدند. هیئت انسامبل نزدیک به 100 اثر کلاسیکی، خلقی و وکلی را جمع نموده تکمیل دادند و در دهه‌ی صنعت تاجیک در شهر مسکو پیشنهاد نمودند که در این کار حصه ولامت‌زاده بی‌نظیر است، چون استاد رقص در تهیه و به صحنه گذاری نمایشنامه‌های سال‌های جنگ از قبیل دوگل، روزیه، طاهر و زهرا سهم ارزنده گذاشته است. طور صنعت شناس تاجیک کنجا ابراهیموف در ادامه می‌گوید
1: و باری اول سال 41 وقتی که یکمین دهه ادبیات صنعت تاجیک در شهر مسکو برگزار گردید، مسئولیت همین راهبری همین دهه را به دوش والامازاده حکومت شوروی سوسیالیستی تاجیکستان واگذار کرد و خطا نکردم، یعنی که توانست که با یک اثر مکمل که مثل اپرای لالا گویا معرفی گردید که در اینجا هم رقص ملی بود، هم فولکلور بود، هم تمام هنر صنعت رقص منطقه های تاجیکستان و سرود و موسیقی در همینجا جا کرده بودن. وقتی که باری اول در تئاتر کلون SSR این دهه یکمی ادبیات صنعت تاجیک نمایش داده شد، در آن وقت راهبر دولت اتحاد شوروی یوسف استالین شرکت کرد و بعد همین دهه یکمی ادبیات صنعت تاجیک با تاجیکو اعلام به اوی بلند داده شد، یعنی که راهبر همون وقت اتحاد شوروی رفیق استالین تاجیکو را یکی از خلقهای قدیمترین آسیای میانه و فرهنگ قدیمترین آسیای میانه نامید و بعد همین فکرهای راهبر دولت اتحاد شوروی نسبت خلق تاجیک، نسبت ملت تاجیک که تا این وقت دیگر راهبران دولت ما از جمله نصرت الله مخصوم معرفی کرده بود تاجیک ها را در نزد راهبر اتحاد شوروی استالین و بعدن سال فکرهاش راهبر دولت شوروی گفت که تاجیک ها یکی از خلق های قدیمترین در آسیای میانه هستند و صنعت خیلی هم قدیمی بوی دارد و یک چند نفرهایی که در این دهه یکمی ادبیات صنعت شرکت داشتند با عنوان های بلند اتحاد شوروی سرفراز دارند، از جمله غفار رستمی والامازاده.

0: رقصای به صحنه گذاشته غفار ولمتزاده از قبیل سیر لاله ها، دشنابادی، سینه خروش، رومال، ماری پیچان، رقص با دایره، رقص با تولک، نغاره بزم، جگر پاره، چار زرب، تلتک بازی، کارد بازی، قیراق بازی، پنج گول، قمچین، چلمه، توی، سرود و محبت، چرخی دوزانو، حاصلات، دوگانه ها، واخوری، جمجهله، هم از نگاهی مضمون و هم از نگاهی نزاکت و نفاست جالی بوده، با حرکت های هموار و موزون و دلنگیز بیشتر توجه تماشابین را به خود جلب می نماید. او چون داننده نازوکی های کسبی خیش و مسائل تربیه کدرهای اجرا کنندگان رقص ملی توجه خاصه ظاهر می کرد. استادی سختگیر و در برابر خود غمخور بودند. این بود که آغاز سالهای شستون روی صحنه تاجیک هنرپیشگان رقص ملی از قبیل گوهر میرجمعیوا، شرافت رشید و ملیکه قلندر و الزارا اسان و زیبا امینزاده، ملیکه صابیرو و دیگران به میدان هنر وارد شدند و آنها سالیان اخیر افتخار صنعت کشورمون گردیده بودند. هر نفر از آنها فرهنگ تاجیک را در خارج از کشور معرفی نمودند. ابراز می‌دارد کنجا ابراهیموف، کارمند فیلارمونی دولتی بچگونه جمهوری تاجیکستان.
1: افغانستان یکی از شخصیت‌هایی بودند که در گفتگوزار و معاش

گویا راست تعظیم میکردن. بزرگی با دیگر غفور حسینش در اون که شخصیت ها را ساخت، یعنی که پیدا کرد ساخت و کمال رسان، از جمله ملکه صابر را پیدا کرد. طاهر صابر را همچون کنار ایستاده معروف توجی ملکه قلندر و نامش که دیگر است او را ملکه نام آورد، ملکه صحنه. خب شرافت رشید و حلیمه دیکایه، خاصیت بویه، خب سوری گل قربانه، خب گوهر میرجمعه، خدمت خود زیبا امین زاده، خیلی شخصیت ها را ساخت. بزرگی غفار استانی ولامدار باز در همین است. کم نفرای هستند که باز شخصیت سازن برای جامعه، برای فرهنگ ملت، که این شخصیت ها فرهنگ ملت رو در همه ساقه ها در دنیا معرفی کردن، از جمله ملکه صابرآوا. نفری بود که در اتحاد شوروی سیون این کسب در ساحه رقص بلیت، بعد از اولانوا و لیسیتسکا باز دیگر ها که بنان باید ستاره های بلیت اسسر در تئاتر کلون اسسر، برای همین اینه هیچ سال کم گرفتن ممکن است.

خدمتی غفور ولمدزاده در رشد و تکامل صنعت خوریوگرافی تاجیک، سازماندهی دسته های هنری، ایجاد و تهیه اثرهای صحنوی، گسترش روابط فرهنگی تاجیکستان با دیگر کشورها، تربیه استعدادهای جوان خیلی نظررس می باشد. برای خدمتهای شایانش سزاوار عنوان فخری ارتیست خدمت نشان داده تاجیکستان، ارتیست خلقی تاجیکستان، ارتیست خلقی SSSR سرفراز گردیده است. غفار ولمدزاده رقاص ممتاز بود، سبوک و موزون می رقصید، هر حرکت را زیبا و با اسلوب خاص اجرا می کرد. در رقصای او مردانگی، چابوکی و زنده دلی تجسم یافته است. اثرهای روی صحنه آورده او در تاریخ تئاتر موسیقی کسبی تاجیک صحیفه رنگین و فراموش ناشدنی می باشد. او رقصای خلقی را از جهت بدیعی تکمیل داده صحنه باب کرده است، یا خود عنصرهای رقص خلقی را ایجادکارانه آموخته رقصای نو را آفریده است. ولمدزاده در صنعت رقص حرکتهای با شتاب، جوش و خروش، چرخزنی با سرعت، نفاست ظاهری و تناسب انسمبلی را می پرورید. از صنعت رقصی خلقای سابق اتحاد شوروی و خارجه نیز ماهرانه استفاده برده رقص ملی تاجیکی را غنیتر گردانیده است. در انسمبل لاله اینچنین رقصای ازبکی، اویغوری، تاتاری، آذری، لزگی، ترکمنی و هندی، ایرانی، افغانی، عربی را به صحنه گذاشته است. ولمدزاده در طول عمر خود برای پیشبرد صنعت خوریوگرافی تاجیک کارهای زیاده کرده، بیش از 80 اثر تهیه نموده است. برای در سطح جهانی معرفی نمودن دستاوردهای صنعت خوریوگرافی کسبی تاجیک زحمت‌های خیلی زیاده کشیده است. یادش به خیر باد. شنوندگان عزیز، شما برنامه یادگاری عمر را دایر به زندگی نامه و ایجاد هنرمند محبوب تاجیک شادروان غفار ولمدزاده شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرالیف، محرر زلفیه رحیمزاده و راوی مغفرت ظریفی. خیر تا برنامه دیگر، وفق باشید.

0: زندگی در صور یادهای شیرین هنرمندان زنده یاد چرخ میزند.
1: یادگاری عمر، ادامه زندگی نامه خونیاگران خوشنام و زنده یاد.
0: یادگاری عمر

0: باشد با این صدا خود رو در کنار وطن احساس خواهید کرد.
1: رادیوی آوازی تاجیک، پیام رسانی دوستی و رفاقت.
0: آوازی تاجیک، هم نفسی هر یک تاجیکی جهان.

ای دوشنبه، شهری بر دلها قرینت دیدم، در جهانی نازنینان نازنینت دیدم، گل بدن چون دلبرانی محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: شنوندگان گرامی، موضوع برنامه امروز ارزیابی رشد صاحبکاری 3 ساله در کشور می باشد. صاحبکاری 3 ساله یکی از سمت‌های کلیدی رشد اقتصاد ملی به حساب می‌رود. ماس رشد 3 ساله امکانیت می‌دهد که جای‌های نوی کاری تأسیس یابند، حجم 3 ساله محصولات وطنی افزایش یابد، واردات مال کاهش یافته، صادرات محصولات رقابت پذیر بیشتر گردد. در سال‌های اخیر در کشور برای دستگیری صاحبکاران یک قطار تدبیرها عملی شده‌اند: قبول برنامه‌های دولتی، فراهم آوردن امتیازهای اندازه‌ای، تأسیس منطقه‌های صنعتی و دستگیری کارخانه‌های استحصالی از جمله همین اقدام ها می باشند. در نتیجه در بسیار شهر و ناحیه ها کارخانه های نوی استحصالی محصولات خوراکواری، مساله ساختمان، نساجی و کارکرد محصولات کشاورزی به فعالیت آغاز کردند. رشد استوار اقتصاد کشور امروز با تطبیق اصلاحات فراگیر، جاری نمودن تکنولوژی های معاصر و گسترش اقتصاد رقمی تکیه می کند. در چنین شرایط صاحبکاری 3 ساله به یکی از نیروهای پیشبرنده اقتصاد ملی تبدیل یافته است. امروز کارخانه های 3 ساله نه تنها بازار داخلی را با محصولات وطنی تامین می کنند، بلکه در تأسیس جای های نوی کاری، افزایش درآمد اهالی و بلند برداشتن اقتدار صادراتی کشور سهمی نظر است. دارند. استفاده تکنولوژی های رقمی نیز امکانیت می دهد که صفت محصولات بهتر و رقابت پذیری افزایش یابد، می گوید امین‌الدین زاده، نامزد علم های اقتصادی.
2: حالا کشور ما در مرحله رشد استوار اجتماعی اقتصادی اساس یافته با رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون قرار داشته، در این جوده با عملی نمودن استراتژی و برنامه مشخص و واقعی عملی شونده که زمینه اساسی آن را صلح و ثبات پایدار و وحدت ملی تشکیل می دهد، در راه رسیدن به هدف های استراتژی معین با قدم های استوار پیش رفته ایستاده است. در این سمت استراتژی ملی روش برای دوره تا سال 2030 نقش مهم دارد، زیرا در آن تمام سمت های اساسی نویل شدن به هدف رشد استوار به طور دقیق معین گردیدند. با این مقصد حالا در برنامه میانه‌مدت رشد جمهوری تاجیکستان که مرحله تطبیق سیومی استراتژی مذکور به حساب می رود، در برابر حل دیگر مسئله ها استفاده پوره ذخیره های موجوده، بخصوص در سوهای استحصالی، به کار انداختن اقتدارهای علاوگی، کارکرد اشیای خام وطنی، افزایش حجم استحصال و مسئولی با صادرات نگرانده شده، دوره ارزش بلند علاوه شده، از جمله تأسیس 5 مجموعه نساجی بخصوص در زمینه تقویت صاحبکاری استحصالی، اینچنین جلب سرمایه بخصوص سرمایه مستقیم قرض گران و مبلغ 48.8 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا، تامین سرعت سالانه جلب سرمایه خارجی از جمله سرمایه مستقیم گران در سطح 19% تا 25% رساندن حصه سرمایه خصوصی و تا 5% حصه اقتصاد رقمی در ساختار مجموعه مسئولی داخلی یکی از وظایف اساسی معین شده. پیش بینی گردد است که در نتیجه حل و فصل چنین مسئله گذاشته شده، در 5 سال آینده سرعت رشد سوهای صنعت نه کمتر از 20-25%، کشاورزی 8-4% و سطح خودکنی اهالی با محصولات عضوخوری 85% تامین گردیده، سالانه نه کمتر از 10,000 جای نوی کاری بخصوص در زمینه رشد اقتصادی سبز باید تأسیس داده شود.
1: طوری هم صحبت ما تاکید نمود، صنعت های استراتژی کشور برای رشد اقتصاد ملی و صنعت کنونی با سرعت هدف های مشخص را معین کردند. در این روند صنعت نساجی از سمت های افضلیت‌ناک به حساب می رود. توجه به کارکرد اشیای خام، بلند برداشتن اقتدار استحصالی و گسترش همکاری دولت با بخش خصوصی زمینه رشد صاحبکاری استحصالی و افزایش صادرات را فراهم می سازد.
2: ما از در همین زمینه سالانه در 8% نگاه داشتن سرعت رشد واقعی اقتصاد ملی و نه کمتر از 2 برابر زیاد نمودن مجموع محصولات داخلی و تا 50% افزایش دادن حصه طبقه میانه اهالی و در این زمینه تا 10% کاهش دادن سطح کمبیزاتی پیش بینی گردیده است. همزمان انتظار می رود که در دوره عملی نمودن استراتژی رشد صنعت نساجی برای دوره تا سال 2030 در زمینه تقویت همکاری زیچ با بخش خصوصی و صاحبکاران استحصالی، حجم کارکرد نخ پخته تا 100% و صادرات محصولات نساجی تا то 3 миллиард доллар ва дар ин асос беш аз 600 ҳазор ҷойҳои нави корӣ сохта ба истифода дода шавад. Чунин мақсаду вазифаи гузошта шуда бевосита баёнгари онанд ки ҳоло дар назди вазорати идораи дахлдори давлатӣ ва дигар сохтору мақомоти марбут ба соҳа вазифаҳои умда қарор дошта амалӣ намудани онҳо андешидани чораҳои иловагиро ба миён мегузорад.

0: در تطبیق استراتژی های رشد سهمی بخش خصوصی خیلی مهم ارزیابی میگردد. دستگیری صاحبکاری و بهترسازی محیط سرمایه گذاری برای رشد استحصالات و جلب سرمایه نقش کلیدی دارد.
1: با در نظر داشت اون که از حجم عمومی مبلغ گذاری روند عملی سازی برنامه های استراتژی از جمله استراتژی ملی رشد برای دوره تا 2036 13% استراتژی رشد اقتصادی سبز تا دوره 2037 14% و برنامه میون مهلت رشد جمهوری تویسون برای سال 2024 از 5% به واسطه در زمینه جلب سرمایه خصوصی پیش بینی گردیده است. رسیدن یعنی حل و فصل مسئله ذکر کرده به واسطه با رشد بخش خصوصی صاحبکاری و جلب هرچی بیشتر سرمایه وابسته میباشد. بنابراین حکومت جمهوری تویسون از روزهای اول صاحب سکولی به رشد بخش خصوصی صاحبکاری و خصوصا صاحبکاری استثنایی توجه مخصوص ظاهر نموده است و تشبثکار حل مسئله های مربوط به این سهم میباشد. در این زمینه قانون و دیگر سنت های معیاری حقوقی که همه سمت مناسبت های اقتصادی بزرگ تنظیم و روند استثنایی را در همه سوهای اقتصادی معین مینمایند قبول گردیدند. از جمله من در نظر دارم در دوره 1997 قانون جمهوری تاجیکستان درباره خصوصی گردانی مملکت دولتی قبول کرده شد که در دوره آن زیاده از 13,500 کارخانه های دولتی خصوصا در سوهای صنعت، ساختمان، کشاورزی، نقلیات یعنی خصوصی گردانده شد.
0: تکمیل زمینه حقوقی نیز یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی میباشد. موجودیت قانونگذاری مکمل به بهتر شدن فضای سرمایه‌گذاری و حفظ منفعت‌های صاحبکاران مساعدت میکند.
1: جهت دستگیری دولتی صاحبکاری و فعالیت سرمایه‌گذاری در مملکت 25 سنت‌های معیاری حقوقی تنظیم کننده سوها از جمله دو کدکس و 27 قانون همچون زمینه‌های انفراستراکتوری مورد تطبیق قرار دادند که هدف اساسی آنها مساعدت به بلند برداشتن جلب سرمایه داخلی و خارجی، بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و صاحبکاری، رشد بخش خصوصی و تطبیق لایحه ها در سوهای افزایش‌یافته به حساب می‌رود. اصلاحات فراگیر در زمینه تطبیق چنین سنت‌های معیاری حقوقی اساسی یافته به نظام رشد مناسبت اقتصادی بزرگانی امکان فراهم آورد که این بخش مهم اقتصادیات همچون محرک رشد اقتصادی در ظرف 35 سال استقلال دولتی به دستاوردهای نظررس نایل گردد.
0: صلح و ثبات و وحدت ملی عامل اساسی رشد اقتصاد کشور به حساب می روند. محض در چنین فضای آرام رشد ساحه های اقتصادی و بالاروی سطح زندگی اهالی امکان پذیر می گردد.
1: در این بخش مهم اقتصادیات که زمینه اساسی آن را استقلال دولتی و تامین صلح و ثبات یعنی وحدت ملی تشکیل می دهد، باعث آن گردید که حجم مجموع مصادر داخلی منتظم افزوده از 518.5 میلیون سومانی سال 1991 به 176.9 میلیارد در سال 2025 یعنی که 3.4 از دو برابر زیاد می باشد. همزمان زمین فراهم آورد که سطح کمیزادی از 83% سال 1999 تا به 19% در سال 2025 کاهش داده شود. و پیش بینی گردد که نشان دهنده تا سال 2030 یعنی 5 سال آینده تا 10% کم گردیده، در این زمینه حصه طبقه میانه اهالی تا 50% زیاد کرده شود.
0: در شرایط معاصر رشد بخش خصوصی مطابق شوی با تغییرات جهانی و استفاده تکنولوژی های نو را تقاضا میکند. تنها با نوآوری و همکاری زیچ دولت و بخش خصوصی میتوان به رشد استوار نایل گردید.
1: وضعیت مرکب پرپیچیده و پیشگویی نشونده جهان معاصر این چنین پیامدهای منفی روند تغییریابی با سرعت گلوبال اقلیم تقاضا مینماید که حل و فصل مسئله های رشد بخش خصوصی و صاحبکاری با به کار بردن راه و اصول های معاصر همچون محرک اساسی روش اقتصادیات پیوسته در تلاش باشیم. تقویت کارها جهت بوسم هرچی بیشتر تامین نمودن سوبیت های صاحبکاری استثنایی با واسطه قرضی مولوی امتیازناک بخصوص قرضی دروز مدت. با وجود این که در دوام سال 2018-2025 حجم پیشنهاد قرض بر روش سوهای اقتصادیات 143 میلیارد سومانی تشکیل داده باشد، ولی از آن تنها 38% یا 54.3 میلیاردش به صاحبکاری استثنایی رست میاد که این با در نظر داشت ذخیره و امکانات در سوهای استثنایی جویده شده خنک‌کننده نیست. روش نوکی فایده صاحب کاری استثنایی بخشو در زمینه دسترسی به ذخیره قرضی به آن میتوان اساسناک نمود که از حجم عمومی قرضهای داده شده به روش سوهای اقتصادی و اجتماعی مملکت در سال 2025 که 30 میلیارد سومانی ارزو میگردد، تنها 8.2 میلیارد سومانی یا که 27.4 درصدش به صاحب کاری استثنایی روس آمده. این نشان دهنده در سوهای استعمالات، سودا و خروج جمعیتی 56 درصد، کشاورزی 11.8 درصد و صنعت 8.3 درصد را در بر گرفته است. بندشه ما چنین وضع اگر از یک طرف بیانگر روش نوکفویه صاحب کاری استثنایی و دسترسی آنها به ذخیره قرضی امتیازناک باشد، از جانب دیگر دلیل آن است که تامین سوبژکتهای صاحب کاری استثنایی با قرضهای امتیازناک و حال و هم بلند بودن معیار میانه فایض قرض برای صاحبان همچون مسئله حل طلب باقی ماند.
0: در مجموع رشد صاحبکاری استحصالی به نوآوری دستگیری دولت و فعالیت ثمرناک بخش خصوصی وابسته بوده، برای تحکیم اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی اهمیت مهم دارد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه اقتصاد ملی به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان علیشیر شیرعلی. تنسیاتو خانم بود باشید.

0: گفتم خماری وصفی چی داری وطن سرا؟ گفتا که یک ترانه‌ای فخری وطن سرا.
1: وصفی تاجیکستان با 8 زبان در سرتاسر جهان. رادیو وصفی تاجیک 155 FM.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعتی سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

0: کشوری من
1: کشوری من
0: شناسایی با مزه‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان
1: جلب سیاحان داخلی و خارجی به کشور
0: تأثیرات سیاحان و معرفی آبادی‌های مملکت
1: این همه در برنامه کشوری من از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک
2: درود شنوندگان گرامی برنامه نوبتی خود را روجه به شوهنبری بهترین آسایشگاه استراحتی و طبابتی تهیه نمودیم محرر و راوی برنامه مندی لونسای عبدالملک کارگردان ابو منصور اسماعیل

0: چشمه‌های طبیعی، معدنی و موضع‌های زیبای استراحتی و طبابتی خود مشهور است. موجودیت بسیار چشمه‌های بی‌همتای گیدرومینرالی دلیل این گفته هاست. هنوز از زمان ساخته شدن آسایشگاه شوهنبری دقت شهروندان خارجی را آب‌های شفابخش و موضع خوشمنظر آسایشگاه به خود جلب کرده بود. چنانه که وزیربیک نعیموف در ادامه صحبت به ما گفت:
1: خب از بس که گویم طلبات از تمام گوشه و کنار حتی برون از مرز ازبکستان و گویم قرغیزستان و دیگر دولت‌هایی که با ما همسایه هستند به نهایت زیاد میشه. حتی جای ها نمیرسی در حجره های طبابتی جای می نمیدن بازن احتیاج مندور از طلبات زیاد. حاضرم بد نیست، خوب است. اومده استدان از روسیه میاین، از قزاقستان هم ولی میاین مهمان داریم، حتی از کانادا داریم. عین حال طلبات بسیار است، خوب است.

0: افزایشگاه شوهانبری با ترکیب فیزیکی کیمیوی با خاصیت‌های شفابخشی خود در ردیف آب‌های معدنی یسنتوکی با رومی و غیره هم میستد. ترکیب این آب شفایی نمک، سلفات، خلورید، هیدروکربنات، ناتری دارد و حرارتش 33-36 درجه گرم میباشد که آن برای تبوبت چندین بیماری ها دوای بهترین است. روجه به خصوصیت‌های شفابخشی آب معدنی اسویشگاه رحمت الله قربانوف طبیب اسوی درونه اسویشگاه شوهنبری چنین گفت:
1: در اسویشگاه شوهنبری دو تا چشمه وجود دارد. یک تا چشمه می نوشیدگی که از شکری 800 متر می برید، دوم چشمه ما این چشمه آبی ورنه می باشد که از شکری 1800 متر می برید. یکم در باره چشمه یکم کدام بیماری ها رو با وسیله آب معدنی می نوشیدگی چشمه یکم تاوبت می کنیم؟ اصلا بیماری های راه های هاضمه با مانند بیماری معده، ورم معده، زخم معده، ورم روده دوزانگشته، زخم روده دوزانگشته، بیماری تلخدان، سنگ تلخه، برمی تلخه، بیماری جگر، بیماری های غدودای زیر معده، بیماری روده قفس باریک، بیماری های قند، بیماری های زاد و دیگر بیماری ها رو با واسطه آب معدنی شوهنبری تاوبت میکنیم. اصول نوشیدن آب شوهنبری ما مخصوصا اساسا نیم ساعت پیش از خوراک 200 تا 300 میلیتر کمتر گرم کرده 37 تا 38 درجه نوشیدن نکرد. سه مرتبه سحر عبید بگاه پیش از خوراک. اگر نسبت بیماری ها گپ زنیم چه خیلی نوشتن دکر هست، بیماری که معده کشتان نکش بلان باشد، این شخص ها میتوند که درجه آب با 10-20 گرادوس گرم کرده یک ساعت یک نیم ساعت پیش از خوراک نوشتن دکر 200-300 میلیتر کرسی تاوبتی ما از 12-24 روزه میشه. بیماری که کشتان نکشن معده بیماری کشتان نکشن پس میبوشه، این شخص ها میتوند درجه آب با 35 گرم کرده 15-20 دقیقه پیش از خوراک 200-300 میلیتر آب نوشتن دکر. آب آهسته آهسته نوشتن دکر، این هم کرسی تاوبت ما از 12-24 روزه. بیماری زخم معده، این شخص ها میتونه که درجه آب با 30-35 گرادوس کم کرده سه مرتبه پیش از خوراک 200-300 میلیتر آب نوشتن دکر، تاوبت این هم کرسی تاوبت ما هم از 12-24. بیماری های غدودهای زیر معده، این بیماری ها میتونن درجه آب با 35 گرادوس گرم کرده نیم ساعت پیش از آشخانه رفتن نوشیدن پیش از خوراک، کرسی تاوبت ما هم از 12-24 روزه. بیماری های جگر و تلخدان، این بیماری ها هم درجه آب با 40-45 گرادوس گرم کرده سه مرتبه پیش از خوراک از 200-300 متر آب نوشیدن کرسی تاوبت ما از 12-24 روزه. بیماری های قند، این شخص میتونه درجه آب با 18-20 گرادوس گرم کرده است 100-300 متر سی مرتبه پیش از خوراک آب نوشیدن دکر. وقتی که آب با شرطی که از آسایشگاه وقتی که تاوبت میشه تاوبت تاوب میشه شما اگر خانه بودنی باشه میتونید در ظرف های شم پلاسماسی که در آنجا هست گرفته بوده در خانه تون با بانک های 2 لیتر 3 لیتر شیشه که گذرانده در یک جای سایه نگاه داشتن دکر و استفاده بوده مثال کرسی تاوبت ما چقدر که گفتیم تا 24 یک ماه می باشد او با نشتنش دوان دادن دکر و در یخ دان ماندن دکر نیسته در یک جای سویه مونده استفاده کنند دکر. در بانک های شیشگی محلتی تاوبتی ما مثل محلتی تاوبتی آب شوهنبری ما از 2-3 ماه با دراز کرده می شود. در ظرف های شیشگی مثال یک الیمنت هایی هسته که ترکیب حکمت شوهنبری ما نبود می شود.

قاید است که در کشور ما سیاحی تبوبتی و استراحتی سال تا سال رشد نموده ایستاده است. موجودیت ذخیره های فراغتی طبی خصوصیت های زیادی مینرالی داشته منبع اساسی با وجودی و انکشاف این نوع سیاحی به حساب می رود. در عین حال در آسایشگاه شوهنبری که آب گرم و خنک مینرالی دارد صدها سیاحان داخلی و خارجی استراحت می کند. از سالهای زمان شوروی تا امروز هزاران نفر گرفتار درد معده و روده، جگر، تلخدان در اینجا شفا یافتند. حالا هم بیماران از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان برای تبوبت به شوهنبری می‌آیند. میزوجان از خدمت رسانی خوبی کارمندان آسایش

شما برنامه کشور من رو راجع به شوهنبری بهترین آسایشگاه استراحتی و طبابتی از بخش توجیکی رادیو اوز توجیک شنیدید. با شما بودیم توری این لحظه ها محرر و راوی برنامه مندی نوزه عبدالملک، کارگردان ابو منصور اسماعیل. خیر تو برنامه بعدی، صحت من.

مقدومی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش

دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستی.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. مسئول برنامه امروز من عبدالرافع شریفیان هستم و نخست بخش خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. دیدار و گفتگوی امام علی رحمان با مسعود پزشکیان در تهران. اشتراک هیئت تاجیکستان در مجمع بین المللی مبارزه با فساد در سئول. آغاز رسمی مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران. وزیر خارجه ایران: اسرائیل قصد هدف گرفتن مذاکره کنندگان تهران را داشت. حالا توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهوری محترم کشورمان که به منظور شرکت در مراسم رسمی وداع و ادای احترام به پیکر آیت الله سید علی خامنه ای به تهران سفر کرده بود، با مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان در آغاز این دیدار بار دیگر شهادت رهبری فقید جمهوری اسلامی ایران را به رهبر انقلاب، دولت و ملت ایران تسلیت گفتند. رؤسای جمهوری دو کشور با ابراز خرسندی از روند رو به گسترش مناسبات دو جانبه بر توسعه همکاری ها تاکید کردند. دو طرف با اشاره به 8 برابر شدن حجم مبادلات تجاری طی 5 سال گذشته و رسیدن آن به حدود 500 میلیون دلار در سال 2025، افزایش این رقم به 1 میلیارد دلار در آینده نزدیک را دست یافتنی دانستند. دو طرف همچنین طرح‌های مشترک در حوزه‌های صنعت، انرژی، معدن، کشاورزی، راهسازی، حمل و نقل، گردشگری و بهداشت و درمان را مهم دانسته و بر تسریع اجرای آنها تاکید کردند. در پایان به عزم مشترک برای گسترش همکاری‌ها و ارتقای مناسبات دو جانبه تاکید شد. در تاریخ 2 و 3 جولای مجمع بین المللی مبارزه با فساد در سئول جمهوری کره با حضور هیئت رسمی از آژانسی دولتی کنترل مالی و مبارزه با فساد جمهوری تاجیکستان برگزار شد. نمایندگان آژانس‌های مبارزه با فساد و کارشناسان بین المللی از بیش از 12 کشور جهان در این مجمع شرکت کردند. در چارچوب این کنفرانس شرکت کنندگان در مورد بهترین شیوه های اجرای سیاست های مبارزه با فساد در کشورهای خود تبادل نظر کردند. هدف این مجمع بحث در مورد مسائل مبارزه با فساد در عرصه بین المللی، اجرای اقدامات مدرن مبارزه با فساد، استفاده از فناوری های دیجیتال در این فرایند و تبادل بیشترین شیوه ها برای کاهش شدت فساد بود. این مجمع به ابتکار کمیسیون مبارزه با فساد و حقوق مدنی جمهوری کره با همکاری دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سئول برگزار شد. بنا به اطلاع کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی جمهوری تاجیکستان، اولین مجتمع مدرن تولید شیشه در تاجیکستان ساخته خواهد شد. یک مجتمع مدرن تولید شیشه در دوشنبه در چارچوب یکی از چهار هدف استراتژیک دولت، صنعتی شدن کشور با سرمایه گذاری 120 میلیون دلار آمریکایی ساخته خواهد شد. پس از راه اندازی این شرکت صنعتی بیش از 450 شغل جدید ایجاد خواهد شد. اجرای این پروژه به توسعه صنعت و تولید محصولات جایگزین واردات کمک خواهد کرد. و هم اکنون توجه فرمایید به اخبار جهان. مراسم رسمی تشییع علی خامنه ای رهبری فقید جمهوری اسلامی ایران با باز شدن درهای مصلی تهران آغاز شد. رسانه های ایران می گویند که با افزایش جمعیت در مصلی تهران، درهای شمالی این محل نیز به روی شرکت کنندگان در مراسم تشییع علی خامنه ای باز شده است. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانواده اش در مصلی تهران در معرض دید عمومی قرار گیرد و مردم از کنار آنها عبور کنند. گفته می شود که بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه برای برگزاری رسمی این مراسم تعطیل خواهد بود. در همین حال شماری از مقام های ارشد روسیه، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی در این مراسم شرکت کرده اند. وزیر خارجه ایران: اسرائیل قصد هدف گرفتن مذاکره کنندگان تهران را داشت. وزیر خارجه ایران تایید کرد که آمریکا به تهران هشدار داده بود اسرائیل ممکن است در مذاکرات آوریل اسلام آباد مذاکره کنندگان ارشد را در فهرست اهداف گذاشته باشد. همان مذاکراتی که به توافق چارچوبی امضا شده در 18 ژوئن انجامید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گزارش های رسانه ای را تایید کرده است که بر اساس آنها مقام های واشنگتن بر این باورند اسرائیل ممکن است در تلاشی برای از خط خارج کردن گفتگوهای آتش بس با ایالات متحده که قرار بود در پاکستان برگزار شود کوشیده باشد مذاکره کنندگان ارشد ایران را به قتل برساند. تیم جستجو و نجاتی اردنی اعلام کرده که 6 روز پس از زلزله های ویرانگر ونزوئلا یک پسر 30 ساله را زنده از زیر آوار بیرون کشیده است. دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا گفته که این کودک که کلیبر موران نام دارد از زیر آوار در ایالت لاگوارا بیرون کشیده شده است. خانم رودریگز نجات کودک را منشی امیدی برای مردم ما توصیف کرده است. این در حالی است که سازمان ملل هشدار داده که ده ها هزار نفر به شدت به غذا و سرپناه نیاز دارند. شمار کشته شده های دو زلزله هفته گذشته با بزرگی 2.7 ریشتر و 5.7 ریشتر به 1943 نفر افزایش یافته است. بیش از 10,000 نفر زخمی و ده ها هزار نفر دیگر هم مفقود شده اند. طبق ارزیابی اولیه داده های ماهواره ناسا این زمین لرزه های عظیم احتمالاً به 57,870 ساختمان آسیب رسانده یا آنها را ویران کرده است. و این بود بخش خبری. منظور شما در ادامه برنامه های بخش فارسی با ما بمانید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

دوست داری بدانی زندگی یک دانشجو در خارج کشور چطور است؟ در برنامه مسیر دانش از خودشان می‌شنوید. از روزهای سخت، لحظه‌های خوش و ماجراهای جالبی که فقط آنها تجربه کردند. هر هفته روزهای شنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک با عبدالرافع شریفی.

درود مجدد بر شما شنوندگان عزیز و گرامی بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. آغاز این روزی خوش را برای هر یک شما مبارک باد میگوییم و امیدواریم که دوام روز هر لحظه خود را با خوشی و خرسندی بگذرانید و همیشه با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بمانید. و امروز نیز با برنامه‌های متنوع مهمانی کاشانه‌های شما هستیم و بخش خبری را که شنیدید و در قسمت دوم برنامه در رابطه با اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده منظور شما می‌گردد و بعد از آن باشد مصاحبه ما که با دانشجویان تاجیک که در خارج تحصیل می‌کنند با شما پیشنهاد می‌گردد و در ساعت دوم باشد برنامه تفریحی منظور شماست.

و مسئولی برنامه های امروز من عبدالرافی شریفیان هستم، با سایر همکارانم از بخش فارسی و همچنین آقای کارگردان علی شیر شیرالیوف که با آهنگ های جذاب و زیبا ما و شما را خرسند می گرداند. و هم اکنون با انتخاب ایشان یک آهنگ می شنویم و پس آن برمی گردیم.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: هر روز فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

با درود دوباره بر شما شنوندگان گرامی، همکنون برنامه در رابطه به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده منظور شماست.

0: تاجیکستان یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه و جهان محسوب می‌شود. این صلح و امنیت با تلاش‌های مستمر و فداکارانه فرزندان ملت به ویژه پیشوای تاجیکان جهان حاصل شده است. با دستیابی به صلح و وحدتی پایدار، کشور ما 35 سال است که در صلح و آرامش به سر می‌برد. تمام پیشرفت‌ها و دستاوردهای تاجیکستان چه در داخل و چه در خارج در درجه اول به صلح و ثبات بستگی دارد. تجربه تاجیکستان در حل مسالمت‌آمیز مسائل داخلی و خارجی به جامعه جهانی نشان داده است که میتوان اختلاف نظرها را از طریق مذاکره و بدون خشونت حل کرد و این امر جهان را بران داشته است تا تجربه صلح تاجیکستان را در مورد مطالعه و بحث قرار دهد. در حال حاضر تجربه صلح تاجیکستان در کشورهای مختلف جهان در حال آموزش و بررسی است. ابتکار بعدی تاجیکستان که ارتباط نزدیکی با صلح و ثبات دارد به عنوان دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027-2036 در 25 جوان سال جاری با حمایت 153 کشور عضو سازمان ملل تصویب شد. تصویب این قطعنامه نشانه آن است که کشور ما همواره حامی صلح و حل مسالمت‌آمیز مسائل بوده است. جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری به چنین پیشنهادهایی نیاز دارند، زیرا درگیری‌های مختلفی بزرگ و کوچک چه داخلی و چه بین دولت‌ها عاملی نابودی بشریت و تمدن هستند. تصویب این قطعنامه بدون شک یک ابتکار بی‌نظیر تاجیکان در عرصه بین‌المللی است. مختار طالبزاده، کارمند مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، در مورد اهمیت این پیشنهاد تاجیکستان و همچنین پیام آن به جامعه بین‌المللی چنین اظهار داشت.
1: پیشنهاد جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به قبول قطعنامه سازمان ملل متحد عاید به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اهمیت بزرگی بین‌المللی را دارا می‌باشد، زیرا آن جامعه جهانی را به تحکیم صلح، پیشگیری نزاع‌ها و حل بحث‌ها توسط گفت‌وشنید دعوت می‌کند. در شرایطی که منطقه‌های گوناگون جهان جنگ‌ها ادامه دارند، چنین تشبث می‌تواند به گسترش فرهنگ صلح، تحمل پذیری، همکاری های بین دولت ها مساعدت نماید. پیام اساسی تاجیکستان این است که صلح و امنیت باید ارزش عمومی تمام انسانیت باشد. هیچ مشکلات باید با راه زوری حل نشود. تنها مکالمه، همدیگر فهمی، احترام حقوق بین المللی و همکاری های سازنده می تواند صلح پایدار را تامین نماید. این پیشنهاد اینچنین تاکید می کند که حفظ صلح مسئولیت مشترک همه دولت هاست. از نگاه دیگر قبول قطعنامه مذکور توجه به نسل‌های آینده می باشد. جوانان امروز سازندگان فردا می باشند. اگر آنها در روحیه صلح پروری، وطن دوستی، تحمل پذیری و احترام ارزش‌های انسانی تربیت یابند، امکانات سر زدن نزاع‌ها در آینده کاهش خواهد یافت.
0: جنبه دیگری از این قطعنامه متوجه نسل‌های آینده است و این موضوع بسیار مهم است. یکی از پدیده‌های نامطلوب قرن، یعنی جهانی شدن، تأثیر خود را بر افکار و اعمال جوانان امروز و بدون شک نسل‌های آینده خواهد گذاشت. این پیشنهاد است که باعث می‌شود نسل‌های آینده با روحیه صلح و صلح‌جویی پرورش یابند. تاجیکستان در زمینه صلح و ثبات تجربه کافی دارد و مهمترین مسائل کشور که برای حل آنها جان هزاران نفر می توانست به خطر بیفتد، با دوراندیشی پیشوای ملت تاجیکان محترم امام‌علی رحمان از طریق صلح و مذاکره حل و فصل شد. اکثر کشورهای جهان در آغاز قرن 21 درگیر جنگ‌های تحمیلی شدند و شعله این جنگ‌ها تا به امروز خاموش نشده است و این امر در درجه اول به دلیل عدم تجربه کافی در این زمینه مداخله ابرقدرت‌ها و سایر مسائل است. در عصر امروز که تهدیدات مختلفی صلح و آرامش را در نقاط مختلفی جهان تهدید می‌کند، پیشنهاد کشورمان به موقع و مهم است. در مورد این مسائل آقای طالبزاده این گونه بیان کرد:
1: تجربه تاجیکستان برای بسیار کشورها نمونه مهم می‌باشد. با امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در سال 1997 نشان داد که حتی بعد از نزاع‌های شدید با راه مذاکرات گذشت نمودن و اراده سیاسی میتواند به صلح استوار رسید. همچنین تجربه حل مسئله های مرزی توسط گفتوشونی نشان میدهد که بحث های بین دولت ها نیز میتوانند به استفاده قوا حل شوند. این تجربه برای منطقه های نزازده جهان ارزشی آموزشی دارند. امروز جامعه جهانی به چنین پیشنهادها بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد. افزایش جنگ ها، تروریسم، افراط‌گرایی، بحران های سیاسی و مهاجرت اجباری نشان بدهند که تحکیم صلح باید یکی از افسرات های اساسی بین المللی باشد. از این رو تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد آید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده می تواند برای تحکیم امنیت بین المللی، رشد همکاری و تامین آینده آسایشته نسل ها سهم نظرس گذارد.
0: اهمیت پیشنهاد مذکور در این است که برای نسل‌های جوان و آینده تاجیکستان بسیار تأثیرگذار خواهد بود. همچنین می‌تواند در مرحله اول برای مردم جهان که در حال حاضر در بحبوحه‌های تهدیدات مختلف جهانی قرار دارند بسیار امیدوار کننده باشد. در زمان امروز که منافع تنها چیزی است که برای ابرقدرت‌ها قابل مشاهده است، این پیشنهادی بشردوستانه تاجیکستان بار دیگر تأکید میکند که مردم تاجیکستان و رهبری آن نسبت به سرنوشت بشریت بی‌تفاوت نیستند. تصویب این قطعنامه در کنار سایر قطعنامه های پیشنهاد نموده تاجیکستان که با هدف حل مشکلات جهانی مسائل آب و هوا ارائه شدند میتواند نقش مؤثری در معرفی کشورمان در سطح بین المللی داشته باشد.

0: و این بود برنامه ما در مورد قبول قطعنامه سازمان ملل در مورد 10 ساله بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027-2036. در ادامه با ما بمانید.
1: تاجیکستان زجان شیرین‌ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: مسیر دانش. جایی که می توانید صدای دانشجویان تاجیک در دانشگاه های سراسر جهان را بشنوید.
2: من در دانشگاه دولتی نیویورک
3: پنج سمستر تحصیل کردم و در همه پنج سمستر با رتبه بهترین دانشجوی گرفته داشتم.
4: از تجربیات منحصر به فرد تحصیل در خارج از کشور گرفته تا سختی های مسیر، موفقیت ها و رویدادهایی که در مسیر علم ساخته می شوند.
2: ما هر سال شاهد می شویم که دانشجویان ما سال تا سال نشان دهنده های بلند به ما پیشنهاد می نمایند.
4: به ما بپیوندید تا از زبان خودشان بشنوید که مسیر دانش چه فرصت هایی را برایشان فراهم کرده است.

درود بر شما شنوندگان گرامی، بخش فارسی رادیو آواز تاجیک، نشر نخست برنامه مسیر دانش است از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و هم اکنون این برنامه ما را متوجه باشید.

0: جمهوری تاجیکستان از روزهای نخست استقلال با کشورهای مختلف جهان روابط برقرار کرده است. این همکاری عمدتاً در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی برقرار شده و تا به امروز ادامه دارد و به طور قابل توجهی توسعه یافته است. در سالهای اول استقلال با وجود وضعیت نگران کننده اقتصادی، دولت و رهبر کشور تصمیم گرفت با ایزام دانشجویان تاجیک به مؤسسات آموزشی کشورهای توسعه یافته توسعه اقتصادی خود را تضمین کند. در این راستا صدها متخصص که از طریق برنامه‌های دولتی برای تحصیل به خارج از کشور رفته و بازگشتند، امروز سهم قابل توجهی در توسعه اقتصاد ملی دارند. به ویژه در چارچوبی همکاری‌های علمی، آموزش دانشجویان تاجیک در خارج از کشور از ابتدای استقلال کشورمان بسیار مهم بوده است. آموزش دانشجویان تاجیک در چارچوب وزارت آموزش و پرورش کشور سازماندهی می‌شود و مؤسسات آموزشی عالی کشور نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند. آموزش عمدتاً از طریق وزارت آموزش و پرورش در همکاری همتایان خارجی، شرکای توسعه و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای جداگانه سازماندهی می‌شود. امروز دانشجویان تاجیک در بیش از 43 کشور جهان مشغول به تحصیل هستند. با پیروی از سیاست آموزشی پیشوای ملت، جوانان زیادی در رشته طب، هوش مصنوعی، دیجیتال سازی و غیره در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند. در این مورد امان‌الله فیض‌الله‌زاده، کارمند وزارت آموزش و پرورش کشور، چنین اظهار داشت:
1: تحصیل دانشجویان تاجیک در خارج کشور این یکی از بخش‌های علاهیده در سیاست پیشگیرفته دولت در سمت علم و معارف به شمار می‌رود. گذشته از این در نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نهادی مخصوص که سمت فعالیتش محض به تعلیم و تدریس جوانان تاجیک در خارج کشور روانه شده است. فعلا زیاده از 42,000 جوانان تاجیک در 43 کشور متمدن دنیا به تعلیم و تدریس و کسب آموزی مشغولند. طبق درخواست و طلبات تمام وزارت و نهادهای دخلدار، همساله به عنوان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جهت آماده نمودن متخصصان در تمام بخش‌های اقتصاد ملی به عنوان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، یعنی که نامه‌های رسمی وارد می‌گردد. پس وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یکجا با مرکز برنامه‌های بین‌المللی این پیشنهادها را کارکرد کرده، سپس برای به خارج کشور سفربر نمودن جوانان زبان‌دان کار را شروع می‌کند.
0: در حال حاضر دانشجویان تاجیک در کشورهای مختلف تحصیل دارند و آمریکا نیز یکی از میزبانان اصلی دانشجویان تاجیک است. در این زمینه ما با بلال دوستوف، دانشجوی تاجیکی که در آمریکا تحصیل می‌کند، مصاحبه نمودیم و هم اکنون متوجه باشید. نخست میخواستم بدانم که چه اولویت های تحصیل در آمریکا موجود است و چه چیزی باعث شد که شما این کشور را برای تحصیل انتخاب بکنید؟
2: به نظر من برتریت اساسی تحصیل در آمریکا صفت بلند تعلیم و امکانات های وسیع گرفتن تجربه عملی میباشد. دانشگاه آمریکا با برنامه های موثر و اصول های پیشرفته آموزش فرق میکند. در اینجا دانشجویان نه تنها نظری میآموزند، بلکه آن را در عمل نیز استفاده میبرند. علاوه بر این، مخت بین‌المللی با من امکانات می‌دهد که با دانشجویان از کشورهای گوناگون آشنا شوم و تجربه جهانی را آموزم. این به من کمک می‌کند که در آینده همچنین متخصص در تاجیکستان بیشتر فایده‌وار باشم.
0: رشته تحصیلی شما چی است و در کدام دانشگاه تحصیل می‌کنید؟
2: خصوصا مولوی می‌باشد و من در سمت تحلیلگر مولوی تحصیل می‌کنم. من دانشجوی دانشگاه پیس یونیورسیتی می‌باشم که در ایالت نیویورک جایگیر است. من این سمت را انتخاب کردم زیرا تحلیل مولوی در قبول قرارهای هم در بیزنس هم در سوخوی بانکی و دعوتی نقش مهم دارد. تحلیلگر مولوی و معلومات کار میکند، وضع مولوی را ارزیابی میکند و برای قبول قرارهای اساسنا کمک میرساند. در دانشگاه ما فنهای به مثل ادارهکنی مالیه، سرمایه گذاری، بازارهای مالیه و تحلیل اقتصادی را میآموزیم. غیر از این، تابستان گذشته من در اوریون بانک و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان تجربه آموزی گذاشتم. من به دعوت خود حکومت جمهوری تاجیکستان مینتدارم که برای جوانان چنین امکاناتها برای گرفتن تجربه و گذاشتن تجربه آموزی فراهم میآورند. این تجربه به من امکان داد که بینا ببینم سوای مولد در عمل چگونه کار میکند.
0: چه چیزی سبب شد که شما این رشته را انتخاب بکنید و به نظر شما این رشته چقدر میتواند برای کشورمان مفید باشد؟
2: من فکر میکنم که تحلیل مولوی برای تاجیکستان بسیار فایده‌مند بوده میتواند. سوای مولوی در رشد اقتصادیات بانک‌ها و بیزنس نقش مهم دارد. اگر قرارهای مولوی درست قبول شوند، کارها هم بهتر پیش می‌روند. تحلیل مولوی کمک میکند که وضعیت درست فهمیده شود و قرارهای بهتر قبول گردوند. این دانش‌ها در بانک‌ها، شرکت‌ها و اساسی‌های دولتی لازم می‌شوند. بعد حتمی تحصیل من نیت دارم با تاجیکستان برگردم و از روی اختصاص خود کار کنم. من می‌خوام با دانشی و تجربه‌ای که گرفتم در عمل استفاده برم و برای پیشرفت اقتصاد تاجیکستان سهم گذارم.
0: در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که شماره زیادی از دانشجویان تاجیک در کشورهای پیشرفته خارجی تحصیل می‌کنند. ما باوری داریم که آنها برای معرفی تاریخ و فرهنگ تاجیکان کارهایی به انجام می‌رسانند. آیا دانشجویان تاجیک اقدامی برای معرفی تاریخ، فرهنگ و فرصت‌های گردشگری تاجیکستان در آمریکا چه کارهایی به انجام می‌رسانند؟
2: بله، دانشجویان تاجیک در خارج کوشش می‌کنند که تاجیکستان را معرفی نمایند. من بسیار جوانان تاجیک را می‌شناسم که در دانشگاه گوناگون تحصیل می‌کنند و فعالان در این سمت اشتراک می‌نمایند. در دانشگاه و تجربه‌های گوناگون ما درباره تاریخ، فرهنگ نقل می‌کنیم. مثلا شورابینی فرهنگی، ما لباس‌های ملی می‌پوشیم، تمام ملی را معرفی می‌کنیم و دیگران درباره تاجیکستان معلومات می‌دهیم. همچنین ما درباره طبیعت زیبای تاجیکستان، کوه‌های و جاهای سیاحی سخن میکنیم. بسیار نمیدونن که تاجیکستان چقدر امکانات های سیاحی دارن و ما کوشش میکنیم که اینها را نشون دهیم. من فکر میکنم که هر یک دانشجوی تاجیک در خارج باید تاجیکستان را درست معرفی کند و با افتخار درباره کشور خود سخن گوید.
0: و شما که طول چند سال است در آمریکا تحصیل میکنین، تجربه کافی دارین در این زمینه و چه توصیه هایی به جوانان و نوجوانان تاجیک در زمینه تحصیل علم دارید و برنامه و اهداف شما برای آینده چی است؟
2: با جوانان نوجوان تفسیر می دهم که با آموزش علم دقت جدی دهند، زبان خارجی را آموزند، مخصوصا زبان انگلیسی را، و همیشه برای رشد خود کوشش نمایند. اینچنین هر یک جوان باید تاریخ خود را، زبان مادری خود را و فرهنگ ملی خود را خوب داند. سر محبت به وطن از دانستن تاریخ، زبان و ارزش‌های ملی آغاز می شود. من نیت دارم تحصیل انجام دهم، تجربه عملی گیرم، به تاجیکستان برگردم. می خواهم از روی اختصاصم کار کنم و دانش خود را در عمل استفاده برم.
0: در روند تحصیل با چه چالش‌هایی روبرو شدید؟
2: در دوام تحصیل در آمریکا مشکل بودند. سیستم نوی تحصیل، طلبات بلند، زندگی دور از اویلا و وطن آسان نیست. اما مخصوصا چنین آزمایش‌ها انسان را قوی‌تر می‌گرداند. وقتی دور از تاجیکستان زندگی می‌کنید، محبت به وطن باز هم بیشتر می‌شود. قدر زبان مادری، فرهنگ، ملت و خاک اجدادی را بهتر درک می‌نمایید و آن وقت می‌فهمید که در خارج شما نه تنها خودتان، بلکه تمام تاجیکستان را نمایندگی می‌کنید. از روی رفتار و مناسبت ما، مردم درباره کشور ما خلاصه می‌برند. برای همین ما باید با شرف تحصیل کنیم، با وجدان محنت نماییم و همیشه در خاطر داشته باشیم که از کدام سرزمین هستیم.
0: و از دستاوردهایتان به ما می‌گفتین که در دوام تحصیل چه دستاوردهایی در دانشگاه داشتید؟
2: من 5 سمستر تحصیل کردم و در همه 5 سمستر با روحت بهترین دانشجویان دایرکتور داخل شدم. سال گذشته جای یکمی فخری گرفته بودم در روحت بهترین دانشجویان دکان و این سال کوشش کردم که باز به خاطر بهترین دانشجویان دکان داخل شوم.
0: برنامه مسیر دانش باد منظور شما و مصاحبه ای داشتیم با بلال دوستوف، دانشجوی تاجیکی که در آمریکا تحصیل می کند. تا برنامه های آینده شاد و پیروز بمانید.
3: مسیر دانش.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از

0: آهنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: رادیو اوز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شوند. اوز توجیک.

دوستای گرامی، حالا برنامه گنج ادب است درباره روزگار و آثار عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف معروف پارسی‌گو. در ادامه ما را همراه باشید. نورالدین عبدالرحمن جامی، ادیب، شاعر و عارف بزرگ و نام‌آشنا، خاتم شعرای پارسی‌گو و از بزرگترین شاعران پس از حافظ شیرازی است. این استاد نظم و نثر فارسی صاحب آثار مهم و ارزشمندی در ادبیات، فقه، اصول، عرفان و تصوف بوده و او را مشهورترین شاعر پایان عهد تیموری معرفی می کنند. مرتبه مهم و جایگاه والای جامی تا به حدی است که ملقب به خاتم و شعرای شعر فارسی شده و تا قرن 13 هجری خورشیدی شاعری به بزرگی و تبحر او در ادبیات فارسی شناخته نشد. عارفی که به ساده زیستی و مناعت طب شهری خاص و عام بود و هرگز به تملق و مدح پادشاهان تن در نداد. با این حال همواره از احترام و ارادت خاص عمرای عصر خود برخوردار بود. نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی، معروف به جامی و ملقب به خاتم الشعرا، ادیب، عارف، صوفی، موسیقیدان و شاعر مشهور قرن نهم هجری خورشیدی است. عبدالرحمن جامی سرآمد شاعران عصر خیش و از بزرگترین و نامدارترین شعرای فارسی زبان در عصر تیموری به شمار می آمد. دوران تیموریان را عصر شکوفایی شعر و نظم تیموری به شمار می آمد. دوران تیموری را عصر شکوفایی گفتند که امیران و شاهزادگان تیموری علاقه بسیاری به شعر و ادب و هنر داشتند و همواره از حامیان این حوزه و از مشوقان شعر پارسی محسوب می شدند. از این رو تعداد شاعران در دوره تیموری افزایش چشمگیری پیدا کرد و در میان آنها جامی سرآمد دوران معرفی می شد. شاعری که با همه اعتباری که در روزگار خود داشت هرگز به مدح و ستایش عمرا و سلاطین وقت رضایت نداد. با این وجود چنان تأثیری بر حاکمان عصر خود داشت که وزرا نیز در هنگام غصب پادشاه به سراغ نورالدین جامی برای وساطت و شفاعت نزد شاه می رفتند. ارادت بسیاری عبدالرحمن به شیخ و سلام احمد جام از یک سو و توجه او به محل و ولادتش تربت جام از سوی دیگر تخلص جامی را برای این شاعر بزرگ به ارمغان آورد. جامی در بیان تخلصی که برای خودش انتخاب کرده چنین میگوید: مولودم جام و رشحه قلمم، جرعه جام شیخ السلامی، لاجرم در جریده اشعار بدو معنی تخلصم جامی است. این سخنسرای نامدار پارسی‌گو را پس از حافظ شیرازی بزرگترین شاعر آن زمان و خاتم شعرای پارسی‌گوی و به عبارت خاتم الشعرا لقب دادند. این لقب از آنجا برمی آید که شعر و نظم به سبک قدما و بزرگان

ایران خراسان و فارس و عراق پس از جامی رنگ باخت و برچیده شد و تا قرن 13 هجری نیز ستاره به درخشانی نورالدین عبدالرحمن جامی در آسمان ادب پارسی طلوع نکرد. پس از حافظ، جامی را بزرگترین شاعر زبان فارسی و خاتم الشعرا معرفی می کنند. ابتکار جامی در مضامین تازه و بیان معانی در اشعار همواره مورد ستایش قرار گرفته و مضامین داستانی و پند و اندرس‌های حکیمانه این شاعر بزرگ او را در میان دیگر شعرای همعصر خود برجسته و ممتاز جلوه داد. تبحر و تسلط جامی در زبان و ادب عرب، صرف و نحو و صنعت ترجمه از دیگر وجوه برتر این شاعر و عارف نامدار ایران زمین است. آگاهی کامل به علومی چون فلسفه و منطق، حکمت مشایی، حکمت اشراق و حکمت طبیعی، فقه و اصول، حدیث و حیات، ریاضی، موسیقی و نجوم نیز از دیگر مواردی بود که عبدالرحمن جامی را نسبت به هم اسران خود متمایز می ساخت. در شعر نیز نورالدین عبدالرحمن جامی با تأثیر اساتید و شعرای ما قبل خود تقریبا در هر قالبی طبع آزمایی کرده و شاعری را به کمال رسانده است. تبحر او در قصیده متأثر از مطالعه آثار حکیم خاقانی بود که جامی همواره این استاد را ستایش می کرد، چنانچه در یکی از ابیاتش آمده: سخن آن بود که از اول نهاد استاد خاقانی به مهمان خانه گیتی پی دانشوران خانش. نورالدین عبدالرحمن تحصیلات مقدماتی را نزد پدر و در دهستان خرگرد به پایان رساند و سپس در نوجوانی به همراه خانواده به شهر هرات رفت که آن زمان بخشی از خراسان بزرگ بود. در هرات جامی به یادگیری مقدمات ادبیات فارسی و عرب نزد پدر پرداخت و پس از آموزش‌های اولیه در مدرسه نظامیه هرات مشغول به تحصیل شد. این مدرسه یکی از مراکز علمی معتبر در زمان خود به حساب می‌آمد و نورالدین عبدالرحمن جامی هم علوم متبادل آن عصر چون فقه، اصول، صرف و نحو، قرائت، منطق، حکمت مشایی، حکمت اشراق، طبیعیات و ریاضیات را در محضر اساتید نامداری چون خواجه علی سمرقندی و محمد جاجرمی به خوبی فرا گرفت. جامی در ارتباط با روزهای تحصیل در هرات و اساتید خود چنین میگوید: خواجه علی سمرقندی و دیگر هم مانندهای او در مطالعه و آگاهی بی نظیر بودند، اما من در 40 روز به درجه آنها رسیدم. چندی بعد بنابه احتمال در 20 سالگی برای فراگیری بیشتر علوم به سمرقند رفته و در محضر اساتید آن شهر به کسب علم و دانش پرداخت و به جز شاعری به توانایی در بحث و استدلال نیز شهره خاص و عام شد. جامی در این شهر هیئت را از قاضی زاده رومی آموخت و در علوم تفسیر و سیره نیز موسیقی و فن اما تبحر لازم را یافت. چند سالی از زندگی عبدالرحمن جامی در سمرقند سپری شد و بعد از سال 850 هجری قمری به هرات بازگشت. عبدالرحمن جامی در بازگشت به هرات با صوفیگری آشنا شده و به حلقه مریدان شیخ سعدالدین محمد کاشخری نقشبندی پیوست و به طریق تصوف درآمد. در پی این آشنایی و ارادت، خواجه کلان پسر سعدالدین دختر خود را به ازدواج جامی در آورد و این پیوند حرمت و منزلت خاتم الشعرا را در میان اهالی هرات صد چندان کرد. توانایی عبدالرحمن جامی در طی طریق علم تصوف تا جایی بود که از بزرگان طریقت به حساب می آمد
و پس از مرگ سعدالدین محمد کاشغری در 860 هجری شمسی خلیفه طریقت شناخته شد. خاتم الشعرا در 60 سالگی از خراسان به زیارت اماکن دیگر و کشورهای دیگر رفت و در راه رفت و بازگشت از حجاز، از شهرهای همدان، کردستان، مکه، مدینه، حلب، دمشق، بغداد، نجف، کربلا و تبریز دیدن کرد. نقل است که در این راه و اقامتهای موقتی که در شهرهای مختلف داشت، دعوت بسیاری از عمرای آن دوران برای اقامت در دربار و ملازمت درگاه خیش دریافت کرد، اما هیچ یکی را نپذیرفت و به خراسان بازگشت. در دیوان اشعار او گاه به این سفرها و مشاهدات، اتفاقات یا مشکلات آن اشاره شده است. سفری که از آن به طولانی ترین و مهمترین سفر جامعی در طول عمر یاد می کنند. مهمترین آثار ادبی جامعی شامل دیوان اشعار سگانه مشتمل بر قصاید و غزلیات، رباعیات، رساله منشآت، مثنوی هفت اورنگ، رساله قافیه، رساله عروس و مشهورترین آنها بهارستان است که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شد. بهارستان عبدالرحمن جامی مشهورترین اثر جامی است که به تقلید از گلستان سعدی انشا شده است. بهارستان یا روزه اخبار و تحفت الابرار کتابی به نظم و نثر و شامل حکایات و اندرس های اخلاقی است که جامی آن را به جهت تعلیم و تربیت فرزندش ضیاءالدین یوسف در 8 فصل تألیف کرد. او سپس این کتاب را در سال 892 هجری خورشیدی به سلطان حسین بایقرا پادشاه تیموری تقدیم می کند. این اثر ارزشمند به نثر ساده و مسجه نوشته شده و در میان دیگر آثار منصور آن دوران از اهمیت بسیاری برخوردار است. استشهاد به کتاب ها و منابع دیگر، استناد به اشعار فارسی و عربی، کاربرد لغات و اصطلاحات عرفانی، لغات و ترکیبات فارسی و صنایع بدیعی و استفاده از امثال و حکم از جمله ویژگی های بارز بهارستان به شمار می آمد. مثنوی هفت اورنگ، دیگر اثر مشهور و مهم عبدالرحمن جامی نیز در میان آثار ادبی وی اهمیت ویژه‌ای دارد. این کتاب شامل 7 بخش یا مثنوی است و داستان‌های حماسی، تاریخی، عاشقانه و اندرزگونه را روایت می‌کند. مثنوی سلسله الذهب، سلامان و ابسال، تحفه الاحرار، صبحه الابرار، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خیراتنامه اسکندری بخش های مختلف کتاب هفت اورنگ جامی را تشکیل می دهد که بر پایه اندیشه و اعتقادات صوفیه و در قالب حکایات تمثیلی به رشته تحریر در آمد. ظاهراً وضع سلامتی جامی بعد از 60 سالگی چندان خوب نبوده، چون در آثارش از ضعف پیری و ناتوانی شکوه کرده است. وی در پی یک بیماری 4 روزه در 17 یا 18 محرم 898 درگذشت. دوستای گرامی، چنین بود گفتار ادبی درباره روزگار و آثار عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف و دانشمند معروف پارسی‌گوی. ممنون که تا این از امروز همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک. عبدالرافع شریفیان هستم و مصاحبه ای داریم در موضوع مضرات مصرف بیش از حد فراورده های نان و اقدامات دولت در راستای تغذیه سالم. نان در فرهنگ تاجیک ها جایگاه ویژه ای دارد. این غذا نماد برکت و فراوانی است، اما در مصرف آن باید اعتدال رعایت شود. زیاده روی در مصرف نان سفید که از آرد خالص و فاقد فایبر تهیه می شود می تواند آسیب های جدی بر سلامتی وارد کند. نان و محصولات نانوایی منجر به چاق شدن، دیابت، آسیب به سیستم قلبی و عروقی، مشکلات دستگاه گوارش و موارد دیگر می شود. همه روزه ما مقدار زیاد نان می خوریم، اما بیشتر نانهایی که امروزه فروخته می شوند از آرد سفید تهیه می شوند و فاقد فایبر هستند. فایبر برای عملکرد دستگاه گوارشی ضروری است. به هضم خوب غذا کمک می کند و بدن را پاکسازی می کند. کمبود فایبر در نتیجه مصرف نان سفید منجر به احساس سنگینی، خستگی و حتی از دست دادن اشتها در بدن انسان می شود. دولت توجه جدی به کاهش مصرف بیش از حد محصولات نانی دارد. در این راستا برنامه های متعدد توسط دولت تصویب شده است تا از بیماری هایی که به دلیل مصرف مواد غذایی ناسالم رخ می دهد جلوگیری شود. شما حالا مصاحبه تخصصی ما را با شمساده بختاور، کارمند وزارت بهداشت کشور، در مورد مصرف بیش از حد محصولات نانی میشنوید و اکنون متوجه باشید. درود استاد گرامی. امروزه آسیب های ناشی از مصرف فراورده های نان به خطری برای سلامتی جامعه جهانی از جمله جامعه ما تبدیل شده است. مصرف این گونه محصول باعث کدام بیماری ها می گردد؟
2: استعمال زیاد محصولات نانی می تواند به وضع سلامتی تاثیر منفی رساند. سبب اساسی محصولات نانی با سلامتی این پیش از همه محصولات نانی که از آرد سفید، آردهای تازه کرده شده و به نخ غذایی آماده می شوند دارای ایندکس گلیکمی بلند می باشند. این معنای آن را دارد که پس از استعمال قند خون زود بلند می شود و این باعث زیاد شدن سطح انسولین می گردد. در نتیجه این حالت می تواند به رشد بیماری دیابتی قند، فربهی و مشکلات دیگر متابولیکی آورده رساند. سبب دیگر این در آرد سفید نخ غذایی کلچاتکا خیلی کم است. نخ برای کار درست سیستم هاضمه یعنی که معده و روده ها، پیشگیری قبضیت، خارج شدن ماده زهرناک از ارگانیسم و تنظیم سطح کلسترول در خون نقش مهم میبازد. هنگام کم بودن نخ کار سیستم هاضمه دشوار میگردد و باعث پیدایش بیماری روده، زیادشوی کلسترول و مشکلات دیگر دل و رگ ها میگردد. محصولات نانی که آرد سفید دارند اکثرا از جهت کالوریانوکی خیلی بوی بوده، آنها را آدمان در حجم زیاد استعمال میکنند که در نتیجه قوه زیادتی در شکل چرب در ارگانیسم ذخیره میگردد. خصوصا در منطقه شکم این جمع‌شوی میتواند خف بیماری دل رگ و بالانسشوی فشار خون و دیابت قند را زیاد کند. اینچنین در بسیار محصولات نانی گلوتن موجود میباشد که سفیده مخصوصی غلدانگی ها است. در بعضی آدمان استعمال گلوتن میتواند باعث پیدا شدن آلرژی شود. این حالت میتواند به امیش بیماری های سلیاکیا، مشکلات جدی روده و ناراحتی دائمی هاضمه گردد. اینچنین بسیار از محصولات نانی صنعتی که استعمال میکنند با مانند نان های سفید، پیتزا ها، کلچه قند ها و دیگر شیرینی ها که بسیار استعمال میکنند سان کودکان با مقدار زیادی نمک، در روغن های رستنی گیدگنیزاسیه شده یعنی که روغن های ضرر آور و شکر بوی گردانده شده اند. استعمال زیاد چنین محصولات میتواند به رشد بیماری دل و رگ، فشار بلندی و ویران شدن سلامتی جگر آورده رساند. برای پیشگیری و کم کردن ضرر محصولات نانی به سلامتی انسان توصیه داده می شود که محصولات نانی را به طور معتدل استفاده نموده بیشتر محصولات نانی را انتخاب نماییم که از آرد غلدانه پوره از قبیل آرد سیاه، گندم بوتون، جو و جودار تیار کرده شدند. این نماد محصولات دارای نخ غذایی زیاد، ویتامین ها، مینرال ها و دیگر ماده های فایده‌ناک می باشند که با سلامتی عمومی و پیشگیری بیماری ها تأثیر مثبت می رسانند.
1: مصرف زیاد فراورده های نان به چه کسانی توصیه نمی شود؟
2: استعمال محصولات نونی مخصوصا آنهایی که از آرد تازه کرده شده و به نرخ غذایی آماده شدند برای بعضی گروه های اهالی می تواند ضرر باشد و توصیه داده نمی شود یا باید به طور جدی محدود کرده شود. گروه اساسی که باید استعمال چنین محصولات محدود یا تمام قطع این افراد پیش از همه افرادی که به گلوتن حساسیت دارند یا یعنی که بیماری گرفتار بیماری سلیاکی یا نورسایی تحمل پذیری به گلوتن. دیگرش این شخصانی که گرفتار دیابت قند نوع دوم هستند، افراد دارای وزن زیادتی یا فربهی، آدمان گرفتار بیماری های دل رگ های خونگرد، کودکان دارای اختلال هاضمه و بیماری آلرژیکی، افرادی که مبتلا روانگیری جگر یا بیماری متابولیکی هستند. استعمال محصولات نونی باید با نظرداشت سلامتی انفرادی انجام داده شود. برای گروه های ذکر شده مخصوصا بیماران و شخصانی در گروه خطر بلند توصیه داده می شود که محصولات اردی عادی با محصولات با گلوتن پست یا بی گلوتن از غلدانه های پورا و نخ غذایی زیاد عوض کرده شوند. پیش از تغییر دادن پرهیز مشورت با دکتر یا متخصص غذاشناس حتما می باشد.
1: دولت در این زمینه چه تدابیری اتخاذ کرده است؟
2: حکومت جمهوری تاجیکستان با مسئله بهتر نمودن وضع غذا و کاهش بیماری وابسته به آن از جمله فربهی و دیابت قند نوع دو توجه جدی ظاهر نموده است. در این سمت یک قطار حجت های استراتژی و برنامه های بین شعبی تهیه و قبول گردیدند که قسمت آنها علاقه تطبیق یافتند و برخی دیگر حالا در مرحله عملی سازی قرار دارند. از جمله استراتژی ورود به غذا و فعالیت جسمانی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2015-2024، برنامه پیشگیری فربهی و تشکل غذایی سالم در جمهوری تاجیکستان برای سال 2019-2024، برنامه ملی کمیکاسیونی 1000 روز اولی حیات کودک برای سال 2020-2024، برنامه ملی تشکر طرز حیات سالم برای سال 2021-2025، اینچنین استراتژی رشد استوار غذای مکتبی در جمهوری تاجیکستان در دوره تا سال 2027 میباشند.
1: مصرف هر چیز محدودیت های خاص خود را دارد، از جمله مصرف بیش از حد محصولات نان. زیاده روی در مصرف این گونه محصولات باعث بروز بیماری های مختلفی می شود و مصاحبه ای داشتیم با شمساده بختاور، کارمند وزارت بهداشت کشور. با شما بودم عبدالرافع شریفیان. برنامه های دیگری بخش فارسی رادیو آواز تاجک ادامه دارد، با ما بمانید.

0: و جمعه فرهنگ و جمعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
2: رادیو آواز تاجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

بازم درود مجدد عرض می کنم خدمت شما پرسوانان عزیز و بازم خوش اومدید به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.

ما همانو زنده به تقدیم شما میگردند و ما از استودیوی رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان در خدمتتون هستیم و ممنون از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه موندین و موج رادیوتون رو تغییر ندادید.

خب دیگه تا نیم ساعت دیگر هم با شما هستیم با برنامه بخش فارسی و در این دقیقه ها ما برنامه تفریحی رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه همچنین آهنگ های زیبا نیز پخش خواهند شد و ما همچنین در مورد تاثیر موسیقی بر کاهش استرس نیز صحبت خواهیم کرد.

همیشه در مورد تاثیر موسیقی صحبت میکنیم و اینکه موسیقی بر کودکان چه تاثیری دارد و موسیقی بر حافظه ما چه تاثیری دارد و در خوشحالی ما چه نقشی خواهد گذاشت و اینکه در استراب و استرس نیز چه تاثیری خواهد گذاشت ما امروز براتون صحبت میکنیم و همچنین تحقیقاتی که در این مورد انجام شدند و اثبات کردند که موسیقی واقعا هم میتوند که کاهش استرس و استراب را کاهش بدهد تقدیمتون میشود در این برنامه. پس با ما همراه بمونید تا آخرین لحظه های بخش فارسی.

قدرت روم بخش موسیقی به خوبی تثبیت شده است و این یک پیوند منحصر به فرد با احساسات ما دارد، بنابراین می تواند یک ابزاری بسیار موثر برای مدیریت استرس و کاهش استرس باشد و فکر کنم که همه شما نیز اینو درک کردین، احساس کردین که موسیقی چطور می تواند که استرس شما رو کاهش بدهد. و بعضی از ما وقتی که استرس داریم البته که به موسیقی گوش می دیم و اونم بیشتر موسیقی که آرام هستند و میتونن که این موسیقی آرام نقش بسزایی در آرامش ما هم داشته باشند. و میریم یک آهنگ بشنویم و خودتونم ببینید که این موسیقی که تقدیمتون میشود، یک موسیقی آرام، چه تأثیر میتوند بر ذهن شما، بر استرس و استرابی که اگه داشته باشید اثیرش چگونه هست.

امیدوارم که همیشه از استرس و استراب و آشفتگی دور باشید و همیشه خوشحال باشید. اما اینا دیگه جز زندگی ما هستند. خوشحالی و استرس و استراب و آشفتگی و شادی همین ها یک جزء از زندگی من هستند که مهم این که ما بتونیم خودمون رو کنترل کنیم در این وضعیت هایی که قرار میگیریم و بتونیم که احساساتمون رو مدیریت کنیم. گوش دادن به موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک و آرام میتواند که تأثیر فوق العاده آرام بخشی بر ذهن و بدن ما بگذارد و این نوع موسیقی میتواند که اثرات مفیدی در عملکرد فیزیولوژیکی ما، کاهش سرعت نبض و ضربان قلب، کاهش فشار خون و کاهش سطح هورمون های استرس داشته باشد. و به طور خلاصه اینه که موسیقی میتواند که به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مدیریت استرس در زندگی ما عمل کند.

از آنجایی که موسیقی میتواند که توجه ما را به خود جلب کند، به طور همزمان میتواند که به عنوان یک حواس پرتی عمل میکند و در این حال همزمان یعنی که به کشف احساسات نیز کمک میکند و این بدان معنی هست که میتواند که کمک بزرگی به مدیتیشن باشد و از جلوگیری از سرگردانی ذهن کمک کند.

بله، البته که ترجیح موسیقی به طور گسترده بین افراد متفاوت است. بنابراین فقط شما میتونید که تصمیم بگیرید که چه چیزی رو دوست دارید و چه چیزی برای هر روحیه مناسب است. یعنی که شما موسیقی آرام دوست دارید یا که موسیقی شاد دوست دارید، موسیقی کلاسیک دوست دارید. این یعنی که مربوط به هر شخصی میشود و به ذوق هر شخص. یعنی که نه همه دوست دارن که موسیقی آرام گوش بزنند و به این خاطر شما دوست عزیز اگه بخواین یک موسیقی که خودتون دوست دارین رو ما برای شما پخش بکنیم در لابلای این برنامه، میتونید با ما در تماس باشید با شماره 227-6888.

هنگامی که افراد بسیار استرس دارند، تمایل به گوش دادن فعال به موسیقی وجود دارد. شاید این احساس اتلاف وقت باشد و کمکی به دستیابی به چیزی نمی کند، اما همونطور که می دانیم به کاهش استرس بهره‌وری افزایش می یابد. و برای ترکیب موسیقی در یک زندگی شلوغ، سعی کنید آهنگ ها را در ماشین پخش کنید یا که هنگام حمام یا که دوش رادیو روشن کنید و فرد مبتلا به افسردگی یا که افسردگی بالینی یا که همچنین اختلال دو خطبی ممکن هست که برای کمک به تدریج و همچنین کمترین حالت خود به موسیقی گوش دهد. یعنی که رادیو هم یک انتخاب بسیار عالی هست وقتی که بخش فارسی باشد و آهنگایی که البته ما از این بخش براتون تقدیم میکنیم و به خصوص همین آهنگی که الان آقای کارگردان تقدیمتون میکند.

امیدوارم که لذت میبرین از این آهنگایی که تقدیمتون میشوند دوست عزیز و ما هم سعی میکنیم که بیشتر آهنگای آرام رو تقدیمتون بکنیم و تا بیشتر شما لذت ببرید. و البته که اوز خوندن یا که فریاد زدن هم در کنار هم یک میتواند که آزادی زیادی از تنش ایجاد کند و همچنین برای برخی از برونگراها بسیار لذت بخش باشد. یعنی که انگامی که ما موسیقی میشنویم همچنین در کنارش اگر خودمونم آواز بخونیم این خیلی یک حس خاصی میده و آرامش میبخشه برامون. و همچنین موسیقی آرام قبل از خواب نیز باعث آرامش میشود و کمک میکند که زودتر به خواب بریم.

البته که علاوه بر گوش دادن به موسیقی ها، نواختن موسیقی خود نیست میتواند که آرامش عجیبی در فرد ایجاد کند و شما میتوانید که در خصوص علایق خود البته که بیشتر بررسی کنید تا بتوانید و متوجه شوید که در چه صورتی میتوانید که این آرامش رو برای کاهش خودتون کسب کنید. یعنی که بعضی افراد میتونن که با گوش دادن به موسیقی و یا که همراهش اگه آواز بخونند آرامش به دست بیارن و بعضی هم با نواختن آلات موسیقی میتونن که به آرامش برسن. یعنی که بستگی دارد به هر فردی.

بازم خوش اومدید به ادامه برنامه و دیگه چند دقیقه دیگر تا آخرین برنامه مونده و یک چیز دیگر هم براتون بگم در مورد یک بررسی که در مجله سایکولوژی اف میوزیک انجام شده و شواهد رو نشان داده که در میان افراد مبتلا به استراب بولینی یا که افسردگی گوش دادن به موسیقی میتواند که ضربان قلب، فشار خون و سایر علائم جسمی مرتبط با یکی از این دو بیماری رو کاهش دهد. و باید بگیم که البته موسیقی رو حل همه مشکلات ما نیست، اما در آن موقعی که حال بد یا که ناامیدی از زندگی تا خط فرسا ما را غمگین کرده است، موسیقی مانند همه هنرها میتواند که به بسیاری از ما کمک کند تا با حس شگفتی و زیبایی دوباره ارتباط برقرار کنیم. و دوست عزیز، دیگه وقتی ما به پایان میرسه و ممنونیم از این که با ما همراه بودین و این هم میبود یک برنامه تفریحی در این روزهای آخر هفته برای شما تا شما لذت ببرین از این روزهایی که در کنار خانوادهتون هستین. و برنامه های بخش فارسی رو نیز به پایان میبریم و تا برنامه های بعد، خدا نگهدارتون.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

0: سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های بخش دری. فرهاد طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی آقای علیشهر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. با شنیدن برنامه های بخش دری خوش آمدید. در آغاز به تک تک شما وقت خوش آرزو دارم و با امیدواری صحتمندی و خوشحالی هرچی بیشتر شما برنامه های امروز دری را آغاز می کنیم. طبق معمول نخست اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. بعد برنامه دیدگاه تقدیمتان می شود. سپس برنامه گنج سخن و برنامه شگفتی های طبیعت نشر می شود و همچنان ویژه برنامه انتخاب شما تقدیمتان می شود. در لابلای برنامه های امروز حتما بهترین آهنگ های مقبول را بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما کارگردان امروز دری تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست اوجو فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.

0: سرخط خبرها. شرکت نمایندگان تاجیکستان در فرم بین‌المللی مبارزه با فساد اداری در سئول جمهوری کره. قبول شدن برنامه دولتی توسعه ابتکار بخش پختکاری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030. هزاران کودک افغان مبتلا به سوراخ قلب. سقوط یک بس مسافربری به یک دره در غرب پاکستان. مشروع اخبار. اخیراً فرم بین‌المللی مبارزه با فساد اداری در سئول جمهوری کره برگزار شد که در آن هیئت رسمی اداره کنترل مالی و مبارزه با فساد اداری دولت جمهوری تاجیکستان شرکت نمودند. در فرم نمایندگان نهادهای مبارزه با فساد اداری و کارشناسان بین‌المللی بیش از 12 کشور جهان شرکت کردند. در چارچوب این فرم شرکت کنندگان مبنی بر بهترین شیوه‌ها در تطبیق پالیسی مبارزه با فساد اداری در کشورهایشان تبادل نظر نمودند. هدف از برگزاری این فرم بررسی مسائل مبارزه با فساد اداری در بخش بین‌المللی، تطبیق اقدامات مؤثر مبارزه با فساد اداری، استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتالی در این روند و تبادل بهترین شیوه‌ها برای کاهش شدت فساد اداری بود. قابل ذکر است که فرم با ابتکار کمیسیون مبارزه با فساد اداری و حقوق معدنی جمهوری کره با همکاری دفتر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در سئول برگزار شد. اخیراً در حاشیه 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، رویداد فری تحت عنوان راه به سوی سال بین‌المللی معرفتی حقوقی 2027 با ابتکار نمایندگی‌های دائمی جمهوری تاجیکستان و دولت قطر برگزار شد. در این نشست، نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و متخصصین این بخش شرکت کرده بودند. در این نشست، مبنی بر ماهیت و اهمیت سال بین‌المللی معرفتی حقوقی 2027 و همچنان اهداف و مقاصد آن بررسی صورت گرفت. به طور خاص روی مسائل بلند بردن سطح معرفتی حقوقی شهروندان، ارتقای درک آنها از حقوق و مکلفیت‌هایشان، تأمین دسترسی همه به عدالت و تقویت حاکمیت قانون مورد بررسی قرار گرفت. اخیراً در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی توسعه ابتکاری بخش پختکاری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 الی 2030 قبول گردید. قابل ذکر است که تاریخ 16 دسامبر سال 2025 محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام خود به مجلس عالی و مقامات این بخش دستور داد تا برنامه دولتی توسعه ابتکار بخش پختکاری برای سالهای 2026 الی 2030 را توسعه و تطبیق کنند. دولت کشور موظف شد تا با در نظر داشت نقش بخش پختکاری در تأمین زمینه کار برای جمعیت، تولید مواد اولیه برای توسعه صنایع سبک و غذایی و افزایش حجم صادرات محصولات، مکانیزمی را برای توسعه پایدار بخش پختکاری تطبیق کند. نخستین مجتمع معاصر تولید شیشه در تاجیکستان اعمار خواهد شد. مجتمع معاصر تولید شیشه در چارچوب 1/4 هدف استراتژی دولت کشور، صنعتی سازی کشور با سرمایه گذاری 120 میلیون دلار آمریکایی در شهر دوشنبه اعمار خواهد شد. پس از بهره برداری این تصادی صنعتی بیش از 450 شغل جدید ایجاد خواهد شد. تطبیق این پروژه به انکشاف صنعت و تولید محصولات جایگزین واردات کمک خواهد کرد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. با اطلاع بی بی سی، دفتر کمک های بشر دوستانه اتحادیه اروپا در آسیا و اقیانوسیه نسبت به وضعیت صحی مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را بحرانی توصیف کرده است. این دفتر در صفحه اکس هشدار داده است که محدودیت ها بر آموزش های طبی برای زنان و محدودیت دسترسی به خدمات صحی وضعیت را بیش از پیش وخیم ساخته و جان مادران و نوزادان را در مرز خطر جدی قرار داده است. در همین حال دختران محروم از آموزش طبی در افغانستان میگویند که ادامه این محدودیت ها زندگی زنان در افغانستان را با خطرات جدی روبرو خواهد کرد. بی بی سی میگوید هزاران کودک افغان مبتلا به سوراخ قلب در انتظار انجام عملیات های نجات بخش زندگی هستند، اما خانواده های آنان با نگرانی از سرنوشت نامعلوم فرزندانشان روبروند. محمد ابراهیم باشنده ولسوالی سوکی ولایت کنر است. او میگوید دختر 3 سالش به نام مروه به سوراخ قلب مبتلا است و توانایی مالی تداوی و انجام عملیات او را ندارد. و همچنان در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت که پسر 3 سالش به نام محمد سال گذشته به دلیل همین بیماری جان باخت و اکنون به شدت نگران زندگی دخترش است. و این هم یک خبر دیگر. در پی سقوط یک بس مسافربری با یک دره عمیق در غرب پاکستان 40 نفر جان باختند. مقام های محلی میگویند که این حادثه در منطقه کوهستانی داناسر زمانی رخ داد که یک بس مسافربری در مسیر کویته به پشاور از جاده منحرف شده و بیش از 20 متر به داخل دره سقوط کرد. با گفته مسئول حوادث، ولسوالی ژوب نزدیک ایالت خیبر پختونخوا در این رویداد 40 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت 3 زخمی وخیم گزارش شده است. او افزود که به دلیل صعب العبور بودن منطقه عملیات نجات با دشواری های جدی روبرو شده است. همچنان صدر اعظم پاکستان این حادثه را تاسف بار خوانده و دستور بررسی علت آن صادر شده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر. اخبار روز،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

وطن وطن، گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن. شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شنونده عزیز، درود بر شما. امیدوارم در هر جایی که شنونده برنامه های ما می باشید سلامت، جور و آسوده باشید. در این قسمت نشرات در این برنامه دیدگاه از روی دست که تقدیمتان می شن و در این برنامه روی اهمیت آب و تهدید کمبود آن به جامعه انسانی صحبت می کنیم. به طور آگاه امروز اهمیت آب شیرین و تازه و همچنین حفظ منابع آب صاف یکی از موضوعهای مهم بوده و در منبرهای بلند بین المللی راههای درست استفاده مثمر آب تشویق می شود و تحکیم روندهای جهان معاصر درک می دهد که در آینده نچندان دور ارزش آب از قیمت نفت و گاز و سایر ذخایر طبیعی نیز قیمت تر می شود. یعنی امروز موضوع آب مخصوصا آب صاف تا جایی مهم شده که سالهای اخیر توجه جامعه بین المللی را جلب ساخته. به طور مثال فقط در آسیای مرکزی طلبات به آب با نفوذ بیشتر پیدا کردنی اهالی بیشتر می شود و بنابر اطلاع تا سال 2030 استعمال آب در آسیای مرکزی تا 15-20% از سطح فعلی بیشتر می شود. خب شنونده عزیز، بنابر گرفتن اطلاع صحیح بیشتر و دقیق صحبت داریم با نامور قربانوف، کارشناس تاجیک در ارتباط با موضوع و مسائل آب در منطقه و جهان که حال فشرده آن را تقدیمتون می سازیم.
1: نزدیکترین سالی که جامعه جهانی کمبود آب تازه را درک حس می کند کدام سال است بنابر تحقیق کارشناسان؟
2: وابسته به تشبس هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، هر یک تشبسی که بی‌واسطه قبول شده است، مخصوصا چهار تشبسی که امروز در عرصه بین الملل پذیرفته شدند، در دایره آنها نقشه چهار بینی ها عملی گردیدند و عملی کرده شده استودند، آنها هدف های معینی خود را دارند. و مثلا اگر سالی بین المللی آبی تازه در ذهنیت انسان بشر همچون مفهومی حفظی ترکیب ذخیره های آب را وارد ساخت و به واسطه بعد از این تشبث در عرصه جهانی 18 سپتامبر همچون روزی حفظ ذخیره ها و ترکیب آب پذیرفته می شود که در اکثر کشورهای جهان این همچون یک روز مخصوص تجلیل کرده می شود و با تمام آدمان، یعنی اون نفرانی که در این سمت فعالیت می نمایند، با آدمان علاهیده عادی ترین عنصر های گرفتن نمونه ها و حفظ ذخیره های آب را می آموزند و در تشبس های بعدی نه اینها ادامه منطقی تشبس های قبلی بودند که آن نقشه چهار بینی هایی را که در تشبس های قبلی نتوانستند عملی نمایند و در دایره این تشبس ها عملی می کنند. بنابراین آن کمبود آب یا نورسایی آب در اکثر منطقه های کره ارض به نظر میرسد و مخصوصا در کشورهایی که وابستگی آنها از دریاهای فرامرزی بیشتر است.
1: مخصوصا
2: این کشورها پیش از همه کشورهای خودی قاره آسیا هستند، افریقا هستند و امریکای لاتینی و اینکه امریکای جنوبی.
1: در قاره آسیا کدام دولت ها هستند؟
2: در قاره آسیا هرچند بسیاری از کشورهای جهان که دوره ذخیره بزرگ آبی هستند در این منطقه، ولی با وجود این نارسایی آب در همین کشورها نیز به نظر می رسد و از جمله کشورهای عربی که در اینجا اصلا دریاهای بزرگ وجود ندارند، ولی هرچند در جمهوری می چینیز دریاهای بزرگ منطقه وجود دارند، ولی در اینجا هم نورسایی آب به نظر می رسد و گاه سالهای می شود که بزرگترین دریای این دولت و عموماً قطعه آسیا دریای یانسیزی تو بحر زرد برآمده یعنی تو اقیانوس برآمده نمی تواند. یعنی این از نورسایی آب است و در بسیار کشورهای کوهسار به مانند کشور جمهوری تاجیکستان و امثال این گونه دولت ها که کشورهای پایانوب از این آب های اینها وابستگی عمیق دارند، این وابستگی را طبق موری گیاگرافی تو با 85-90% میدونم. یعنی وابستگی آب در این کشورها که در حد نهایت بلند ارزیابی کرده می شود، بنابراین تاثیرات منفی با هر گونه تاثیرات منفی توسط خوب تغییریابی اقلیم و دیگر تغییریابی ها باشد، این نه تنها با ذخیره های آب بلکه با سطح صفتی شرایط زیستی انسانیت نیز محسوب می شود. از این نقطه نظر در اکثر منطقه ها، مثلا در کشورهای امریکای لاتینی تا 180-200 میلیون نفر از نورسایی آب تنقیسی می کشند، در کشورهای افریقایی تا 450-500 میلیون نفر پیش بینی کرده می شود و بیشتر از همه در قطعه آسیا که قسمت زیادی اهالی کره ارض زندگی می کنند، از همه قسمی بیشتری مردم در اینجا با کمبود آب دچار می شود.
3: شوند و در مجموع طبق ارزیابی ها تا سال 2030 بیش از 1.2 میلیارد اهالی کره ارض بر رسوایی شدید آب روبرو میگردند که این در بعضی منطقه ها تا ماه ها ادامه مییابد.
1: بنا به تحقیق امو برنامه هایی که در جریان ده ساله های آب تطبیق گردید، آیا به کاهشی
2: انامین
1: شماره تاثیر رسان یا نه؟
2: خوب وابسته به اونه که در دایره برنامه های قبول گردیده نقشه چورابینی هایی که راه اندازی کرده شده، مخصوصا چورابینی های عملی که جهت کاهش دادن این مسئله یعنی مسئله نارسایی آب پیش بینی کرده شده، بله تو اندازه و کاهش یافتن یا اینکه سد گذاری کردن به شدت این روند مساعدت نمودن، مخصوصا در اگر ما بیشتر به تشبث های جمهوری تاجیکستان متمرکز هدف های محوری این تشبث ها که از سال بین المللی آب تازه آغاز می شود، این پیش از همه فعال گرداندن اون عملیات ها اوید به بررسی مسائل سطح جهانی در باره ذخیره های آب. دیگر مسئله در دایره این تشبث جلب وسیع جامعه انسانی یا اینکه جامعه جهانی برای هدف های رشد هزار ساله که هنوز ابتدای سال 2017 هدف معین قبول گردیده بود و هدف ششم اون بی واسطه مربوط به ذخیره های آب است. و اینچنین در دایره این تشبث که تشبث نوبتی یعنی ده ساله بین المللی عمل آب برای حیات از این سرچشمه میگیرد، این پیش از همه تا سال 2015 دو مرتبه کم کردن شماره اهالی که به آب نوشاکی دسترسی ندارند یکی از هدف های محوری در این نقشه در دایره نقشه هدف های محوری سال بین المللی آب تازه بود.
1: با کدام وسیله یعنی که ما شماره را کم کردن، چی گونه اونها آبیاری شدند، بعد کدام آب تامین شدند؟
2: واقعا هم در شرایط امروزه در شرایط دیگرگون شوی و پیچیده گردیدن مشکلات اکولوژی، این پیش از همه حفظ ذخیره های آب در محور اساسی است که چونکه بسیاری از تغییر یابی های مرکب اکولوژی مربوط هستند به تغییر یابی های گیدرولوژی یعنی تغییر یابی ذخیره های آب. پیش از همه کاهش دادن شدت کم شوی ذخیره های آب، این رو آوردن به آبیاری های قطرگی که این یکی از راه های اساسی در کشورهای پیشرفته محسوب می شود و اینچنین این بیشتر گردوندن اون استفاده ای تکنولوژی های سمرانوکیشون بلند در کارهای کشاورزی و اینچنین در کارهای صنعتی، چونکه قسمی بیشتر ذخیره های آب پیش از همه اگر در ساحه کشاورزی صرف شود و بعدا در جای دوم ساحه صنعت می استد که برای گداختن، برای خوب به مایع تبدیل دادن و برای پس کردن حرارت تجهیزات ها استفاده کرده می شود. و در دایره برنامه‌های قبول گردیده همچنین براه موندن همکاری های طرفین اوید به استفاده دریاهای فرامرزی، مثلا در بیشتر دولت های جهان که در حوزه دریاهای فرامرزی قرار دارند و بیش از 40% اهالی کره ارض در این حوزه ها عمر به سر میبرند و استفاده مجموعی یعنی کمپلکسی ذخیره های آب دریاهای فرامرزی، این تامین کننده نه تنها متحد ساختن همکاری های بین کشورها بلکه تامین کننده اساسی رشد زندگی و بهتر گردوندن شرایط در کشورها محسوب می شود. بنابراین در دایره اون برنامه هایی که قبول گردیدند، مثلا پیش در بسیاری از کشورها علاقه مبادله آب با دیگر عنصرها براه مانده شده است، یعنی در نظر دارم که مثلا در بسیاری از کشورهای حتی پیشرفته ترین جهان آب رو نیز می خرند، مثلا ایالات متحده آمریکا از کانادا می خرد، عربستان سعودی و دیگر دولت های عرب از تایلند و مالایزی می خرند و حتی جمهوری فدراتیوی از نروژ و شوئدیه میخرد. و در برابر این امروز اون تکنولوژی کارکرد کرده شده است که در کشورهای از نگاه ذخیره گیدرو انرژتیکی پتانسیلی بایدوشه، اونها روزانه آب رو در آبانبارها ذخیره میکنند و شبانه طلبات کشورهایی که به نیروی برق نیاز دارند تامین مینمایند. ولی این در شرایط آسیای مرکزی این چیز امکان ندارد، چونکه کشورهای آسیای مرکزی که بیش از 55.4% ذخیره های آب در حدود جمهوری تاجیکستان تولید می شوند، از این ذخیره های آب وابستگی عمیق دارند. بنابراین بنیاد هرچی بیشتر آبانبارهای بزرگ در حدود کشورهای منطقه تشکل آب یعنی جمهوری تاجیکستان، نه تنها به منفیت این بلکه برای به تنظیم در آوردن ذخیره های آب به منفیت کشورهای پایان آب است. مثلا اگر بنیاد آبانبار نورک در سالهای 70 برای بیش از 1 میلیون گکتار
3: اوبیوری شدنی زمین های کشورهای پایانا بود. علاکه بنیاد اوبانباری راغون این میدان را تا به 3 میلیون گکتار می رساند و همچنین در این منطقه یکی از مسئله های اساسی این ایروزیا شدن است، یعنی ایروزیا شدن زمین است که این تنها توسط بنیاد اوبانبارها نگاه داشته می شود. دیگر یکونه راهی که می تواند که این مجرای دریا را تنظیم کند این همون بنیاد اوبانبارها است. و اگر به ارزیابی ثمرانوکی اکولوژی اقتصادی نظر نماییم، اوبانبارهای در منطقه های کوهسار یعنی از قبیل جمهوری تاجیکستان بنیاد شونده نسبت به اوبانبارهای در کشورهای نسبتاً ریلیفشون هموار بنیاد شونده ثمرانوکی خیلی بلندتر دارد. بنابراین هرچی بنیاد نیروگاه ها داره اوبانبارهای بزرگ، این از نگاه اول اگر برای تولید انرژی از جهت اکولوژی تازه مساعدت نماید، در نوبت های بعدی این با تنظیم ذخیره های آب، کاهش دادن ایروزیا و بهتر گرداندن اکوسیستم مساعدت می نماید.
1: آیا ممکن است که در اصفهان جهان را آب فرا گرفته است، آبی که در نمی خورد، امکان دارد با رشد تکنولوژی از انامین آبهای شور یا که برها برای استفاده یکان تکنولوژی برای آینده بعد تاسیس بدهند که انامین آب را مورد نیاز استفاده مرد آموده کنند؟
3: خوب، تشکر زیاد. واقعا هم بسیار مسئله مبرم است، بسیار مسئله است که در محور دقت اکثر علمان قرار دارد، ولی واقعا هم چنین تکنولوژی ها در حالت کارکرد قرار دارند. مثلا یکی از تکنولوژی که امروز در روند کارکرد و استفاده عملی قرار دارد و جهت بهبود آن باز تحقیقات ها ادامه دارند، این از هوا جمع آوردن ذخیره آب است. یعنی چگونه این آب یگانه ماده است که اون رو ما در سه فاز یا اینکه سه حالت اگریگاتی دیده می توانیم. یعنی از نقطه نظر فیزیکی اگر حرارت بلند باشد اون در شکل گاز است، یعنی بوغ است. اگر حرارت پستر شود این شکل مایع است، باز حرارت پایان رود شکل سخت است و در ترکیب هوای اتمسفر به مقدار معین آب موجود است و توسط این دستگاه آن هوا را ذخیره میکنند، حرارت را پس میکنند و از این هوا آب را حاصل مینمایند و از اون آب بحر اقیانوس هایی که قسم بیشتری آنها را آب های شور یا آب های معدن نوکیشون بلند تشکیل میدین، کار کردن آب تازه بسیار مبلغ های گران را طلب مینماید، چون که در ترکیب آب یگانه ماده می باشد که قریب تمام عنصرهای شیمیایی رو مخصوصا حتی متال ها رو نیز حل کرده میتواند. بنابراین تازه کردن آب از جدا کردن هر گونه کامپوننت هایی که در ترکیب آن محلول شدن و حل شدن این تو اندازه کار رو مشکل تر مینماید. و البته برای انتقال دادن این آب تازه شده از منطقه بحر اقیانوس ها به کشورهایی که در قاری متریک ها یا اینکه قطعه ها قرار دارند، باز مبلغ های دو چند و سه چند رو طلب می نماید. از این نقطه نظر جهت پیش بردن این مسئله تحقیقات ها علاکه کارکار کرده شدند، چون که دستگاه ها می توانند که چنین آب را در کارهای نه نوشاکی بلکه در کارهای صنعتی استفاده کنند. ولی مسئله دیگر اینجا بار دیگر می موند که این از منطقه های تا هزارها کیلومتر انتقال دادن آب به آن منطقه های اهالی نشین است. یعنی من در نظر دارم آن منطقه هایی که در قعر بیابان ها قرار دارن، مثلا افریقای شمالی، مرکزی، کشورهای آسیا که در بیشتری آنها در منطقه های بیابانی قرار دارن، یا همچنین کشورهای با وجود اونی که منطقه امریکای لاتینی که از نگاهی ذخیره های آبی باید، این تنها در حدود دولت برزیلی است، ولی دیگر کشورهای این منطقه از نورسوی آب بسیار شدیدن تنقیزی میکشند. و همچنین در ایالات متحده امریکا، یعنی ایالات های مرکزی اون نیز این به نظر میرسد مشکلات وجود دارد.
0: خب، اطلاع متخصصین وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان تا 10 سال اخیر تعداد یخچال های تاجیکستان که از مهمترین منابع آبی منطقه تقریبا 30% کاهش پیدا کردند. فچنکو یکی از بزرگترین نخچال منطقه نزدیک به 1 کیلومتری و مساحت عمومی میدان آن به 11 کیلومتری مربع کاهش یافت است. بنا به مشاهده ها قبلا در نشست و کنفرانس ها مشکل آب صاف نوشیدنی بیشتر به یک قطعه سیاره و یا یک کشور بی‌بضاعت ارتباط می گرفت، اما فعلا کمبود آب به کشورهای رشد یافته نیز تاثیر کرده است. حتی در همایش های بین المللی کمبود آب به یکی از موضوع های محوری بدل شده. شنونده عزیز، برنامه دیدگاه را در همین جا به آخر میبرم. در صحبت امروز نامور قربانوف کارشناس تاجیک روی کمبود آب و توجه جامعه جهانی به آن بررسی شد و تا دیدگاهی دیگر خوش باشید.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: ها. بانوان موفق تاجیکستان.
3: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
2: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
3: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
2: تشکیل خانواده خوشبخت،
3: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
2: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
3: مهر و صداقت،
2: سخاوت و اصالت
3: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

استاد لایق شیرعلی در سال 1941 میلادی در روستای مزار شریف شهر پنجکنت ولایت سغد تاجیکستان متولد شد و تحصیلات خود را در رشته آموزگاری دانشگاه شهر دوشنبه در سال 1963 به پایان رساند. اشعار استاد لایق به زبانهای اوکراینی، قزاقی، ترکمنی، گرجی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی ترجمه شده است. از استاد لایق شیرعلی بین سالهای 1966 تا 1991 این کتابها نشر گردیده است. سرسبز، الهام، ساحلها، مجموعه رباعیات، تشنه دل به خط فارسی، خاک وطن، ریزه باران، مرد راه، ورق سنگ، خانه چشم، روز سعید، خانه دل، آفتاب باران، جام سرشار. گلچینی از اشعارشان روح رخش، دست دعای مادر و کلیات اشعار استاد لایق شیرعلی. بجز این اشعارش بارها به زبانهای روسی، ازبکی، اوکراینی و سایر زبانهای موجود ترجمه و چاپ شده است. شاعر مترجم هنرمندی نیز بود. او برنده جایزه ادبی استاد رودکی و صاحب عنوان ادیب مردمی تاجیکستان گردید. مجموعه های اشعارش در کشور ایران نیز با خط فارسی منتشر شدند. به هر صورت استاد لایق شیرعلی به عنوان مجسمه عظیم شعر در ادبیات معاصر تاجیکستان اعتراف شده است و در تمام انواع شعر سنتی و معاصر احساس و اندیشه های ناب خود را بیان داشته است. قابل ذکر است که بسیاری از پژوهشگران و هواداران شعر استاد لایق بر این باور بودند که ایشان در سه دهه اخیر به عنوان محبوب ترین ادیب گردانندگی محفل شعر در تاجیکستان را بر عهده داشته است. هرچند سخنوران توانمند چون استاد مومن قناعت، بازار صابر و گلرخسار در کنار ایشان راه استواری پیمودند.

در واقع استاد لایق شیرعلی از نخستین ادیبانی بوده که در پیروی از استاد فردوسی مجموعه از اشعار خود را با عنوان الهام از شاهنامه آفرید و همچنین با رجوع به استاد خیام و رغم کسانی که می گفتند عمر رباعی به پایان رسیده است و این نو شعر در دفتر به نام جامع خیام توان بخشید. دانندگان آثار استاد لایق اجمالاً او را ادیب زن، زمین و زندگی می نامند. در شعر شوروی تاجیکستان بهترین توصیف مادر و دلدار سرزمین و میهن و رساترین تصویر و تعبیرها از تلخی و شیرینی روزگار در دیوان استاد لایق نهفته است. لایق می کوشید نه تنها مضمون آفریده هایش مردمی باشد بلکه تصویر تصویری های هم می داد.

لازم باید آوری است که رسم مادران تاجیک است که به هنگام گسل فرزندانشان به خدمت سربازی به نشان بخت سفید بر شانه هایشان آرد می پاشند و نانی را که از اوچک زده حفظ می کنند با این نیت که پس از بازگشت باقی نان را هم بخورد. عشق استاد لایق به مادرش مایه ده ها شعر خوب او بوده که بعدا در مجموعه مادرنامه گرده هم آمد و به اندازه محبوب شد. همچنان شعر استاد لایق هم شعری از محتواگرا مانند شعر مومن قناعت و بازار صابیر، شعری که لبریز است از عشق به تاجیکستان و دردهای تاریخی مردمش. قابل ذکر است که موضوع عشق به مادر نیز از مضمون‌های محور شعر تاجیکستان است. مقام مادر در نزدیک تاجیکان بسیار گرامی است. در عین زمان میان مادر بیولوژیک و مادر وطن تفاوت چندانی نیست. تاجیکان سرزمین خودمان را مثل همان مادر و مادر را همان تاجیکستان می‌پنداریم. و میان این دو تفاوت نیست، ولی شعر در سرگور استاد لایق بدون شک یکی از بهترین شعرهای بلند ایشان در میان کارهایشان می باشد.

قابل ذکر است که استاد لایق در غزل هم دست بلندی دارد، طوری که ادیبان هم عصرش در قابهای کلاسیک کمتر به پیمانه او طبع آموزنده و در این راه موفق بودند. ایشان غزل دو بیتی، رباعی و چارپاره سروده است و بدون شک در میان کارهایش نمونه های درخشانی به چشم می خورد. ایشان با اشعار رنگین و پرمحتوایش به کالبد شعر تاجیکی نفس تازه دمید و آن را در قلمرو فارسی زبانان معروف کرد. شعر استاد لایق پیوندی از قوی میان شعر عالم شمول هزار ساله فارسی و شعر امروز تاجیکی و فارسی. در اصل استاد لایق ادیب سنتگراست، منتهی با توجه به روح زمان و نیازهای جامعه خیش. از این رو شعر ایشان در میان میهن محبوبیت بسیار دارد.

خب شنونده عزیز، در همین جا برنامه گنج سخن که راجع به احوال و اشعار استاد لایق شیرعلی ادیب فقید تاجیک بود به پایان میرسد و در آمده ساختن این برنامه سهم داشتیم فرهر طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه. تا این لحظه که با ما بودید از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

هستی من وطن بی جام و باده مستی من وطن خونم حیاتم روزگارم وطن با زندگی

با عرض سلام و ادب شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را راجع به قلعه حصار، یکی از منظره های تاریخی تاجیکستان میشنوید.

قلعه حصار یکی دیگر از جاذبه های تاجیکستان است. این شهرک قدومت 3000 ساله دارد و در 20 کیلومتری شهر دوشنبه واقع شده است. حصار کلمه عربی به معنای قلعه است. قلعه حصار با دیوار با مساحت 10 کیلومتر و ارتفاع 5 متر محصور بوده است. شهر قدیمی حصار 4 دروازه داشته است. دروازه غربی به نام رودخانه که در آنجا جریان داشته و چنگاب معروف بوده است. دروازه جنوبی را به دلیل اشتغال مردم آن منطقه به قنادی دروازه شکری نامگذاری کردند.

در ضلع شمالی این محوطه تاریخی قلعه قرار دارد که با قدومت بیش از 3000 سال در 7 کیلومتری شهرک حصار و 3 کیلومتری غرب شهر دوشنبه پایتخت کشور واقع شده است و به عنوان یکی از قدیمترین بناهای تاریخی آسیای مرکزی در تاجیکستان محسوب می شود.

مقابل ذکر است حصار در بستر دره حصار قرار دارد. کوههای حصار از طرف شمال، کوههای قاضی ملک در جنوب و کوههای بابا تاغ در جنوب غربی دره حصار را احاطه کردند و تاریخچه این محل از حضور 40,000 ساله مردم شهادت می دهد. وجود میراث فرهنگی و نشانه هایی که در قالب فرهنگ مردم حصاری تبلور یافته است از تاریخ 3,000 ساله آن حکایت دارد. لازم باید بریست که حصار از قدیمی ترین مناطق ما است و مهمترین اثر تاریخی آن قلعه حصار است. حصار در طول تاریخ خود نام های گوناگونی داشته است که برخی از این اسامی عبارتند از شومان، حصار شومان، حصار شادمان و حصار. قلعه حصار که در حدود 72 هکتار مساحت دارد، مسجد، کاروانسرا و دو مکتب قرار داشته است. رودخانه های کافرنهان، قراتاغ و شیرکن در بخش پایانی این قلعه جاری می شوند. قابل ذکر است که تاجیکان مراسم عروسگردانی دارند و این محوطه جزء مکانهایی است که اکثر عروس و دامادها دوست دارند در روز وصالشان از آن دیدن بکنند و در کنار آن خاطرات شیرین برای خود به ثبت برسانند. پوشش عروسهای این منطقه کاملا سنتی است. لباس جالی سفید ساده و کاملا پوشیده بدون هیچ تجملی و کلاه کوچک روی سرشان و جالی که روی آن می اندازند تا صورتشان را به طور کامل بپوشانند.

بیرون از قلعه در سمت راست ساختمان مکتب کهنه قرار دارد که در ورودی آن بسته است و تنها نمای بیرونیش دیده می شود. در کنار این ساختمان مکتب جدید مربوط به قرون 18-19 قرار گرفته است. در آنجا همچنین مقبره مخدوم اعظم از سده های 16 و 17 جای گرفته است که احتمال می دهد متعلق به خواجه محمد حیواکی می باشد. در کنار این قلعه همچنین دو درخت چنار است که دارای 500-700 سال عمر هستند. اهالی اطراف قلعه حصار مراسم عروسی خود را معمولا در این محل برگزار می کنند. و از دیگر دیدنی های جالب توجه حصار کاروانسرای خشتین است که از آن نیز تنها اثر اندکی تا به روزگار ما باقی مانده است. مسجد گنبددار سنگین از دیگر آثار باستانی حصار است. علت سنگین نام گرفتن آن نیز به این دلیل است که دیوارهای آن از سنگ ساخته شدند و در بالای گنبد مسجد 4 کوزه سفالی گذاشته شده است که جهت بلند شدن صدا بوده است. در مجموع قلعه حصار همراه با مسجد، کاروانسرا و دو مکتب در مساحت 88

در پایان دهه 80 قرن 20 قلعه حصار به موزیم تبدیل یافت که گفته می شود بنای اصلی آن 2500 سال قبل ساخته شده، ولی دروازه های آن در قرن 17 ترمیم شدند. کاروان سرای خشتی اطراف قلعه در سال 1808 در زمان سلطنت سعید بی اطالق حاکم حصار ساختمان شده است و به عنوان مهمانخانه مورد استفاده قرار می گرفت. این در حالی است که منطقه حصار زادگاه شاعران مانند حسرت، ارسی، پری حصاری، کامل، صابر زاکرزاده، مرزا ترسونزاده و علمای چون ناصر جان معصومی و نویسندگان مانند حبیب‌الله نظروف و سایر بزرگان سرزمین

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با سلام مجدد شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما برنامه شگفتی های طبیعت را میشنوید. شنونده های گرامی، برنامه کنونی شگفتی های طبیعت را اختصاص دادیم به فعالیت های فصل تابستان و ورزش های محبوب این فصل که هم اکنون میشنوید.

ورزش‌های تابستانی راهی عالی برای سرگرمی و بازی در بیرون زیر آب است. افرادی که در هوا گرم ورزش می‌کنند، باید به شدت مراقب گرما و رطوبت محیط افراد اطراف خود باشند. در این موقعیت بدن با انجام تمرینات گرمایی بین 5 تا 15 برابر بیش از زمان‌های دیگر گرم می‌شوند. که این گرما با توجه به گرمای محیط به چند برابر می رسد و بسیار خطرناک و کشنده است. سیستم قلبی و عروقی در شرایط محیطی گرم 2 تا 4 برابر سخت‌تر کار می کند تا خون را به عضلات فعال برساند، که این سخت کار کردن به مرور باعث اختلال در عملکرد قلب می شود. در ضمن تمرین در هوای گرم سبب ایجاد استرس می شود که آن هم به نوبه خود اختلالاتی در دستگاه های مختلف بدن ایجاد می کند. گرمای بیش از حد سبب کاهش عملکرد عضلات شده و باعث می شود بدن برای انجام فعالیت خود به آمادگی لازم نرسد.

شنونده های عزیز، برای جلوگیری از هر گونه عارضه هوای گرم در زمان تمرین نکات زیر ضروری است. نوشیدن آب و آب میوه های طبیعی پیش و بعد از تمرین. حتی اگر احساس تشنگی نمی کنید، این کار موجب می شود آب و الکتریکی لازم بدن شما که هنگام تمرین از دست رفته جبران شود. خودداری از قرار گرفتن مستقیم در معرض نور آفتاب. پوشیدن لباس های نخی نازک با رنگ های ملائم و روشن و منافذ ریز. این لباس های عرق را جذب می کند و بدن را در مرز مبادله هوا قرار می دهد. همچنان خودداری از مصرف نوشیدنی های کافئین دار. استفاده از کلاه و عینک آفتاب مناسب در صورت ورزش در محیط باز. استفاده از کرم های ضد آفتابی که ضد آب هم باشند تا مانع تبخیر عرق نشود. کنترل دائم ضربان قلب و کاهش تدریجی آن پس از فعالیت برای جلوگیری از هر گونه عارضه قلبی.

بازی های سرگرم کننده زیادی در فصل تابستان انجام می دهیم. مثلا والیبال ساحلی. والیبال ساحلی باید بهترین راه برای برنده شدن در حالی که بدن خود را با لباس شنایی کاملا جدید و نمایش میگذارد باشد و در برابر این باز بازی گالف می باشد. بازی گالف یک بازی آرامش بخش است که می توانید به صورت رایگان بازی کنید و در یک پارک پر از درخت گشت و گذار کنید. تمام کاری که شما انجام می دهید این است که یک هدف را در فاصله 100 تا 400 متری خود انتخاب کنید. سپس از نحوه پرتاب مردی که فریبریز برای ضربه زدن به شما طول می کشد مطلع شوید. در یک پارک بزرگ دوره‌ای را طی کنید و امتیاز خود را بر روی یک کاغذ ثبت کنید. ورزش دیگری که می توانید در فصل تابستان انجام بدهید این فوتبال می باشد. می توانید تقریبا در هر جای فوتبال بازی کنید. همچنین فوتبال بایرق فوتبال نهایی است، بازی همه امریکا، اما این بسیار سرگرم کننده تر و بدون همه مشکلات است. یکی از راه های از بین بردن تاکل این است که فقط توپ حامل را برچسب گذارید یا می توانید بایرق هایی را که با جراب یا پارچه خرد شده درست کنید و سعی کنید آن را از کمربند حامل توپ بگیرید.

ورزش دیگری که فصل تابستان بازی میکنیم این تنیس میباشد. اگر میدانید چگونه یکی راه خوبی برگزار کنه، تنیس یک نفره و دو نفره سرگرم کننده است. اگر آنقدر خوب نیستید، میتوانید با کار تیمی تنیس بازی کنید و سعی کنید 20 یا 30 بار بدون از دست دادن توپ به یکدیگر کمک کنید. این باز ورزش موج سواری است که شاید سخت‌ترین ورزش برای یادگیری باشد، اما همین که این ورزش را از دست دادید بسیار اعتیاد آور است و والدین شما ممکن است برای گرفتن آن از شما با مشکل مواجه شوند.

قبل از ذکر است که محبوب‌ترین ورزش احتمالاً بایسکل رانی است، اما اسکلت بردن اگر نه بیشتر سرگرم کننده باشد. بعضی از بچه‌ها دوست دارند مسافرت دریایی کنند، بعضی دیگری هم مشغول ترفندهایی هستند، اما به هر صورت این ورزش عالی است و راهی عالی برای گشت و گذار در فصل تابستان در شهر است. و همچنان بایسکل رانی، استفاده از بایسکل برای تربراری، تفریح، تمرینات ورزشی یا ورزش به طور مستقل است. افرادی که بایسکل رانی می کنند را بایسکل ران می گویند. بایسکل رانی به طور وسیع به عنوان یک نوع بسیار مؤثر و کارآمد از حمل و نقل در فاصله های کوتاه و متوسط در نظر گرفته شده است. بایسکل ها در مقایسه با وسایل نقلیه موتوری دارای مزایای متعددی هستند، از جمله ورزش بدنی مداوم در بایسکل رانی، پارک آسانتر، افزایش قدرت مانور و دسترسی به جاده ها، مسیر بایسکل رانی و مسیرهای پیاده روی روستایی است. شنونده های گرامی، در همین جا برنامه شگفتی های طبیعت به پایان می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.
2: بانوان موفق تاجیکستان،
3: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
2: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
3: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
2: تشکیل خانواده خوشبخت،
3: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
2: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
3: مهر و صداقت،
2: سخاوت و اصالت
3: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک با نشر می

سلام عرض میکنم به تک تک شما شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه های دری مفرهر طاهری با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه با برنامه انتخاب شما در خدمتتان قرار داریم.

کامران عزیز در اول برنامه آهنگ تواب آرش هنرمند افغان تقدیمتان می شود. آهنگ را با هم می شنویم. بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمی گردیم.

امیدوارستم از آهنگ لذت برده باشید و علاقمندان برنامه یادآوری میکنم که شما برنامه ما را از بخش دری میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مثل همیشه لسه آهنگ های امروز را برتان میگویم. یاسمین دولت و هنرمند تاجیک آهنگ دیوانه، زلفقار عزیز هنرمند تاجیک آهنگ باز آمدم، عزیز وهاب هنرمند تاجیک آهنگ گلشن جمار، غزال عنایت هنرمند افغان آهنگ می آیم، سراج الدین فاضلوف هنرمند تاجیک آهنگ عاقبت خاک شود، محمد حشمتی هنرمند ایرانی آهنگ سبز بناز می آید و زکیه هنرمند تاجیک آهنگ که به زبان هندی خوانده. شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه آهنگ عاقبت خاک شود سراج الدین فاضلوف تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما که اسمشان پلوشه می باشد، شهروند جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تاجیکستان، در جریان هفته از طریق شماره واتساپ ما خواهش کرده بودند که این آهنگ را ما برشان نشر کنیم. از همه خاطر در لسه آهنگ ها امروز ما برشان گرفتیم. خوب، زیاد گپ نمی زنم، میریم آهنگ را با هم می شنویم.

واقعا هم آهنگ بسیار مقبول بود. امید که آهنگ خوشکلگیتون آمده باشد و همچنان پلوشه جان این آهنگ را شنیده باشند و از شنیدن آهنگ لذت برده باشند. علاقمندان برنامه انتخاب شما، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. همراهان عزیز، در این قسمت برنامه باز یک شنونده دیگری ما از طریق شماره واتساپ که اسمشان رحمان علی می باشد آهنگ عزیز وهاب را انتخاب کردند. خب زیاد گپ نمی زنم، میریم آهنگ میشنویم با هم.

خوب شنوندای عزیز، آهنگ امید است که خوشتون آمده باشد و در این قسمت برنامه باز لیست آهنگ هایی که تا حالا نشر نکردیم برتون میگم. یاسمین دولت و هنرمند تاجیک آهنگ دیوانه، ذوالفقار عزیز هنرمند تاجیک آهنگ باز آمدم، غزال عنایت هنرمند افغان آهنگ می آیم، محمد حشمتی هنرمند ایرانی آهنگ سبز بناز می آید و زکیه هنرمند تاجیک آهنگی که به زبان هندی خوانده. همراهان عزیز، در این قسمت برنامه با شنونده دیگر ما آهنگ یاسمین دولت و را انتخاب کردند که نخواستن نامشان را بگوییم. مصرع آهنگ دیوانه می باشد. آهنگ هم آماده نشر است. با هم میشنویم. بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

امیدوار هستم از شنیدن آهنگ لذت برده باشید و شانسیز یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. الخواندان برنامه انتخاب شما در این قسمت یکی از شنونده های دیگر ما که اسمشان خجسته می باشد، آهنگ محمد حشمتی هنرمند ایرانی که مصرع آهنگ سبز بناز می آید می باشد را انتخاب کردن. آهنگ هم آماده نشر است، با هم می شنویم.

واقعا هم آهنگ بسیار زیبا بود و امید که آهنگ خوش کلگیتان آمده باشد. و شنونده عزیز، یادآوری میکنم که این آهنگ را نه تنها محمد حشمتی بلکه هنرمندان کشور دیگر نیز خوانده، به خصوص هنرمندان تاجیک و افغان هم خوانده که مورد پسند همه قرار گرفته است.

خوب علاقه‌مندان برنامه، باز در این قسمت به ذوق کارگردان برنامه آهنگ ذوالفقار عزیز تقدیمتان می شود که مصرع آهنگ باز آماده می باشد. خوب زیاد پرحرفی نمی کنم، آهنگ هم آماده نشر است.

همراهان عزیز، امید که از آهنگ لذت برده باشید. واقعا هم آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود. خب شنوندای عزیز، در این قسمت برنامه آهنگ احمد زاهر تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما که آخر شماره شان 88.5 می باشد خواهش کردن که برشان نشر کنیم. بریم با هم می شنویم.

شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه و در برنامه آینده ما باز هم کوشش میکنیم که آهنگ های مقبول دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شما میتوانید در جریان هفته از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 آهنگی را که خوش دارین از برنامه ما بشنوید، انتخاب کنید و ما حتما برتان نشر میکنیم و در لیست آهنگ ها هم میگیریم. و یادآوری میکنم که در آماده ساختن این برنامه سهم داشته ما فرهاد طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار،
1: صدای ماندگار.
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

0: تحولات جهان معاصر
1: تاجیکستان سیاست درهای کشاد را پیش میبرد
2: 46% حتی شاید بیشتر از این هم هست اهالی کشور افغانستان را تاجیکا تشکیل میدهد
3: کاهش یافتن ذخیره های آب در دریاهای فرامرزی علکه امروز در اکثر کشورهای جهان احساس میشود
4: سوال در اینجاست پرسش اینجاست که چرا طالبان مردم را بند میکشند جامعه جهانی چرا خاموش است
5: هیچ وقت رابرت تاجیکستان نسبت به گروه های تروریستی سیاست دوگانه را پیش نگرفتند
4: خاص زنایی است که با او عقد داده شده
6: بهترین دانشمندان را این مادرها بوده تقدیم کرد
7: زیاد از 1.5 میلیارد مردم سیاره از آب نوشاکی تنکسی میکشند
8: هر چیزی که میمانیم آگاهانه کنیم ما باید غفلت نداشته باشیم
6: سرزمین زیبا و باها و اجدادی ما را تسلیم تروریستا میکنین و نخباها و نسل آینده وطن ما را به کشور خودت میکن
0: نگاه به مهمترین جنبه های زندگی امروز بشر تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه

عزیز، در همین جا بخش دو ساعت برنامه های دری به پایان میرسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

نماسه جی پرس نیوالو آبردی اوزیتو جی کندی کند کو سیدی اکاش محسون رایه ببکیسات هشویر نیوزو و اور هماره پردیسار حلیشیر شیرالیه. دیس گنده که موکیا خبره شرمانه و دیگر پریشات که سطح اسمینگا ساتر که دوران جنوا می تاجکستان و را قطر که سایه میشن که پهلی پر انتراشا ویده جگروتا واش 2000 سطح اسکی و را ویشای پر ایک ویشش کرکرام ایوجید کیا گیا ایسا کرکرام ایسا نیوگرا شرمانه و دیگر پریشات که سدسه دیشو انتراشا ارکشتر

خیلی کجولایی کوتاه چیستان که راشته پوسکالای میپندلو پیار راشته کیستان ستابگ راشته کیستان سکرته دهارو غارا ویشای پر ایک ویگانی که ایوانش ایک شیگستان گوشتی ایوجیت که گیه کرکرامیتی اسیگا پندلو پیو کیستان راکشن دیان اور پریچای که مادفر پرکش دالا گیه تا اون هیتا جیگ راشته کیستان سکرته ویراسات که امولیا حیسا بطایا گیه واشنگتن می تاجیکستان اورسانی اون راجع آمریکا که اودیا میوکی بغدادی سه یک گل می هست بیتاگای اوجیت که گای بیتاگ می اودیو کریتریم بودی ماتا اورجا کریشی نیرمان اور پراتان سعید و بهنن کشید رومینی و شور آرتیکا سایو که افسر پارچارچا که گای کرکرامی یه بیه که گای که تاجیکستان ویدیشی نیو شکون که لیا نکول و تاورن پردهان کرتا ہے اور امریکا اودیا میوکو دیش که پراتامیکتا والی نیو ش پریوژون می سکریا بغدادی که لیا امان ترید کیا گیا قطر کی راشه منو دیکر سمیتی کی او دیاخش مریاما بینانت عبدالله آل اتیانی تاجیکستان کی کاریات را کی دوران تاجیکستان کی راشه سنگرالای که دورا کیا انہوں نے تاجیکستان کی سانس کرتے گا سابیتا اور سمری دی سانس کرتے گا ویراسات سے پریچائی پراپت کیا دورے کی آنت میں انہوں نے سنگرالا کی پردرشانی ایتیاسی دہروہار کی سنراکشن اور پرستوتی کی سراحنا کی تدھا سمانی دتی تی پوستکا میں اپنی تیپانیا درج کے

دوشنبه میچیوی گسوراخ شاکی کشور من ترشا سایوک و استار پارچار شاگه گای تاجیکستان کی راشا ویگان اکادمی کی آدیا شورسانی اول راشتر نیراستریکارن کاریالا کی پراتینی دی که بیچ هوی بیتاغ مزی و سوراخشا اورسان راکشن سه جوره مدو پار ویشار وی مارش کی گای بیتاغ می ویگانی گورمان آسان سدهان کشم تاکو مزبط کرنه پرشیکشان کرکرامو کایو جن ویدیشی پریوکشالاون می آلپا کالیه که پرشیکشان سانیوک دو ویگانی گ پریوژنو اور پریوکشالا نوستندان ایوان مهماری نگرانی که کشتر می سایوک برهانی پر زور دیا گیا. سانگوار زیلوم تاجیکستان که پاهال پرسنی اول راست در دوارانی والی پریوکی لشانتی کو مزبط کردن که انتراش دشاق 2007 2004 کو آپنای جنی که آفسار پر یک باهی راجنتی گیوان سانس کته کرکرام ایوجیت کیا گیا کرکرامی که گیا که یه نرنای تاجیکستان که ویدش نتی که باری و پالابدی اورا راست بادی مالی رحمون که ویش واق شانتی اورا سرتا کو مزبط کردن می بومی که انتراشیم من اتا کو درشته وقتا اونی زور دیگه که تاجیکستان سواتن تا که باتی هیشانتی آبسی ساماج اور سایوکی نیتی پر چل راه اور آج انتراشی منچ پر ایک شانتی پریا اور پحال کرنے والے دیش کے روب میں اپنی پہچان بن چکا ہے. تاجیکستان که راشتر سنگرهالا میشو نوما آنی والی پرهیوکی لیشانتی اکتا اورما نواتا که سندیش ویشای پرشو نوما پات کرای کرام یوجید که یاگیا. یه سانس کرتی کرای کرام سنیوگ راشتر دوارا گوشید آنی والی پرهیوکی لیشانتی کو مزبوط کرنی که انترشت دشاک 2007 2004 که اپلیکش و پلاکشی امی یوجید که یاگیا. کرای کرام میشو نوما کشانتی دیش باکیت نیایم مناواتا و راشتر اکتا کامولی سهیت یا دارو هر بتایا گیا پرتی باگیونی شونما که و بهنن انشو کپات کیا او ریس که نیتیه که شیخ شیگه تا مناوی سندیشو پر پرا کشتالا ساتی که گیا که ایسی سانس کده کرا کرام یووون می پتان پتان که روچه برانی او رشنتی و مناوی مولیو که مزبوط کرنی می مجبور بومی که نیپتیه. یک دو جولای کو ترکیه که استانبول شهر می ویش سواسیا سنگتان که سدس دیشو که سواسیا منتریو که سامیلان ایوجید هوا سامیلان می بو کمب جیسیا پتکالین ستاتیو می سواسیا اور مهماری سوراکشا کو مزبوط کرنی پر چرچا که گئی تاجیکستان که سواسیا ایوان سامجیک سوراکشا منتری جمولدین عبدالوزودانی که دیش که سواسیا پرانالی که مزبوطی پرارم بیهی که چیتاونی پرانالی که ویکاس جنتا اور ویششکی که پرشکشن تدها بچو میلاو بزرگو اور دیویانگ ویاکتیو جیسی کمزور ورگو که سرکش سروچاج پرتامکتاومی شامل ہے. انہونی اپ دوسی پرباوی دانسی نیپادنے کیلی بنیادی دنچے کے ویکاس دیجیتلی کارن اور ویبینن کشترو کے بیچ سایو کو بہے آواشیاک بتایا. پیرشنی والوی تا سای سمچر ہمارے دوسری پرسارن جا رہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے.